0: Ел астанасында сағат 8.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Павлодар облысындағы Жоламан ауылында 6 жұмысшы қаза тапқан қайғылы оқиғаға байланысты үкіметтік комиссия тергеуді бастады. Кәріз құдығынан құтқарылған 38 жастағы азаматтың жағдайы тұрақты. Кәсіпорын басшылығы мен облыс әкімдігі марқұмдардың отбасына бір жолғы материалдық көмек беру, банктегі несиелерін толық өтеу, жыл соңына дейін жалақыларын төлеу және кәмелетке толмаған балаларын 18 жасқа дейін асырау міндеттемесін алды. Қазақстанда 4700-ден астам адам донорлық ағза күтуде, оның ішінде 125-і балалар. Кезекте тұрғандардың басым бөлігіне бүйрек трансплантациясы қажет болса, қалғандары бауыр, жүрек және өкпе ауыстыру қажет. Мамандардың айтуынша, елімізде тиісті ота жасауға қажетті медициналық мүмкіндік бар. Қазіргі негізгі мәселе донорлық ағзалардың жеткіліксіздігі. Ақтауда дрон ұшыруға уақытша тыйым салынды. Қалалық әкімдік бұл шектеудің оқу жаттығу іс-шараларына байланысты енгізілгенін хабарлады. Талапты бұзған және тіркелмеген пилотсыз әуе кемелерін пайдаланған азаматтарға әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. Ал шектеу шілденің 26-сына дейін өз күшінде болады. Орталық сайлау комиссиясы құрылтай депутаттарын сайлауға 86 шетелдік байқаушыны тіркеді. Олардың қатарында Пәкістан, Индонезия, Малайзия, Өзбекстан және басқа да мемлекеттердің өкілдері бар. Сондай-ақ Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы, ТМД және өзге халықаралық ұйымдардың байқаушылар миссиялары қатысады. Халықаралық байқаушыларды аккредиттеу 17 тамызға дейін жалғасады. Қазақстанда білім беру гранттар конкурсына қатысу үшін 127 мыңға жуық талапкер өтініш берді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 14 мыңға көп. Биыл бакалавриатқа 75 мыңнан астам грант бөлінген. Оның басым бөлігі инженерлік, педагогикалық және еңбек нарығында сұранысқа ие мамандықтарға бағытталады. Алматыда заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырды деген күдікпен халықаралық іздеуде жүрген шетел азаматы Вьетнамнан Қазақстанға экстрадицияланды. Тергеу мәліметінше ол 2022-23 жылдары сыбайласымен бірге заңсыз ойын бизнесінен 12 миллион теңгеден астам пайда тапқан. Күдікті қазір тергеу изоляторына қамалды, оған мүлкін тәркілеумен бірге 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Ақтөбеде оқушыларға атқа міну өнерін үйрететін жоба іске қосылды. Шабандоз жобасы Қобда ауданындағы лагерьде қолға алынды. Балалар тәжірибелі нұсқаушылардың көмегімен атқа дұрыс мінуді, жылқыны ерттеуді және оған күтім жасауды меңгереді. Жобаға жазғы маусымда өңірдің барлық ауданынан 400-ден астам оқушы қатысады. Болашақ ойындар 2026 халықаралық турнирінің ашылу салтанаты тікелей эфирде көрсетіледі. Мультиспорттық жарыс 29 шілде мен 9 тамыз аралығында Астананың 4 спорттық нысанында өтеді. Халықаралық додада Қазақстанның намысын 11 команда қорғайды. Сондай-ақ әлемнің үздік киберспортшылары бақ сынайды. Турнирдің ашылу салтанатын 29 шілде сағат 16:45 Қазақстан мен Қазспорт телеарналары тікелей эфирде көрсетеді. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 467 теңге 61 тиын, евро 533 теңге 70 тиын, ресей рублі 5 теңге 96 тиынға тең. Ауа райы болжамына келсек, Қазгидрометтің хабарлауынша, Астанада жаңбыр жауып тұрмал, 25 градус жылы. Алматыда да жауын-шашынды, 28 градус ыстық болады. Петропавл, Павлодар, Көкшетау, Қарағандыда 25 градус жылы. Семей, Жезқазғанда 28, Қызылорда, Қостанай, Талдықорған, Тараз, Өскемен, Шымкент, Қонаевта 30, Түркістан, Ақтөбе, Ақтауда 32, Орал, Атырауда 35 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймыз. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама. Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.
4: Қайырлы таң, Қазақ елі, Қазақ елі.
1: Қазақ радиосында таңғы рауан.

0: Қазақ радиосында жарнама. Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, қала прокуратурасы қатаң ескертеді, балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Әсіресе терезелері ашық бөлмелерде, тіпті қысқа уақытқа қараусыз қалдырудың өзі қайғылы жағдайға келуі мүмкін. Балалар қауіп-қатерді түсінбейді, ал москиттік торлар құлаудан қорғамайды, олар жалған қауіпсіздік сезімін ғана тудырады. Терезелерге блокираторлар мен бекіткіштер орнатыңыздар. Бала терезе алдына шығып кетуі мүмкін жиһаздарды алыстатыңыздар. Есте сақтаңыздар, балаларыңыздың қауіпсіздігі сіздердің жауапкершіліктеріңіз.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Тән саулығына қатысты мазылаған сұрағыңызға жауап табатын нөмірі бірінші хабар. Соңғы жылдары дәстүрлі тағамдарды заманауи форматта тұтынуға қызығушылық артып келеді. Солардың бірегейі нео саумал. Яғни дәстүрлі саумалдың өңделіп күнделікті тұтынуға ыңғайланған форматы. Көпшілік оны асқазан ішек жолдарына қатысты қалай қолданатынын және оның пайдасы туралы білгісі келеді. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Асқар қызы. Денсаулығыңызға қатысты мазылаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Жанар, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Нео саумал дегеніміз қандай өнім, оның дәстүрлі саумалдан артықшылығы қандай?
2: Саумал сауылған бие сүті қымызға айнала қоймаған, жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Мамандардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендерді бойында сақтайды. Таған күйде капсула түрінде жасалған. Жаңа сауылған бие сүтін ішуге кез келген адамның қолы жете бермейді. Ал біздің өнім осы мәселенің тікелей шешімі десек болады. Нео саумалдың құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне қоңырау шалыңыз. Мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Тапсырыс берген жағдайда Қазақстан бойынша үйіңізге дейін жеткізу қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен Астана қаласында тұрамын. Есімім Шындалиева Загира. Мен нео саумалын ішуімнің себебі менде асқазаным ауырды, ұйқы безім ауырды, содан грыжам бар, аяқ қолым қақсап ауыратын тұғын. Күнделікті көріп жүріп осы нео саумалды мен алып іштім. Меған пайдасы бұның мысалы мен кешқұрын ұйықтай алмас едім. Аяқ қолым қақсап, кәдімгідей ауырғанда көзіме ұйқы келмес еді. Алдына асқазаным қатты ауыратын тұғын. Ұйқы безім кәдімгідей ісініп қалатын тұғын. Әлі белімде грыжа болды. Мен осы саумалды мен ішкеніме 5 ай толып, мен 6 ай кетіп жатыр. Аллаға шүкір. Екінші осы саумалдың арқасы. Мен жақсы нәтиже көрдім. Мысалы, ұйқым тыныс, қатты изога қинайтын тұғын мені. Изога да жоқ болып кетті, аяқ қолым ауырғанда қойды. Маған пайдасы тиді. Сол үшін алып іштім саумалды мен. Мен нео саумалды бүтін Қазақстанға айта аламын. Мысалы, результатын осы пайдасын көргенім үшін жақсы деп айта аламын демекшім ғой. Сөздің шындығы, Аллаға шүкір, саумалдың пайдасы өте жақсы.
1: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында пікірлерімен бөліскен жандар саулықтың сыры орталығының шынайы тұтынушылары. Егер сіз де нео саумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс беріңіз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, созылмалы гастрит немесе асқазанның қабыну процестері бар адамдар үшін нео саумал өнімін қолдану қаншалықты қауіпсіз және пайдалы?
2: Бұндай диагнозы бар адамдар үшін нео саумал өнімі шипалы әсер береді. Капсула ішке түсіп ерігеннен кейін ішіндегі сублимацияланған ұнтақ асқазанның шырышты қабатымен тікелей әрекеттесіп, шипалық әсер береді. Яғни бұл дегеніміз қабынуды басады, шырышты қабаттың қалпына келуін жеделдетеді. Асқазанның қышқылынан қорғайтын табиғи қабат түзеді. Нео саумал капсуласын қабылдағаннан кейін 30-40 минуттан соң белсенді заттар қанға өтіп, бүкіл ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартады. Өнім гастриттің белгілерін жеңілдетуге, асқазанның қорғаныс функциясын қалпына келтіруге көмек береді.
1: Құрметті радио тыңдаушы, денсаулығына бейжай қарамайтын табиғи жолмен тәнін күтетін тұтынушыларымыздың қатарынан болғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлер мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Өнімді Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Денсаулық баға жетпес байлық. Келесі эфирде тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 1601 9800 3 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Өзінің жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: ел астанасында сағат 9.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы, армысыздар. Үкімет Қазсат 3R жаңа спутниктік байланыс жүйесін құруға 10 миллиард теңгеден астам қаржы бөлді. Премьер-министр Олжас Бектенов тиісті қаулыға қол қойды. Жасанды интеллект және цифрлық даму вице-министрі Душан Мұсалиевтің айтуынша, жоба 2029 жылы қызмет мерзімі аяқталатын Қазсат 3 аппаратын алмастыруға бағытталған. Үкімет 2027-30 жылдарға арналған психикалық денсаулық сақтау жоспарын бекітті. Премьер-министрдің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаеваның төрағалығымен өткен кеңесте аурудың алдын алу, ерте анықтау және азаматтарға үздіксіз қолдау көрсету жолдары талқыланды. Осы бағыттарына мамандар емханаларға тартылады, медициналық қызмет цифрландырылып, инфрақұрылым жаңартылады, сондай-ақ балалар мен жасөспірімдердің психикалық саулығына басымдық беріледі. Қазір елімізде мінез-құлық бұзылыстары бар 108 мыңнан астам адам есепте тұр. Жаңа оқу жылынан бастап қазақстандық мектептерде 3 міндетті курс енгізіледі. Бұл туралы Астанада өткен педагогтердің республикалық жазғы сессиясында оқу ағарту министрі айтты. Жұлдыз Сүлейменованың сөзінше 5-7 сынып оқушылары конституция негіздерін, 8-11 сыныптар заң және тәртіпті, ал 5-11 сыныптар жеке қауіпсіздік курсын оқиды. Сонымен қатар құқық негіздері пәнінің мазмұны жаңартылып, оқушылардың құқықтық сауаты мен азаматтық мәдениетін дамытуға басымдық беріледі. Бұл өзгерістер жаңа оқу жылынан бастап кезең-кезеңмен жүзеге асады. Ақтау халықаралық теңіз порты аумағында халықаралық контейнерлік хаб толыққанды жұмысын бастады. Жаңа нысанда Еуропа және Каспий маңы елдері арасындағы жүк тасымалын арттыруға мүмкіндік береді. Жобаның алғашқы кезеңі аясында 10 гектар аумаққа жетті инфрақұрылыммен және заманауи техникамен жабдықталды. Қазіргі терминал жылына 120 мың контейнер өңдеуге қауқарлы. Екінші кезең аяқталғаннан кейін хабтың қуаты 2 есе артады. Павлодар облысындағы Қарасор станциясының теміржол вокзалы жаңғыртудан кейін қайта ашылды. 1988 жылы салынған нысанда күрделі жөндеу жүргізіліп, инженерлік жүйелер, қасбет, ішкі бөлмелер, жолаушылар платформасы жаңартылды. Вокзалда мүмкіндігі шектеулі азаматтарға жағдай жасалып, заманауи қауіпсіздік жүйелері орнатылды. Жаңартылған нысан жолаушыларға қызмет көрсету сапасын арттырып, өңірдің көлік инфрақұрылымын дамытуға ықпал етеді. FIFA әлем чемпионатының финалынан кейін болған жанжалға байланысты Аргентина құрамасына қатысты іс қозғады. Ақтық сында Испания Аргентинаны жеңгеннен кейін екі команда ойыншылары алаңда жаппай төбелескен. Осыған байланысты федерация арнайы тексеру жүргізіп, қатысушыларға жаза қолдану мәселесін қарастырады. Кей ойыншылар мен жаттықтырушылар ұзақ мерзімге шеттетілуі мүмкін, ал Аргентина футбол федерациясына айыппұл салынуы ықтимал. Соңғы шешім алдағы айда қабылданады. Ал Астанаға әлемнің ең ірі киберспорт клубтары келеді. Олар болашақ ойындар аясында Tactical 3D PUBG дисциплинасы бойынша халықаралық турнирге қатысады. 16 құрама стратегия, командалық үйлесім және жедел шешім қабылдау қабілеті шешуші мәнге ие киберспортта үздік атану үшін бақ сынайды. Жарыс 31 шілде мен 2 тамыз аралығында Астанадағы ұлттық теннис орталығында өтеді. Жанкүйерлер билет арқылы кіріп, әлемнің үздік клубтары арасындағы бәсекені тікелей көре алады. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 467 теңге 61 тиын, евро 533 теңге 70 тиын, ресей рублі 5 теңге 96 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауы ықтимал, 25 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, 28 градус ыстық. Петропавл, Павлодар, Көкшетау, Қарағандыда 25, Семей, Жезқазғанда 28, Қызылорда, Қостанай, Талдықорған, Тараз, Өскемен, Шымкент, Қонаевта 30, Түркістан, Ақтөбе, Ақтауда 32, Орал, Атырауда 35 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: таза қоршаған орта халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
1: Қазақ радиосында
2: радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
3: Тыңдарман таңдауы Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысу үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Уважаемые жители и гости столицы, прокуратура города настоятельно предупреждает, не оставляйте детей без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами. Даже короткое отсутствие может привести к трагедии. Дети не осознают опасности, а москитные сетки не защищают от падения. Они создают лишь иллюзию безопасности. Установите блокираторы и фиксаторы на окна, уберите мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник. Помните, безопасность ваших детей – это ваша ответственность.
3: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757.

0: радиосында «Елім менің» патриоттық әндер топтамасы. «Елім менің»
1: айта алмасам кемесін.

Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: Астана 3-ші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт түрі бойынша 800-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын қорғайтын 11 командаға 29-шы шілде мен 9-шы тамыз аралығында бірге жанкүйер болайық.
1: Мәдениет мәйегі Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы, армысыздар. Бүгін кешке құрылтай сайлауы қарсаңындағы үгіт насихат жұмыстары басталады. Саяси науқан 21 тамызға дейін жалғасып, 22 тамыз тыныштық күні болып белгіленген. Бұл сайлауда 7 партиядан ұсынылған 545 кандидат 145 депутаттық мандат үшін бақ сынайды. Дауыс беру 23 тамызда ел бойынша ашылатын 10,000 учаскеде өтеді. Құрылтай сайлауы қарсаңында жалған аккаунттар мен расталмаған ақпараттардың таралуы көбейген. Бұл туралы жалған ақпаратқа қарсы іс-қимыл орталығы хабарлады. Ведомство мәліметінше, алаяқтар кандидаттар мен партиялардың атынан жалған парақшалар ашып, қолдан жасалған мәлімдемелер мен сауалнамалар таратқан. Орталық азаматтарды ақпаратты тек ресми дерек көздерден алуға және жеке мәліметтерін күмәнді сайттарға енгізбеуге шақырады. Премьер-министрдің бірінші орынбасары Нұрлыбек Нәлібаев Абай облысына жұмыс сапарымен барды. Ол инвестициялық және инфрақұрылымдық жобалардың жүзеге асырылу барысымен танысты. Сапар барысында тұрғын үй құрылысы, теміржол вокзалдарын жаңғырту және әлеуметтік нысандардың жұмысы қаралды. Нұрлыбек Нәлібаев жауапты мамандарға жобаларды сапалы аяқтап, нысандарды уақытылы пайдалануға беруді тапсырды. Ал Шығыс Қазақстан облысындағы Қатонқарағай мен Зайсан әуежайларының құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Қатонқарағайдағы нысанда терминал, ұшу-қону жолағы және байланыс жүйелері орнатылуда. Әуежай желтоқсанда іске қосылады, ал Зайсандағы құрылыс 80% аяқталған. Қазір терминал ғимараты салынып, қажетті жабдықтарды орнату жұмыстары жалғасуда, ал жұмысшылар бірнеше ауысыммен күшейтілген режимде жұмыс істеуде. Түркістанда бюджет қаражатын жымқырған ұйымдасқан қылмыстық топтың 27 мүшесіне сот үкімі шықты. Олар 2016-21 жылдары жалған құжаттар арқылы агробизнесті қолдау бағдарламасы аясында бөлінген 3 миллиард теңгеден астам қаржыны заңсыз иемденген. Сот шешімімен айыпталушыларға 6 жылдан 8 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Сонымен қатар мемлекет кірісіне тұрғын үйлер, жер учаскелері, коммерциялық нысандар мен автокөліктер тәркіленді. Қазақстандықтардың 93% елдегі этносаралық ахуалды тұрақты деп бағалайды. Бұл көрсеткіш осы жылдың алғашқы жарты жылдығында жүргізген әлеуметтік зерттеу нәтижесінде анықталды. Қолданбалы этносаяси зерттеулер институтының мәліметінше, сауалнамаға қатысушылардың басым бөлігі этносаралық келісімді нығайтуға бағытталған мемлекеттік шараларды қолдайтынын айтқан. Биыл елімізде осы бағытта 5,000 астам іс-шара өткізіліп, оған 140,000 астам адам қатысқан. Қазір Қазақстанда 130-ға жуық этнос өкілі тұрады, елде 1,000-ға жуық этномәдени бірлестік пен 4,000 астам қоғамдық құрылым жұмыс істейді. Қызылорда облысында ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында 2 жаңа спорт кешені ашылды. Қожабақыдағы кешен бір күнде 100 адамды қабылдай алады. Мұнда бокс, күрес, волейбол, футбол және баскетбол секциялары жұмыс істейді. Әйтеке би кентіндегі нысан 150 спортшыға арналған және онда бірнеше спорт түрімен шұғылдануға жағдай жасалған. Жаңа кешендер ауыл жастарының спортқа қызығушылығын арттырып, салауатты өмір салтын дамытуға бағытталған. Ал Астанада жеңіл атлетикадан Қазақстан чемпионаты жалғасуда. Біріншілікке еліміздің 17 өңірінен 265-тен астам спортшы қатысып жатыр. Жарыс барысында ерлер мен әйелдер арасында 48 жеке бағдарлама мен эстафеталық сайыстар бойынша жүлделер сарапқа салынады. Чемпионат қорытындысы бойынша осы жылы Жапонияда өтетін Азия ойындарына қатысатын ұлттық команда құрамы анықталады. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бірақ доллары 467 теңге 61 тиын, еуро 533 теңге 70 тиын, ресей рублі 5 теңге 96 тиынға тиын. Ауа райы болжамына келсек, Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада жаңбыр жауып, ықтимал 25 градус жылы. Алматыда да жауын-шашынды, 28 градус ыстық. Петропавл, Павлодар, Көкшетау, Қарағандыда 25 градус жылы. Семей, Жезқазғанда 28, Қызылорда, Қостанай, Талдықорған, Тараз, Өскемен, Шымкент, Қонаевта 30, Түркістан, Ақтөбе, Ақтауда 32, Орал, Атырауда 35 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Қазақ радиосының шарнама қызметі 7

0: шаттықтың шуағы боп, босаған берекеге бөленсін Қазақ радиосы. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: Реклама на казахском радио.
1: Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. Шарнама, шарнама.
2: Қазақ радиосында халық музыкасы.
3: Бізді тыңдап отырғаным барша ағайын, эфирде сазды сағат бағдарламасы, студияда мен Салтанат Жексенбек қызы және әсем әндерді өздеріңізге жолдайтын әріптесім Зәмзәгүл Уәлиханқызы. Берекелі бейсенбі баршаңызға сәттілік пен жақсы көңіл күй сыйласын. Бүгін 23 шілде, бұл күннің еншісінде ерекше мерекелер де бар. Соның бірі Қазақстандағы сауда қызметкерлері күні. Саудада береке бар деген тәмсіл бекер айтылмаған. Осы салада адал еңбек етіп, ел игілігі жолында қызмет атқарып жүрген барша сауда қызметкерлерін кәсіби мерекелерімен құттықтаймыз. Еңбектеріңіз жемісті, берекелеріңіз арта берсін деген тілекке де қосыламыз. Ал дәл қазір әуе толқынында саз сағат бағдарламасы барысында сіздер халық музыкасын тыңдап отырсыздар. Ал дәл қазір Құдай берген Бекіш Қамажай деп ән шырқайды. Ізінше ғылым кезет хабарынан соң мен өздеріңізбен қайта тікелей толқында тілдесемін.

0: жаңа технологиялар, инновация, зерттеулер, бәрінің түйіні ғылымда. Эфирде ғылым кейзет хабары.
1: Қадірлі тыңдарман, Қазақстанның ең танымал археологиялық олжасы болған алтын адам шынымен де кім болды? Ер ме, әлде әйел ме? Міне, тарихшыларымызды мыңдаған жыл бойы толғандырған бұл сұраққа бүгін ғалымдарымыз жауап берді. Сондай-ақ алтын адамның зерттелуі сонау сақ қоғамының құпияларына да жаңа көзқарас енгізіп отыр. Сонымен, алтын адам кім? Оны зерттеуге кімдер қатысты? Нақты жауап алу барысында қанша ежелгі адамның генетикасы зерттелді? Жауабы бүгінгі ғылым кезетте. Халықаралық ғалымдар тобы алғаш рет қазақ даласының бай тарихын танытқан. Алтын адамның толық геномын зерттеп, оның жынысын ғылыми тұрғыда дәлелдеп, мәлімдеп отыр. Бұл жаңалық Қазақстан археологиясы мен генетика ғылымындағы маңызды жетістіктердің бірі саналады. Бұл жұмысқа АҚШ, Қазақстан, Германия, Аустралия және Оңтүстік Кореяның жетекші ғылыми ұйымдары қатысқан. Зерттеу барысында ғалымдар біздің дәуірімізге дейінгі 900 жылдан 200 жылға дейінгі аралықта Евразия даласында жерленген 85 адамның ежелгі діні қысын зерттеген. Солардың ішінде алғаш рет Есік қорғанынан табылған әйгілі алтын адамның геномы толық секвенирленді. Еске салсақ, алтын адам 1969 жылы археолог Кемел Ақышевтың жетекшілігімен Алматы қаласына жақын орналасқан Есік қорғанынан табылғанын білеміз. Бұл жаңалық Қазақстан археологиясындағы ең ірі оқиғалардың біріне айналды. Себебі қорған тоналмаған күйінде сақталып, ішінен 4000-нан астам алтын әшекей, темір семсер мен қанжар, қола, айна, қыш ыдыстар және күміс қола мен ағаштан жасалған түрлі бұйымдар табылған. Археологтардың бағалауынша, бұл сақ дәуірінен бүгінге дейін жеткен ең бай жерлеу кешендерінің бірі.
0: Ғылым жаңалығы, ғалым жетістігі. Эфирде ғылым кейзет.
1: Сонымен, алтын адамға қатысты ең үлкен ғылыми даулардың бірі оның жынысына қатысты болған еді. Кейбір зерттеушілер киім үлгісі мен сәндік бұйымдарына қарап, оны әйел болуы мүмкін десе, енді бірі ер адам деген пікірді ұстанды. Бұл мәселе ондаған жылдар бойы нақты дәлелін таппаған еді. Заманауи генетикалық технологиялардың арқасында бүгін бұл пікір таласқа нүкте қойылды. Ежелгі ДНХ-ға жүргізілген толық талдау алтын адамның ер адам болғанын нақты дәлелдеген. Бірақ зерттеудің маңызы мұнымен ғана шектелмеді. Ғалымдар оның генетикалық ерекшеліктерін сақ дәуірінде өмір сүрген басқа адамдардың діні қысымен салыстырған. Нәтижесінде алтын адамның темір дәуіріндегі сақ тайпаларының өзге өкілдерімен өте жақын байланыста болғаны анықталды. Сонымен қатар оның геномында Орталық Азияның оңтүстігін мекендеген ежелгі халықтарға тән генетикалық үлестің басымырақ екені белгілі болды. Бұл сол кезеңде халықтар арасындағы байланыс пен көші-қонның белсенді жүрген көрсетеді. Зерттеу авторлары бұл жұмысты тек бір адамның геномын анықтау үшін емес, жалпы сақ қоғамының әлеуметтік құрылымын түсіну мақсатында да жүргізгендерін мәлімдеді.
0: Ғылым және жаңа технология.
1: Сол үшін олар сән салтанатпен жерленген ақсүйектердің діні қысын қарапайым адамдардың генетикалық деректерімен салыстырды. Зерттеу барысында билеуші топ өкілдерінің өзара туыстық байланыстары өте жақын болғаны анықталған. Зерттеу қорытындысы бойынша генетикалық деректер темір дәуіріндегі сақ қоғамында мұрагерлік жолмен билік жүргізген әулеттердің болғанын растайды, дейді ғалымдар. Бұл жаңалық бұрын археологиялық деректер арқылы ғана болжанған тұжырымдар енді молекулалық генетика деңгейінде дәлелденіп отыр.
0: Ғылым білім.
1: Осылайша жарты ғасырдан астам уақыт бойы тарихшыларды толғандырған алтын адамның тағы бір құпиясы ғылымның көмегімен ашылып, қазақ тарихын тағы бір белеске көтеріп отыр. Ең маңыздысы сол, бір ғана геномдық зерттеу әйгілі жауынгердің жынысын анықтап қана қоймай, сақ қоғамының билік жүйесі, туыстық қатынастары және әлеуметтік құрылымы туралы да тың ғылыми деректерді де ұсынды. Демек, мыңдаған жыл бұрынғы тарих енді археологиялық қазбалар арқылы ғана емес, ежелгі ДНХ, яғни генетикалық байланысты зерттеудің көмегімен де жаңаша сөйлей бастауда. Бұл әрине көптеген жаңашылдықтың тууына себеп болары анық. Салтанат Сәдібекқызы, Қазақ радиосының ғылым кезет хабарымен.
2: Чиста окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
3: Жан Сергдер.

арнамызға жаңадан қосылған тыңдаушыларымызға қайырлы күн тілейміз. Сіздер жаңа ғана Мирас Жүгінісовтің орындауындағы «Жаным» әнін тыңдадыңыздар. Және бірнеше маңызды ақпаратты өздеріңізге жолдасақ, елімізде азаматтардың әл ауқатын арттыруға бағытталған мемлекеттік қолдау бағдарламалары жүзеге асырылып келеді. Соның ішінде ұлттық қор балаларға күміс жаз, жастар практикасы секілді жобалар бар. Бұдан бөлек жастарға, көпбалалы отбасыларға, кәсіпкерлерге және халықтың түрлі санаттарына арналған өзге де мемлекеттік қолдау бағдарламалары жұмыс істейді. Ал біз мемлекеттік қолдау жайлы әңгімені осымен түйіндеп, әуе толқыны әсем әнге кезек берейік. Әнімен әуенің көңілдеріңізден шығады деген ниеттеміз. Мақсат Рахмет, Махаббат Гүлі каверін өздеріңізге ұсынады. Сізінше Жұбаныш Жексенұлы «Достар үшін» кавер, ал және Айри «Алдама жүрек» деп дәл осы кавер туындыларды өздеріңізге ұсынады. Арна қосылды болсын.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: сезон 7, 2. Дидары жаздың шарқырап. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

тыңдаушылар, дәл қазір жергілікті уақыт 11:39 болды. Бүгін еліміздің бірқатар өңірінде күн арқан бойы көтеріліп, шуақты ауа райы орнаса, енді бір аймақтардың аспанын бұлт торлап жатыр. Енді адамның көңіл күйі де дәл осы ауа райына байланысты екені екі бастан белгілі, бірақ күн райы өзгерсе де көңілдеріңіз әрдайым көтеріңкі болып, бүгінгі күніңіз сәтті өтсін. Қазгидрометтің айтуы бойынша бүгін Алматы, Астанада жауын шашын, тіпті күнделікті мына бір күн ыстық болған Шымкент шаһарында да жауын бүгін күтіледі екен, ал батыс пен оңтүстік орталық Қазақстанда жауын шашынсыз аспанды бұлт торлайды, бірақ ыстық ауа райы әлі де сақталады екен. Енді осы бір ұзаққа созылған аптаптан кейінгі жаңбыр егінге де, диқандарға да үлкен демеу болғай деп тілейміз. Және дәл осы тұста әңгімемізді әдемі пікірлері сәлем хаттарға кезекті берсек, Алтынбек Естәулетов Қызылорда облысы Қазалы ауданынан туып өстім, сәлем жолдаймын деп жазған екен. Ізінше Ерлан мырза, еңбектеріңіз жемісті берекелі болсын, барша қазақ еліне сәлем жолдаймын депті. Тағы да бір тыңдаушымыз Медина ханым, жолдасым Мұрат мені ренжіте береді, ренжітпеші деп айтатын жан болса, әйтпесе Мұратымды жақсы көремін, өзі сабырлы салмақты жігіт деп жазған екен. Енді хат иесі нәзік жан сияқты құрметті хат жолдаған арудың жолдасым, егер бізді қазір тыңдап отырсаңыз, жарыңызды, жақыныңыздың жүрегін ауыртпаңыз, әйтпесе ертең өзіңіз радиоға кешірім сұраймын деп хат жазып жүрерсіз. Сондықтан махаббаттарыңыз берекелі болсын, баянды болсын. Ал біз тағы да хаттарды оқуды жалғастырамыз. Атырау, Алматы қаласы Ақбұлақ сауықтыру лагерінде демалып жатқан балам Нұрбергенді, жақсы демалысың болсын демекпін, ата-анасы Жайдарбек ұл болсын Атырау қаласынан деп жазыпты. Армысыздар, қазақ елі Жамбыл облысы Талас ауданы Қаратау қаласы Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектептің ұстаздарына сәлемімді жолдаймын. Ізгі тілекпен Ботагөз Мейрамбекқызы деп жазған екен. Иә, тағы да хаттар келіп жатыр, бірақ дей тұрғанмен сөзді сазға бөлейік. Дәл қазір әуе толқынында Қазыбек Әдікей туған жер деп ән шырқайды, ізінше Айгүл Қосанова Етіл мен жайық әнін өздеріңізге ұсынады.

арнамызға енді қосылған тыңдаушыларымызға күндеріңіз сәтті болсын дейміз. Және біздің тыңдаушыларымыздан келіп жатқан хаттар да өте көп. Дейтұрғанмен қадарымызша оқуға тырыстық, бақтық. Дейтұрғанмен әр уақыттың өз сыбағасы бар. Және біздің келесі хабарымыз әнім сенедің бағдарламасында күтіп тұр кезекте. Ал дәл осы тұста мен сағатты қорытындылаймын. Бір сағат бойы өздеріңізге қызмет еткен Салтанат Жексенбекқызы, Зәмзагүл Балиханқызы, аман сау болыңыздар.

0: Бүгін тамаша күн, бүгін бейсенбі, бүгін шілденің 23-ші. Ендеше келген күн берекелі болсын дейміз. Әдеттегідей сағат 12-дегі жаңалықтардан кейін біз өздеріңізге әнім сенедің бағдарламасын дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма күндері ұсынамыз. Біз тікелей эфирдеміз. Сондықтан сіздердің қоңырауларыңызды 75-72-75 деген телефон арқылы қабылдауға дайынбыз. Астана қаласының қалааралық коды 87172. Хабарласыңыздар дейміз. Жаңа ғана бағдарламамыз Арман ай деген әнмен аштық. Бұл Тілеген Әділовтың сөзіне жазылған, Тоқтар Серіктің әні орындаған. Автор Тоқтар Серік және Берік Бірлік. Ал біз тікелей эфирдеміз. WhatsApp желісіне де хат жолдап жатқан тыңдаушылар бар. 87007553055 деген телефон арқылы біздің тұрақты тыңдаушымыз Мәрзия апамыз Арыс жағасында деген әнді сұраған екен. Ал хабарласқан тыңдаушы қандай ән сұрайды тікелей эфирде? 75727575 деген телефон арқылы байланысқа шығуды. Қайырлы күн деп қабылдайық. Сәлеметсіз бе?
1: Алло, қайырлы күн.
0: Сәлеметсіз бе? Ал айта беріңіз.
1: Күндеріңіз сәттілік тілеймін. Семьяда бақытты болыңдар. Мен бір шау күм шай деген әнді тыңдағым келеді. Сағыздан Назипа жай.
0: Жақсы, керемет таңдау. Бастай қойыңыз.
1: Бір шау күм шай бар меді естеріңде. Қара шау күм қайнайтын.

0: Сенедің микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі Ләззат Ешбекқызы, сіздермен біздерді байланысқа қосып отырған дыбыс режиссеріміз Замзагүл Уәлиханқызы. Тікелей эфир телефонын айта кетейін: 75 72 75, Астана қаласының қалааралық коды 8 717 2, сондай-ақ 8 700 750 3055 деген WhatsApp желісі арқылы хат жолдауға болады. Біз оқып кетеміз міндетті түрде, сұрауларыңызды беруге тырысамыз. Ал жаңа ғана сіздер арыс жағасында деген Мұхтар Шахановтың сөзіне жазылған Шәміш Қалдаяқовтың әнін Нұрболат Балабановтың орындауында тыңдадыңыздар. Оның алдында біздің радио тыңдаушылардың сұрауы бойынша орындап берген болатын хабарласып қан тыңдаушы бір шәугім шай әнін бердік. Думан Шәкібайұлының сөзіне жазылған Мұрат Мұстафаұлының әнін Абадан тобы орындады. Қазбек Әдікейдің орындауында тыңдадыңыздар, Абадан тобының солисті. Ал WhatsApp-қа келген хаттарға көз жүгіртейін, одан кейін эфирге қосайық тыңдаушыны. Қайырлы күн қазақ елі, қазақ радиосы, күндеріңіз сәтті өтсін. Өздеріңізден Әлжанова Сандуғашқа сәлем жолдағым келеді. Сандуғаш, қыздарыңыздың бақыты үшін деніңізге саулық, ұзақ ғұмыр, әрқашан ауырмай ойнап күліп жүре беріңіз деген тілек айтқым келеді. Айналаңыз қуаныш пен шаттыққа, бақыт пен табысқа, шат күлкі мен махаббатқа, мейірім мен қамқорлыққа толсын. Әр сәт сізге тек бақыт пен қуаныш сыйласын деп, әрдайым алланың назарында, бақыттың базарында жүре беріңіз деп сәлемін Ғалымжан есімді радио тыңдаушы жолдапты. Ән сұрамапты, бұл кісі сәлем ғана жолдапты. Ал сонымен қатар құттықтау бағдарламасы Қазақ радиосының эфирінде күнде сағат 16:00-де өтетін, естеріңізге сала кетейін. Сол уақытта да 8 700 750 3055 WhatsApp желісіне, сондай-ақ 75 72 75 деген телефон арқылы байланысқа шықсаңыздар болады. Ал міне Айнұр Ербарян есімді радио тыңдаушы, Ләззат ханым, әнім сенедің бағдарламасы өздеріңіз арқылы Рамазан Стамғазиевтің орындауындағы Дариға Дәурен деген әнді сұраймын деп, бейсенбі берекелі болсын деген барлық радио тыңдаушыға тілегін айтыпты. Атыраудан тұрақты тыңдаушы Айнұр Ербаян, рахмет. Тағы бір радио тыңдаушымыз Шақырат Көктем деген әнді сұраймын депті. Еңбекші Қазақ ауданынан Тамирис Майра Ілиясованың орындауында берсеңіздер депті бұл кісі. Жақсы, ал хабарласқан тыңдаушыны байланысқа эфирге қоссақ, қаяны сұрайды екен, қаяны шырқап береді екен. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе?
1: Алло, сәлеметсіз бе?
0: Сәлеметсіз бе? Ал, айта беріңіз.
1: Құрмат облысына серік боламын. Бүгін күндеріне сәттілік тілеймін. Сен бүгін Мұқтар жолдасың, алтынай деген әнді тыңдағым келіп тұрған.
0: Жақсы, ал серік мырза, бастай қойыңыз.

0: Эфирде әнім сен едің, шақырады көктем деген әнді радио тыңдаушылардың сұрауы бойынша берген болатынбыз. Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әнін Майра Ілиясова орындады. Оның алдында Дариға Дәурен деген Несіпбек Айтұлының сөзіне жазылған Тұрсынжан Шапайдың әнін Рамазан Стамғазиев орындады. Алтынай әнінің авторы Ханбибі Есенғараева, Құралай Сәтмұхамбетова орындаған Ұлықпан Жолдасов. Біз тікелей эфирдеміз, WhatsApp желісіне келіп жатқан хаттар да бар. Қайырлы күн, ауылым деген әнді тыңдағым келеді деп Асылхан Үмбетқалиев есімді радио тыңдаушы жазба қалдырыпты. Қабылдайық. Келесі радио тыңдаушы Нұрикамал деген әнді берсеңіздер, берекелі бейсенбі болсын деп Жетісудан Ержан есімді радио тыңдаушы жазған екен. Ал хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз Қаян сұрайды, өз аузынан естейік. Қайырлы күн, сіз тікелей эфирде.
1: Мен бе екен?
0: Иә, сізді қостық. Сәлеметсіз бе?
1: Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қазақ радиосы.
0: Қайырлы
1: күн. Ләззат қарындасым. Мен Қарағандыдан Әділ Тәтелеуұлы.
0: Жақсы.
1: Мен бүгін тыңдағым келген ән, анам марқұм жақсы көріп гармонмен айтатын ән еді. Халық әні Гүлдерайым. Шахизаданың орындауында әуелетіп жіберсеңіздер.
0: Жақсы.
1: Аман болайық. Рахмет сіздерге алдын ала.
0: Бастамайсыз ба? Бірден онда
1: сұрайын. Мен бір қайырмасын басын айтып көрейінші.
0: Иә, қайырып беріңізші, еске салып, сол ән бе екен, біз дұрыс таңдадық па, жоқ па?

0: рахмет.
1: Жақсы, рахмет сізге. Әдем әнді таңдадыңыз. Мінекей келесі тыңдаушы да өз кезегін күтуде. Тағатыстана күткен тыңдаушыға қайырлы күн деп кезек бере қояйық. Сәлеметсіз бе?
0: Ләззат қарындас, амансыз ба?
1: Аман есенбіз, рахмет.
0: Иә, Сүлеймен ағам ғой, мына Қарас ауданы, жаңа тұрмыс ауылынан, Алматы облысынан. Мен ана бүгін Нұрғисат Тілендиевтің құстар әні дегендер баяғыда бар еді, сол Нұрғали Нұрсымжановтың орындауында болса, Нұрғисат Нұрғали болар еді.
1: Өзіңіз бастап берсеңіз, біз жалғайық.
0: Жарайды, бастап берсеңіз.

Айзат Қарабектің орындауында Нұрсұлтан Әлімқұловтың сөзіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әнін тыңдадыңыздар. Оның алдында құстар әні Тұманбай Молдағалиев пен Нұрғиса Тендиевтің әнін Нұрғали Нүсіпжанов орындады. Нұри Камал деген әнмен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Тұрдығұлыш Ізтаев, Ханбибі Бейсенғараеваның тамаша әнін Жұбаныш Жексенұлы орындайды, және халық әні Гүлдәр әнді алдында Шахизада Байбатжанова мен Қарлығаш Махамбетова есімді сәби орындаған болатын. Ал біз өздеріңізге сәттігін тілейміз. Нұри Камал әнімен аяқтаймыз. Өздеріңізге тек қана жақсылықты тілеп отырған Зәмзагүл Уәлихан қызы, дыбыс режиссеріміз және бағдарлама жүргізушісі Ләззат Тежбек қызы. Сағат 16:00-де ақтай құттықтау бағдарламасы болатын, естеріңізге саламыз.

0: жақсы.
1: Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі. Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
2: Назарларыңызға Ұлытау облысының жаңалықтарын ұсынамыз. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Жаңадан тағайындалған Ұлытау облысының әкімі Есет Байкен алғашқы жұмыс сапарын Ұлытау ауданынан бастады. Өңір басшысы алдымен Күмісбұлақ аумағында жүзеге асырылатын абаттандыру жобасының жоспарымен танысты. Жобаны іске асыру жұмыстары келесі айда басталады деп көзделген. Одан кейін облыс әкімі емханасы бар аурухана құрылысының барысын көріп, жұмысты сапалы әрі

0: Ленген мерзімде аяқтауды тапсырды. Сондай-ақ Есет Байкен аудан орталығында салынып жатқан балалар мен жасөспірімдерге арналған бассейннің құрылысын аралады. Осыған дейін 2000-нан астам тұрғыны бар елді мекенде жүзу кешені болмаған. Аумағы 1000 шаршы метр болатын ғимаратта 2 бассейн салу жоспарланған. Мердігер құрылысты өткен жылдың соңына дейін бітіру керек еді. Өкінішке орай құрылыс жұмысы созылып кеткен. Сондықтан өңір басшысы кешенді жыл соңына дейін аяқтап, қауіпсіздік талаптарын қазірден бастап жан-жақты пысықтауды міндеттеді. Бұдан басқа аймақ әкімі Рәміздер алаңы мен Сапар орталығының жұмысы мен танысты. Сондай-ақ Тасбұлақ басында ауданның ақсақалдарымен кездесіп, өңірдің бүгінгі тыныс-тіршілігі, алдағы даму бағыттарымен өзекті мәселелер жөнінде пікір алмасты. Сонымен қатар Есет Байкен Жезқазған қаласына барып, әлеуметтік және инфрақұрылымдық нысандарды аралады. Өңір басшысы алдымен шаруашылық ауызсуын тазарту орталығына барып, қаланы сапалы ауызсумен қамтамасыз ету жобасының жүзеге асу барысымен танысты. Кейін жылу электр орталығында болып, алдағы жылыту маусымына дайындық жұмыстарын тексерді. Әкім жауапты тұлғаларға барлық дайындық жұмыстарын 1 қыркүйекке дейін толық аяқтауды тапсырды. Сондай-ақ Абай көшесіндегі су құбырларын жаңғырту жұмыстарының барысын қарап, құрылыс кезінде тұрғындарды үздіксіз сумен қамтамасыз етуді міндеттеді. Есет Байкен облыстық көпбейінді ауруханадағы күрделі жөндеу жұмыстарының сапасына ерекше назар аударды. Ол жөндеу жұмыстары медициналық мекеменің қызметіне кедергі келтірмей, белгіленген мерзімде аяқталуы тиіс екенін айтты. Сонымен қатар нөмір 8-ші мектеп гимназиядағы күрделі жөндеу жұмыстарын тексеріп, мердігерлерге нысанды 15 тамызға дейін толық бітіруді жүктеді. Облыс әкімі жаңа оқу жылына дейін білім беру ұйымының толық дайын болуын қамтамасыз ету керек екенін айтты. Жұмыс сапарының қорытындысында Есет Байкен қаланың сәулеттік келбетін жаңғырту, инфрақұрылымды дамыту, абаттандыру жұмыстарын жалғастыру және инвестициялық әлеуетті арттыру бойынша нақты тапсырмалар берді. Қарағанды Жезқазған автожолын қайта жаңарту жұмыстары жалғасып жатыр. Жалпы ұзындығы 572 шақырым болатын күре жолдың 457 шақырымы жаңартылып, жоба 29 жылға дейін толық аяқталады. Соның нәтижесінде жол екінші техникалық санат талаптарына сәйкестендіріліп, көпірлер, жол айрықтары, демалыс алаңдары мен аялдамалар салынады. Жоба аяқталғаннан кейін жолдың өткізу қабілеті 33% артып, Қарағанды мен Жезқазған арасындағы жол жүру уақыты шамамен 2,5 сағатқа жуық қысқарады. Сонымен қатар Астана, Қарағанды, Жезқазған, Қызылорда бағыты бойынша тікелей көлік дәлізі қалыптасып, өңірлер арасындағы көлік қатынасы мен транзиттік әлеует күшейеді. Бүгінге осымен тәмам. Хабар Ұлытау облыстық қоғамдық даму басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды.
1: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов. Новости регионов на Казахском радио.
2: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Аким Улутауской области Есет Байкен свою первую рабочую поездку в качестве главы региона начал с посещения Улутауского района. Здесь он ознакомился с планами по благоустройству территории Кумыс-Булак. Начало реализации этого проекта намечено на следующий месяц. Затем Аким проинспектировал ход строительства больничного комплекса, а также посетил строящийся в районном центре бассейн для детей и подростков. Ранее в этом населенном пункте, где проживает более 2000 человек, подобного объекта не было. Планируется строительство двух бассейнов в здании площадью 1000 квадратных метров. Несмотря на то, что изначально подрядчик должен был завершить работы к концу прошлого года, сроки были сорваны. В связи с этим глава региона поручил завершить строительство комплекса до конца текущего года и распорядился незамедлительно провести тщательную проверку соблюдения требований безопасности. Кроме того, глава региона осмотрел площадь символов и туристический центр. Кроме того, Есет Байкен посетил город Жезказган, где осмотрел объекты социальной и инженерной инфраструктуры. Сначала глава региона побывал на станции водоочистки, чтобы ознакомиться с ходом реализации проекта по обеспечению города качественной питьевой водой. Также он посетил городскую ТЭЦ, где лично проверил готовность объекта к предстоящему отопительному сезону. Аким поручил ответственным лицам полностью завершить все подготовительные работы к 1 сентября. Есет Байкен также уделил особое внимание качеству капитального ремонта в областной многопрофильной больнице, отметив, что работы должны быть завершены в установленные сроки и без ограничения деятельности медицинского учреждения. Аким области проинспектировал ход капитального ремонта в школе-гимназии номер 8 и поручил подрядчикам полностью завершить проект к 15 августа. Он также отметил необходимость обеспечить готовность учебного заведения к новому учебному году. По итогам рабочей поездки глава региона дал конкретные поручения, касающиеся модернизации архитектурного облика города, развития инфраструктуры, продолжения работ по благоустройству и озеленению, а также повышения инвестиционного потенциала. Продолжаются работы по реконструкции автомобильной дороги Караганда-Жезказган. Модернизации подлежат 457 километров из общей протяженности трассы в 572 километра. Полное завершение проекта запланировано на 2029 год. В результате дорога будет приведена в соответствии с техническими стандартами второй категории, а также будут построены мосты, транспортные развязки, зоны отдыха и автобусные остановки. После завершения работ пропускная способность трассы увеличится на 33%, а время в пути между Карагандой и Жезказганом сократится примерно на 2,5 часа. Кроме того, будет создан прямой транспортный коридор по маршруту Астана-Караганда-Жезказган-Кызылорда, что укрепит транспортные связи между регионами и повысит транзитный потенциал. Программа подготовлена по заказу Управления общественного развития области Улытау.
3: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы. Премьер-министр Маңғыстау облысына жұмыс сапармен барды. Олжас Бектенов өңірдегі ірі инвестициялық және инфрақұрылымдық жобалардың жүзеге асырылу барысымен танысты. Сапар аясында Транскаспий халықаралық көлік бағытын дамыту, кеме жасау верфі, Ақтау әуежайындағы логистикалық хаб және Құрық портындағы жаңа терминал жобалары қаралды. Құны миллиардтан теңгені құрайтын бастамалар көлік логистика саласын дамытуға, өндірісті кеңейтуге және мыңдаған жаңа жұмыс орнын ашуға бағытталған. Үкімет басшысы жобаларды белгіленген мерзімде әрі сапалы жүзеге асыруды, инвестиция тарту мен отандық өндірісті дамытуға басымдық беруді тапсырды. Қазақстандағы 14 мемлекеттік әуежайға жүргізілген цифрлық аудит қорытындысы жарияланды. Зерттеу нәтижесінде жолаушыларға қызмет көрсету және жүк өңдеу жүйелерін автоматтандыру деңгейін арттыру қажеттігі анықталды. Көлік министрлігі мен Сита компаниясы әуежайларды заманауи технологиялармен жабдықтау, биометриялық сәйкестендіру және цифрлық басқару жүйелерін енгізу мәселелерін талқылады. Алдағы уақытта Астанада әуежайлардың цифрлық үдерістерін басқару орталығын құру, сондай-ақ Зайсан, Кендірлі және Қатонқарағай әуежайын жаңа технологиялармен жабдықтау жоспарлануда. Ал ертең Астанада электрлі аэротакси сынақтан өтеді. Аталған әуе көлігі тік көтерілу және қону мүмкіндігіне ие. Бір ұшқыш пен 5 жолаушыға арналған аппарат сағатына 200 шақырымға дейінгі қашықтықты еңсере алады. Бұл Қазақстанда аэротакси технологиясын дамыту бағытындағы маңызды қадам. Азаматтардың 70% құрылтай сайлауына қатысуға ниетті. Қазақстандық қоғамдық даму институты жүргізген сауалнама нәтижесі осындай. Зерттеу 8-20 шілде аралығында еліміздің барлық өңірінде 1200 адамның қатысуымен өткізілді. Сауалнама қорытындысы бойынша қазақстандықтардың 23% сайлауға баруды жоспарламайтынын, ал 6,5% әзірге нақты шешім қабылдамағанын айтқан. Қала мен ауыл тұрғындарының электоралдық белсенділігі арасында елеулі айырмашылық байқалмаған. Ең жоғары дауыс беру белсенділігі 46-60 аралығындағы азаматтар арасында тіркелген, сондай-ақ әйелдердің сайлауға қатысуға дайындығы ерлерге қарағанда жоғары екені анықталған. Маңғыстау облысындағы Шетпе теміржол вокзалы қайта жаңғыртудан кейін пайдалануға берілді. Жөндеу жұмыстары барысында 1967 жылы салынған ғимарат толық жаңартылып, жаңа жолаушылар платформасы мен заманауи инфрақұрылым жасалды. Вокзалдың аумағы 200-1100 шаршы метрге дейін ұлғайып, өткізу қабілеті тәулігіне 200 жолаушыға жетті. Жаңартылған нысан қауіпсіздік, жайлылық және мүмкіндік шектеулі азаматтарға қолжетімділік талаптарына сай жабдықталған. Алматы облысындағы Түрген өзені шайып кеткен көпірді қалпына келтіру жұмыстары басталды. Нөсер салдарынан бүлінген нысан 3 ай ішінде қайта салынады. Қазір құрылыс алаңында 10-нан астам жұмысшы мен 4 техника жұмылдырылған. Мердігер компания нысанды қараша айында пайдалануға беруді жоспарлап отыр. Астана болашақ ойындары 2026 халықаралық турнирін қабылдайды. Жарыс 29 шілде мен 9 тамыз аралығында елорданың 4 спорт нысанында өтеді. Оған Қазақстанның атынан 8 бағыт бойынша 11 команда қатысады. Шараның ашылу салтанатын 29 шілде сағат 16:45 Қазақстан мен Қазспорт арнасы тікелей эфирде көрсетеді. Ал Алматыда үстел теннисіне жасөспірімдер арасында халықаралық турнир өтеді. 24-27 шілде аралығында болатын жарысқа 17 елден 230 жас спортшы қатысады. Қазақстан құрамасы сапында 82 теннисші бақ сынайды. Турнир халықаралық рейтинг әсер ететін жасөспірімдер сериясы аясында ұйымдастырылып отыр. Спортшылар 11 жастан 19 жасқа дейінгі санаттарда жекелей және аралас жұптық сайыста өнер көрсетеді. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 467 теңге 61 тиын, евро 533 теңге 70 тиын, ресей рублі 5 теңге 96 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауық таймал, түнде 15 күнде 26 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, түнде 19 күнде 29 градус ыстық. Қарағанды, Өскемен, Павлодарда 25 градус жылы. Көкшетау, Семейде 27, Петропавл, Жезқазғанда 29, Қонаев, Қостанай, Талдықорған, Таразда 31, Шымкент, Ақтөбе, Түркістанда 34, Ақтау, Орал, Қызылордада 36, Атырауда 38 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

Қазақстан азаматтарының барлығының бірдей дауыс беру күні сайлау учаскесіне баруға мүмкіндігі бола бермейді. Сайлаушылар мынадай себептер бойынша: денсаулық жағдайына, отбасының сырқат мүшесіне күтім жасауына, сондай-ақ сайлау учаскесі құрылмаған шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты учаскеден тыс жерде дауыс бере алады. Мұндай жағдайларда сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс беру туралы жазбаша өтініш бере алады. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12-ге дейін. Өтініш келіп түскен жағдайда сайлау комиссиясының төрағасы сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қояды. Үй-жайдан тыс жерде дауыс беруге арналған тасымалданатын жәшікті сайлау комиссиясының екі мүшесі алып жүреді. Комиссия мүшелері байқаушыларды, сенім білдірілген адамдарды және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін сайлаушылардың дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс беретіндігі туралы хабардар етеді. Байқаушылар және сенім білдірілген адамдар комиссия мүшелеріне ілесіп жүруге құқылы. Бюллетень сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжаты мен жазбаша өтініші негізінде беріледі. Бюллетенді берген комиссия мүшесі оларға өз қолын қояды. Сондай-ақ сайлаушының өтінішіне де қол қояды. Сайлаушының дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы.

0: Қазақ радиосында жарнама. Эфирде Атырау ақпарат хабары.
1: Жол қауіпсіздігі заң талабы. Бұл жай ғана ұран емес. Бұл әрқайсымыздың үйге аман есен оралуымыздың жалғыз кепілі. Статистикаға сүйенсек, жол көлігі оқиғаларының басым бөлігі қарапайым ережелерді сақтамаудан, заңға немқұрайлы қараудан болады. Жол қателікті кешірмейді. Бір сәттік бейқамдық немесе жылдамдықты шамадан тыс асыру адам өмірін қиюы мүмкін. Сондықтан жол ережесін сақтау әрбір жүргізуші мен жаяу жүргіншінің басты заңды міндеті. Бүгін біз Атырау облысының жолдарындағы қауіпсіздік пен тәртіп мәселесі жайында айтамыз. Студиямыздың қонағы Атырау облысы полиция департаменті әкімшілік полиция басқармасының патрульдік қызмет жұмысын ұйымдастыру тобының инспекторы, полиция капитаны Айбек Алимов. Сұхбатты жүргізетін Ғали Есқұлова, армысыздар. Айбек мырза, қош келдіңіз. Атырау облысында жол көлік оқиғаларының ең басты себебі не? Әңгімені осыдан бастайық.
2: Жол көлік оқиғаларының басты себептерінің бірі жүргіншілердің тас жолдарда қарсыға қашуы және жылдамдықты тыс асыруы және маневр қағидаларын бұзу, қарсыластарға шығу, ұялы телефондарын алаңдау, тиісті арақашықты сақтамау, басып озу кезінде соның басты себептері болады.
1: Атырау облыс бойынша көп жол апаттары болатын қауіпті нүктелер қайсы?
2: Көбі болатын жол көлік оқиғаларының төрт аумақтарымыз бар. Атырау Астрахан тас жолдары болған үлкен тас жол болғасын, сол бағыттарда жол көлік оқиғасы қаламамыз ол күнделікті болып жатыр.
1: Аудандарға, ауылдарға қатынайтын жылдамдықты шамадан тыс асыратын заңсыз таксилерді қалай бақылайсыздар?
2: Енді қазір облысымызда тас жолдарда кибершерек, бекен патруль және жасырын патрульдер осы құқықбұзушылықты анықтауға бана жүргізушіні жылдамдықты асыратын сол бойынша патрульдік қызметкерлер қызмет атқаруда. Республикалық маңызы бар тас жолда бана Атырау Астрахан, Атырау Орал, Атырау Құлсары, Бейнеу деген сияқты тас жолдарда бағыттарында, Атырау Ақтөбе деген сияқты облыс республикалық маңызы бар тас жолдарда кибершерек, бекен патруль, дрондар, жақын патрульдер және бағанағы көріп жатамыз жылдамдықты асыратын бағана қорықтан асырылатқан кезде түсіретін құрылғылар бар. Солармен анықтап жатамыз құқықбұзушылықты.
1: Жаңа сіз айттыңыз ғой, бейне құрылғылар қойылды, дрондар бар, жасырын полициялар тұрады деп. Осы қызметтің күшейгеніне байланысты жол апатының саны азайды ма?
2: Жол апаттары едәуір азайды. Жылдан жылға оның өзектілік деп жатады біздер. Алты айдың қорытындысымен, тоғыз айдың қорытындысымен біз жол көлік оқиғасын есептейміз, қараймыз. Бағана сіз айтып жатқандай қауіпті аумақтар анықталып жатқан кезде сол жаққа қарай күш көп салып жатамыз. Бірақ осы құрылғылар келгеннен жол көлік оқиғалары азайды.
1: Жол апаты қала ішінде ме әлде тас жол бойында көп бола ма?
2: Жалпылама енді қаланың ішінде жол көлік оқиғалары көп жатады. Ол енді күндегі жеңіл ДТП-лар болып жатады, оның бәрі есептеледі жол көлік оқиғасы болатын. Қала ішінде енді автокөліктер олар көп, олардың бағана енді бас себептері бағана болып жататын жеңіл ДТП-лар соған байланысты көбі есептеліп жатады. Соған байланысты олар да енді қала маңызы бағана көбі тиісті арақашықты сақтамау, маневр қағидаларын бұзу деген сияқты солға оңға бұрылып жатқан кезде сосын бағана ұялы телефондарға сондай сияқтыларға бағанағы көп сол себептердің арқасында бағана жол көлік оқиғалары көп болып жатады.
1: Тас жолда болатын жол көлік оқиғаларының басым бөлігі жолдың сапасыздығы немесе жолдың тар болуынан, келісесіз бе?
2: Жолдың да тарлығы бар, ол бойынша енді айтылып жатыр. Жолды кеңейту бойынша олар қарастырып жатыр, ол да бар. Сосын бағана жүргіншілердің бағана атып айттым ғой, жүргіншілердің бағанағы кейбіреулері бір барлық жүргінші бірге емес, бірақ та жеделдейтін жері тиісті жеткізсе екен, соның салдарынан жол көлік оқиғасы болып жатыр. Алайда бірақ біздер күнделікті патрульдік қызметкерлері, патрульдік полиция қызметкерлері күнделікті 24/7 таңнан кешке дейін ескерту жұмыстарын қаланың шығаберісінен кіреберісіне дейін ана ескерту жұмыстары жүргізіліп тоқтатылып, жүргізушілер жолдан ұзақ келе жатқан автокөліктермен бағана фураларды тоқтатып, жеңіл автокөліктерді тоқтатып кету жұмыстарын жүреді. Жолда сақ болуларын шығып республиканың трассасынан көбіне байқайтынбыз шығаберісінде патрульдік қызметкерлер тұрады, солай ескертіп жатады. Бірақ дегенмен де жылқы да оқасы болмай жатыр.
1: Иә, бұдан бөлек малдың кесірінен болатын апаттар да көп. Осы жағдайды болдырмас үшін қандай жұмыстар атқарылып жатыр?
2: Қазіргі таңда малдың жолқы оқасы болдырмау себепті аудандарда патрульдік полиция қызметкерлері мойындарына отражающий дейді ғой, сондайлар тағып құратуда. Малдың иелері мен қызметкерлер барып сұхбат жүргізіп, түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, болмайтынын сондай жұмыстарды атқарып жатырмыз.
1: Қоршау, жолдың жиегін деген секілді мына әкімдікпен.
2: Ондайларды бағанағы біздің патрульдік қызметкерлер ұсынып беріп жатыр. Және бағанағы түнгі кезекшілікте малдарды көріп жатырған кезде жылқы, сиыр малдарды көріп жатқан сүйегін тоқтап, өздерінің арнайы дыбыс шығыспен түсінісіп жолдың жиегіне қарай шығып жатады. Сондай бір жұмыстар атқарылды. Яғни ескерту жұмыстары әлеуметтік желілерде тағы да басқа жерлерде ескерту жұмыстары жүріп жатыр.
1: Ескертуден бөлек жаза қолдана ма малдың иелеріне?
2: Әрине қолданады.
1: Қандай жаза қолданасыздар?
2: Жол көлік оқиғасы оның белгіленген бір шамада уақыттары бар, жүруге болмайтын немесе анықталған жағдайда тиісінше мал иесіне әкімшілік хаттама толтырылып, жәбірленушінен мал иесі толтырылып сотқа дейін жолданатын уақыттар болады. Ары қарай оны соттың шешімімен айыппұлдар салынады.
1: Қазір енді кәмелетке толмаған жастардың да рөлге отыру үлкен қауіп. Жақында ғана елімізде үлкен қайғылы жағдай болды. Қаншама жасөспірім қыршын кетті. Осындай апаттардың алдын алу үшін өңірде қандай арнайы рейдтер жүріп жатыр?
2: Жыл басынан бері күнделікті қала ішінде бағана айтып отырмыз ғой, жол көлік оқиғасын болдырмау мақсатында бірқатар рейдтік іс-шаралар, видеопрофилактикалық іс-шара өткіземіз. Атап өтсем, мына облыс аумағымызда қауіпсіз жол, құқықтық тәртіп, тасымалдаушы, жалған нөмірлер, қауіпті жүргізуші, қауіпсіз көше, автобус, мопед деген тағы басқа да видеопрофилактикалық іс-шара өткізуде. Осы жақында 11-ші шілде мен 19-ші шілде аралығында қауіпсіз жол видеопрофилактикалық іс-шарасы өткізілді. Осы енді барынша осы іс-шарасы кезінде құқық бұзушылықтар анықталып жатады. Оның ішінде тасымалдаумен айналысатындар бар, қауіпсіз жол деген сол сияқты осы республика көлемінде болатын іс-шараларды анықталып жатады. Оның мақсаты жол көлік оқиғасын болдырмау, жүргізуші түсіндірмелер жұмыстары басты міндеттер
1: Жаңа сіз айтып отырған мопедтер мен самокат айдайтын жастардың саны күн өткен сайын артып келеді. Соның кесірінен жол көлік оқиғалары жиі болып жатады. Оларға қандай жаза қолданасыздар?
2: Жалпы қолданғанда енді қазіргі таңда мопед жүргізушілерін тіркеуге алынды. Өздерінің белгіленген шамада бағанағы страховкасы, мемлекеттік белгісі, жүргізуші куәлігі болып жатады. Ондай жағдай анықталмаған жағдайда бағанағы мопед көлік құралына жүргізушіге тиісінше әкімшілік хаттама толтырылып, мопед көлік құралдарын тұраққа қоямыз. Ары қарай енді ол сот шешімімен мопед көлік құралын тіркеп, ары қарай тұрақтан шығарып алады. Биылдары алдыңғыдары азайды. Қазір енді халық түсінді мопед көлік құралдарын тиімді пайдалануда, қала ішінде тасымалдаумен доставка дейміз ғой, жеткізу айналысуда. Бүгін мемлекет белгілері тіркелген документтері, құжаттары түгел, жүргізушілер өздерінің пайдасына қарай тегеніп пайдалануда. Қазіргі уақытта осының кезеңінде ойлаймыз, біздің патрульдік полиция облысы полицияның бір атқарған жұмысы, әлеуметтік желілерге салып жатқан түсіндірме жұмыстарын деп бірге көреміз. Дегенмен де жасөспірімдер оған да тиісінше шара қабылдады.
1: Айбек Сәттібекұлы, заң мен айыппұл тәртіп орнатудың тетігі ғана. Негізгі мәселе әр адамның ішкі мәдениетінде деп ойлаймын. Көптеген жүргізушілер ережені полиция қызметкерін немесе камераны көрген кезде ғана сақтауға тырысады. Осы психологияны қалай өзгертеміз? Тәртіп өмірді сақтау үшін керек екенін халықтың санасына қалай сіңіреміз? Атырау тұрғындарына, әсіресе рөлдегі жүргізушілер мен жолдан өтетін жаяу жүргіншілерге кеңесіңізді берсеңіз.
2: Барлық жол құралын басқаратын жүргізушілерге айтарымыз, жол ережесін қатаң сақтап, жолда қарсы бағытқа маневр қағидаларын кезінде жасау, басы бос жүргізгенде ұялы телефонды көп пайдаланбау, осы ережелерді сақтаса жол көлік оқиғасының азаюына бір септігін тигізеді. Және бағанағы жаяу жүргіншілердің өткелінен өту кезінде жаяу жүргіншілер белгіленбеген жерде өтпеулерін сұралады. Яғни белгіленген жаяу жүргінші белгіленген жерде өтуге ондай болмай жатқан жағдайда енді оның бәрі қайғылы жағдайға алып келетінімізді білеміз. Ата аналарға аулаларда ойын ойнайтын жерлерде балаларымызды жолға шығармай, қараусыз қалдырмауға шақырамыз және мобиль көлік құралдарына жасөспірім балаларына отырғызбауды ескертеміз.
1: Рөлге отырған әр адам өз тағдырымен бірге өзгенің де өміріне жауапты екенін ұмытпау керек. Бір сәттік немқұрайлық орны толмас өкінішке ұрындыруы мүмкін. Сондықтан жолда сақтық танытып, ережелерді қатаң сақтаңыздар. Осымен Атырау ақпарат хабары аяқталды. Бүгін бізде қонақта болған Атырау облысы полиция департаменті, әкімшілік полиция басқармасының патрульдік қызмет жұмысын ұйымдастыру тобының инспекторы, полиция капитаны Айбек Алимов. Сұхбатты жүргізген Ғали Есқұлова, әуенмен әрлеген Анар Рахметоллақызы. Амандықпен кездескенше.

0: ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар, назарларыңызға Ақтөбе облысының жаңалықтарын ұсынамыз. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Ақтөбе облысында тағы бір ауыл газдандырылды. Табиғи отынға Мәртөк ауданы Байторысай ауылдық округіне қарасты Полтавка ауылы қосылды. Елді мекенде 99 ауылда 316 тұрғын бар. Полтавка ауылын газдандыру жобасының жалпы құны 580 миллион теңгеден астам соманы құрайды. Салтанатты рәсімге қатысқан облыс әкімінің орынбасары Асылбек Есенбаев өңірді газдандыру жұмыстары жүйелі түрде жалғасатынын атап өтті. Бүгінде Ақтөбе облысы халқының газбен қамтылу деңгейі 97% асқан. Өткен жылдың қорытындысы бойынша жалпы саны 13 мыңнан астам тұрғыны бар 31 елді мекен табиғи газға қосылды. Биыл тағы 8 ауылды көгілдір отынмен қамтамасыз ету жоспарланып отыр. Онда шамамен 4 мың адам тұрады. Әлімбет өткізу пункті өңірдің шекара маңы инфрақұрылымындағы маңызды нысандардың бірі. Ол Қазақстан мен Ресей арасындағы көлік қатынасын қамтамасыз етіп, сыртқы экономикалық байланыстарды дамытуда маңызды рөл атқарады. Жобаны іске асыру өткізу қабілетін арттыруға, қозғалысқа қатысушылар үшін қолайлы жағдай жасауға және

0: Мамандықтың мазмұны мен мақсаты, қыры мен сыры. Қазақ радиосының мамандық хабарында.
1: Экономиканың түрлі бағыттарында алыпсатарлықпен айналысатын азаматтардың үлкен кластері бар, яғни делдалдар. Ал қазіргі таңда брокерлік делдалдардың ресми түрі. Хабар барысында брокерлердің міндеті, бағыты, жұмыс орындары туралы айтамыз. Армысыз ардақты тыңдаушы.
0: Мамандық негізі.
1: Брокер сатушы мен сатып алушы, инвестор мен нарық арасындағы кәсіби делдал. Ол клиенттің тапсырмасы бойынша бағалы қағаздар, валюталар, тауарлар немесе басқа да қаржы бағыттары бойынша мәмілелер жасайды және осы қызмет үшін комиссия алады. Брокерлік мәміле түрлі салада жасалуы мүмкін, ал мамандықтың ең кең тараған бағыты қор биржалары, құнды қағаздар нарығы болып отыр. Брокерлік дегенде ақша көп табуға болатын келісудің хас шебері жұмыс істейтін сала деп есептейміз. Шынында да брокерлік тәуекелі көп жаңа мамандық. Брокерлік салада әдетте тұйық адам жұмыс істемейді, керісінше оңай сөйлесіп кететін, сөйлесіп қана қоймай, келісіп, саудаласып, екі тараптан да өз пайдасын кәдеге асыра алатын тілі майда адам айналыса алады.
0: Мамандық ерекшелігі.
1: Ресми түрде брокерлікпен айналысу үшін арнайы білім керек. Мәселен, кеден саласында қызмет атқаратын болсаңыз, кем дегенде кеден кодексі бойынша өзгертулер мен жаңашылдықтарды білгеніңіз жөн. Осы саланы көздеген талапкер экономикалық, заңгерлік немесе психологиялық бағытты таңдаған жөн. Аталған сала бойынша біреуі негізгі мамандық, қалған екеуі бойынша жалпы білім алғаны құптарлық. Өйткені есептеулер мен мәмілелер жасауда іскерлік, салалардағы құқықтық және мүдделік саралауда заңгерлік, ал азаматтарға сенім мен артықшылықтарды жеткізіп дәлелдеу үшін психологиялық машықта керек ақ. Брокер мамандығы терең және жан-жақты дайындықты, үлкен көлемді ақпаратты өңдей білуді, сондай-ақ жеке тұлғалық қасиеттердің болуын талап етеді. Кәсіби міндеттер тізімі кең. Егер сіз брокер кеңесші мамандығын қарастыратын болсаңыз, онда микро, макро, сонымен қатар халықаралық экономика және тағы басқа салалармен танысуды бастауыңыз керек. Белгілі бір саланы білуден өзге аналитикалық және коммерциялық қабілеттерді дамытуыңыз қажет. Өзіндік балама стратегияларды табу үшін көп тапсырмаларды орындауға дайын жүрген жақсы.
0: Мамандық болашағы.
1: Брокер болу үшін қаржы, экономика, бизнес, менеджмент, есеп, аудит немесе қаржылық қызметтер бағытында бакалавр дәрежесінде білім алуға болады. Көп жұмыс берушінің негізгі талабы кейде қаржы нарығында немесе сақтандыруда арнайы лицензиялар мен курс сертификаттары қажет болады. Бір компанияда практикадан өту немесе трейни болып жұмыстарға қатысу өте пайдалы. Брокер қайда жұмыс істейді? Қаржы институттарында және қаржы нарығы саласында, мәселен, банк секторлары мен инвестициялық компаниялар, құнды қағаз биржасы мен брокерлік фирмалар, қаржылық кеңес беру агенттіктері, сақтандыру және коммерциялық брокерлік компаниялар. Бизнес пен қаржы нарығында брокерге сұраныс бар, алайда бұл салада біліктілік пен тәжірибе өте маңызды. Әр клиентпен жұмыс істеуге сыпайы, әрі индивидуалды тәсілдер қажет. Әрбір клиентпен дұрыс коммуникативті қарым-қатынас құру үшін психология саласында білімі болу қажет.
0: Кәсіптің нәсібі.
1: Брокерлердің жалақысы тәжірибеге байланысты. Орташа жалақылары жаңа бастаған брокер 240 мың теңге мен 500 мың теңге аралығында айлық алады. Ал 5 жылдан астам еңбек өтілі бар брокерлер айлығы 300 мың теңге мен 700 мың теңге аралығын қамтиды. Кей компаниялар жақсы бонустарды қарастыруы мүмкін. Ол әрине жұмыс берушіге әкелген пайда негізінде болуы ықтимал. Ардақты тыңдаушы, бұл жолғы хабарымызда брокер мамандығы туралы айттық. Дайындағандар Альмира Елімсары, Сағыныш Аманбайұлы.
0: ғасырдан асқан Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

өзіңнен хабар да жоқ, жоқ хатта. Аңсағанда асық болсын жаныма, алданышым.

0: радиосында жарнама.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын-сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
2: Эфирде Астана ақпарат.
3: Арма қадірлі әлеумет. Соңғы уақытта балалардың көп қабатты үйлердің терезесінен құлауы оқиғалары қоғамды алаңдатып отыр. Әсіресе жаз мезгілінде мұндай қайғылы жағдайлар жиілей. Мамандардың айтуынша, көп жағдайда оған ересектердің бір сәттік назарсыздығы мен қауіпсіздік талаптарының сақталмауы себеп болады. Бұл жағдайда балалардың өмірін сақтап қалу үшін қандай шаралар қажет? Ата-аналар нені ескеруі тиіс? Төтенше жағдайларда алдын алу бағытында қандай жұмыстар атқарылуда? Міне, осы және өзге де маңызды сұрақтарға жауап іздеу үшін бүгін біз арнайы қауіпсіздік мәселесі жөніндегі маманды, яғни Астана қаласы Сарыарқа аудандық төтенше жағдайлар басқармасының бас маманы Қадыржан Мирас Талғатұлын студиямызға шақырып отырмыз. Мирас Талғатұлы, қош келдіңіз.
4: Қош келдік, рахмет.
3: Мирас мырза, енді жаңа айтып өттік қой, жалпы бұл жаз мезгілінде балалардың терезеден құлау оқиғасы туралы жиі естейміз. Мұндай қайғылы жағдайлардың негізгі себептері қандай? Енді сіздер болған оқиғаның басы қасында боласыздар ғой.
4: Негізгі себептері ол балаларды қараусыз қалдыруы, терезелердің алдарына яғни неше түрлі заттар қоюы, балаларды тастап басқа бөлмеге кетіп, немесе көбінесе ата-аналары тамақ пісіріп жатады, ар жақта басқа балаларын жуындырып жатады. Сол кезде қалып қойған балалар қараусыз. Оларға даладағы, яғни қызық қой, машина, терезеден қарау деген сияқты. Сол кезде олар терезенің алдына шығып, осындай жағдайларға әкеп соғып отырады. Жалпы негізгі қателіктердің бірі ата-аналар москитті торға сенеді, себебі москитті тор қорғайды деп ойлайды. Бірақ көп жағдайда москитті торлармен бірге балалар төменге қарата құлап жатады.
2: Елорда үні Астана ақпарат хабарында.
3: Мирас мырза, мұндай оқиғалардың алдын алу үшін бүгінде төтенше жағдайлар басқармасы қандай профилактикалық жұмыстарды қолға алып отыр?
4: Біздің тарапта негізгі таңда қауіпсіз терезе профилактикалық акциялары ұйымдастырылды. Оның ішінде, яғни оқу кезеңі болған кезде, яғни мамыр айына дейін ата-аналармен, мектеп оқушыларымен ата-аналар жиналысында профилактикалық жұмыстар жүргізілді. Ауқымды түрде лекциялар өткізілді, ата-аналарға слайдтар көрсетілді. Қауіпсіз каникул деген акцияда өткіздік балалар арасында. Ал қазіргі таңда енді мектеп барлығы каникулда, яғни меншік иелер бірлестігі деп айтамыз ғой, яғни КСК-ОСИ деген сияқты. Қазіргі таңда WhatsApp мессенджері арқылы профилактикалық жұмыстарды ауқымды түрде жүргізіп, нұсқамаларды таратудамыз. Жергілікті атқарушы органмен бірлесіп, полициямен бірлесіп, бұл жұмыстар күнделікті түрде жүргізілуде.
3: Енді әр кез бала үшін ең бірінші кезекте ата-ананың жауапкершілігі ғой. Жалпы бұл жағдайда ата-аналар жиі жіберетін қателіктер қандай?
4: Негізі ата-аналар ең бірінші баланы қараусыз қалдырмау керек, басқа бөлмеге кетпеу керек, терезелерді ашқанда да, яғни терезелерге темір торлар немесе арнайы блокиратор құрылғылары бар, соларды орнату қажет. Блокиратор құрылғысы қазіргі таңда базарларда 1-2 теңге тұрады. Осындай блокираторларды орнатып, терезелерге торлар орнатып, москитті торларға сенбей, терезелердің алдарына, яғни жиһаздарды, бала шығатын заттарды қоймай, қауіпсіздік шараларын сақтау керек. Ең бірінші енді басты мақсат ол баланы қараусыз қалдырмау. Ата-ана әрдайым қырағы болуы керек баланың өміріне.
3: Жалпы тәжірибедегі статистикаға сүйенсек, қай жастағы балалар қауіп-қатерге көбірек ұшырайтынын көрсетіп отыр?
4: Бұл жағдай мысалы 2 жастан 6 жасқа дейінгі балалар аралығында, яғни көп тіркеледі оқиғалар. 2 жас, 3 жас, 4 жастағы балалар. Енді ол балалар көбінесе біздер айтамыз оларға жаңағыдай түсіндірме жұмыстарын жүргізіңіздер деп. Былай енді ойлап қарасаңыз 2-дегі балаға түсінбейді ғой. Сондықтан да енді бұл жерде тек қана ата-ананың бақылауы деп санаймыз бірінші орында. Маман ретінде осыны айтамыз.
2: Әр сала маманымен сұхбат. Журналист Салтанат Сәдібек қызымен бірге Астана ақпарат хабарында.
3: Қадірлі тыңдарман, біз сұхбатымызды жалғастырамыз. Енді Мирас мырза, жалпына төтенше жағдай кезінде, егер бала терезеден құлап кетсе, ата-аналар ең алдымен не істеу керек? Ондай жағдайда қандай әрекеттерге жол беруге болмайды?
4: ең алдымен үрейге берілмеу керек. Дереу түрде 102, яғни жедел қызметіне телефон соғып, жағдайды хабарлап, мекенжайын хабарлап, қалай, қай жерден ақпаратты беріп, тек қана байбалама салынбау керек. 102 қызметіне түскен қоңырау, яғни 112, 102 барлық орталық қызметке түседі. Сондықтан да дереу 102-ге соғу керек. Бала құлап кеткенін жеткізсеңіздер, 102 қызметі дереу келеді.
3: Қандай әрекеттерге жол беруге болмайды?
4: Құлап кеткеннен кейін баланы қозғамау керек. Ішкі құрылыстарына жарақат алады, сондықтан да баланы қозғап керек емес. Себебі баланы қозғау оны одан сайын ушықтырып жіберуі мүмкін. Негізінде ештеңе қозғамай, алғашқы көмек көрсеткенде де сақ болу қажет. Бұл жерде енді көбінесе аналар осындай үрейге бел буады, яғни жылайды, жаңағыдай эмоция беріледі. Тек сол үрей кезінде басқаша әрекеттер көбінесе істеп қояды ғой ата-аналар. Ондай жағдайдан ала сақтасын, ондай жағдай келмей қояйық, бірақ негізінде қозғамаған абзалырақ. Себебі баланың ішкі құрылысы, жүйке жүйесі барлығы ішкі жарақаттар алады. Негізінде 103 қызметін күткен дұрыс. Қандай жағдай болмасын, бала құлау болсын, өрт болсын, қандай жағдай болса да қызметке телефон соққанда нақты адрес, нақты данныйларын беру қажет. Кейбір адамдар үреймен айқайлап жатады, жаңа адресін қате беріп жатады. Сонда үреге берілмей, жаңағыдай мекенжайын, қандай тұрғын үй комплексі, сондай информацияларды нақты беру қажет. Осындай нақты мекенжайын біздің қызметті жеңілдетеді.
2: Эфирде Астана ақпарат.
3: Мирас Мырза, жалпы баланың қауіпсіздігі баршаға ортақ міндет. Енді осы тұрғыда, мына үйді салған кезде құрылыс компанияларына арнайы сондай қорғаныс тор көздерін бірден салу арқылы құрылысты жүргізу міндеттеу қарастырылған ба бізде?
4: Міндеттеледі дегенде, қазіргі таңда жаңа құрылыс нормалары 2022 жылдан бастап өзгеріс болды. Құрылыс нормаларында осы құрылыс нормаларын, яғни 22 жылдан бастап жоспарланған тұрғын үй комплекстарында құрылыс нормалары бойынша компаниялар, мердігер компаниялар терезелерге арнайы блокираторларды орнату қажет. Бұл қазіргі таңда жаңа жоба бойынша. Бұл ескі үйлерге, жаңа 2022-ге дейін эксплуатацияға берілген үйлерге бұл норма жүрмейді. Бұл норма тек қана 22 жылдан бастап жобаланған үйлерде жүргізіледі. Блокираторлар құрылыс нормалары бойынша болу қажет. Қазіргі таңда жаңа үйлерде блокиратор беріліп жатыр, салып жатқан құрылыс компанияларында. Жаңа бұғаттаушы блокиратор дейді. Бұл жаңа норма.
3: Бұл да жақсы жаңалық,
4: иә? Иә, жақсы жаңалық. Тек бұл жаңа үйлерде осы 22-де жоспарланған үйлер ғой, проектілер осындай блокираторлармен. Ал оған дейінгі үйлерде ондай нормалар қарастырылмаған.
3: Мирас Талғатұлы, енді біздің хабарымызда аяқталуға жақын қалды. Хабарымыздың соңында бүгін бізді тыңдап отырған ата-аналарға маман ретінде ең басты үш кеңесіңіз қандай болар еді?
4: Ең бірінші айтатынымыз, баланы бақылаусыз қалдырмау. Бұл жерде терезеден құлау емес, неше түрлі фактор бар. Баланы жалғыз қалдырып кеткенде, енді кішкентай жастарында бала белсенді болады ғой. Терезеден құлаудан басқа да фактор бар. Утюгпен ойнайды. Сондықтан ата-аналарға бірінші айтатынымыз, ең бірінші баланы бақылаудан шығармау. Ал екінші жағдай, бұл терезелерге темір торлар мен блокираторларды орнату. Ал үшінші, балалармен көп жұмыс жасау. Қазіргі таңда балалар көбінесе телефон қарайды, TikTok, ойын сияқты жерлерде отырады. Одан да сол балалармен сөйлесіп, соны болмайтынын қазіргі кішкентай жасынан бастап осы қауіпсіздік мәдениетін қалыптастырып, кішкентай кезінен бастау қажет деп санаймыз. Қауіпсіздік мәдениетін арттырған сайын төтенше жағдайлар азаяды. Бұл жерде тек қана терезеден құлау емес қой, балалар деген неше түрлі заттарды істейді. Бізге қоңыраулар түседі жаңағыдай. Қолдарына сақина киіп ойнайды, ананың киіп ойнайды, ойыншықтарға да мысалы. Оған да біздің құтқару жасаған қызметкерлер шығып, сондай да жұмыстарды атқарады. Ол жұмыстар енді көп көрінбейді ғой, бірақ та біз сол қызметте жүргесін көптеген жағдайларды көреміз. Далада ойнап жүреді, мына мафтардың арасында аяқтары қалып қояды. Сондай жағдайлар өте көп. Сондықтан да балаларды кішкентай жастан бастап қауіпсіздік мәдениетін арттыру қажет деп санаймыз.
3: Суға түсу маусым басталған кезде де
4: осы қазір енді күн деген 40 градустан түспей тұр ғой. Қазір балалардың барлығы каникулда, ата-аналар жұмыста, балалар не істейді? Далаға шығады, бәрі бірге шығады, барады, суға түседі. Осыдан кейін неше түрлі жағдайлар орын алады. Жабдықтанбаған жерлерде жүреді, бір-бірлерімен жаңағыдай ойнайды, спорласады. Осындай жағдайлардың соңы жаман оқиғаларға әкеліп жатады. Енді қазіргі таңда жалпы барлық жұмыстар ауқымды түрде жүргізілуде. Барлық жағынан теледидар бойынша, радио бойынша, әлеуметтік желі, WhatsApp, Telegram, барлық жерде жұмыстар жүргізілуде. Барынша енді халыққа жеткізудеміз.
3: Жақсы рахмет, Мирас Мырза. Балалардың қауіпсіздігін алдын алу мақсатында жалпы бүгінгі өзекті тақырыпқа қатысты сұрақтарымызға жауап беріп, арнайы уақыт бөліп хабарымызға қатысқаныңыз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Алдағы жұмыстарыңызға табыс тілейміз.
4: Жақсы, сау болыңыздар, сіздерге де рахмет.
3: Қадірлі тыңдарман, бүгінгі хабарымыздың қонағы Астана қаласы Сарыарқа аудандық төтенше жағдайлар басқармасының бас маманы Қадыржан Мирас Талғатұлы болды. Ал хабарды дайындап жүргізген мен Салтанат Сәдібекқызы келесі эфирде амандықпен тілдескенше.

0: жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Тарихы терең қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 15.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Яссауи іліміне қатысты 17-ші ғасырдағы сирек қол жазба Мәскеуден табылды. Әзірет Сұлтан ұлттық тарихи мәдени музей қорығының Яссауи тану ғылыми орталығының ғалымдары зікірді терістеушілерге қарсы зікір етушілердің дәлелі атты еңбекті арнайы ұйымдастырылған ғылыми экспедиция барысында анықтаған. Бұқарада жазылған туынды Яссауи мектебінің тарихын танытатын маңызды жазба дереккөздердің бірі. Қол жазбада сопылық ілім, жария зікір дәстүрі және рухани сабақтастық мәселелері сөз болады. Еңбекте Қожа Ахмет Яссауиден Хакім ата мен Зенгі атадан бастау алатын және тарихаттың кейінгі өкілдеріне дейін жалғасқан рухани шежіре жөнінде құнды мәлімет қамтылған. Бүгінде мамандар қол жазбаның ғылыми сипаттамасын әзірлеп жатыр. Алдағы уақытта оның мәтіні белгілі нұсқалармен салыстырылып, мәтін танулық талдау жүргізіледі. Зерттеу нәтижелері ғылыми айналымға енгізіледі. Бүгін сағат 18:01 елімізде сайлауалды үгіт-насихат ресми түрде басталады. Ол 22 тамыз түнгі сағат 12:00 дейін жалғасады. Осыған байланысты бас прокуратура сайлау процесіне қатысушыларды сайлау заңнамасының талаптарын қатаң сақтауға шақырды. Сайлау алдындағы үгіт жүргізудің тәртібі мен шарттары сайлау туралы конституциялық заңның 27 және 28-ші баптарымен реттелген. Мемлекет азаматтарға, қоғамдық бірлестіктерге белгілі бір кандидатты, саяси партияны қолдап немесе оған қарсы кедергісіз сайлау алдындағы үгіт жүргізу құқығына кепілдік береді. Үгіт бұқаралық ақпарат құралдары және онлайн платформалар арқылы сайлау алдындағы жария іс-шараларды өткізу және үгіт материалдарын тарату жолымен жүзеге асырылады. Бүгінде елімізде 4200-ге жуық тозығы жеткен және апатты көп пәтерлі тұрғын үй бар. Оларды толық жаңарту үшін шамамен 3 триллион 200 миллиард теңге инвестиция қажет. Осы мақсатта тиісті заңға өзгерістер енгізіліп, жеке инвесторларды тартатын жаңа нарықтық тетік іске қосылды. Мұны құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық істері комитеті төрағасының орынбасары Қанат Мыңбаев хабарлады. Оның айтуынша, реновация енді тек ескі үйлерді бұзумен шектелмейді. Бағдарлама инженерлік желілерді жаңарту және тұрғындардың өмір сүру сапасын арттыруды қамтитын кешенді урбанистикалық жоба ретінде қарастырылады. Реновациялау процесінде тұрғындар өз пәтерлерін бөлмеге бөлме қағидаты бойынша тапсыра алады.
3: Бірыңғай оператордың кепілдігі болу есебіне апатты және тозығы жеткен тұрғын үй тұрғындарының құқықтарын толық қорғау, жеке инвестицияларды ынталандыру және мемлекеттік бюджетке түсетін жүктемені азайту, заманауи стандарттарды ескере отырып, тұрғын үй қорын жаңарту және азаматтардың жайлы өмір сүру жағдайларын қамтамасыз ету. Реновациялау жобаларын іске асыруда әкімдіктердің рөлі аса маңызды болып табылады. Өйткені дәл осы әкімдіктер реновациялау бағдарламаларына сәйкес реновациялауға жататын нысандардың тізбесін қалыптастыруды қамтамасыз
2: Хабарымыз жалғастырамыз. Алматыда әлеуметтік желі арқылы көп әйел алуды насихаттаған блогер әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Полиция мәліметінше, ер адам өз жарияланымдарында көп әйел алуды қалыпты өмір салты ретінде насихаттаған. Құқық қорғау органдары бейнероликтің авторына әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекс бойынша заңға қайшы контентті орналастырып таратқаны үшін әкімшілік хаттама толтырды. Аталған бапқа сәйкес ер адамға 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынуы мүмкін делінген полиция хабарламасында. Тәртіп сақшылары профилактикалық әңгіме жүргізгеннен кейін ер адам әлеуметтік желідегі жарияланымдарын өз еркімен өшірген. Облысындағы Спасск полигонында Қазақстанда құрастырылған дрондар мен роботтандырылған техника сынақтан өтті. 4 дөңгелекті көлікке ұқсас отандық өнім оқ-дәрілер мен инженерлік құралдарды жеткізуге арналған. Сондай-ақ ауыр жүктер мен жараланғандарды тасуға қабілетті. Алдағы уақытта бұл құрылғыға қару-жарақ орнату жоспарланып отыр. Сынақ барысында ұшқышсыз ұшу аппаратын басқару жүйесі де көрсетілді. Оператор бір мезетте 100 құрылғыны басқара алады. Ұшқышсыз ұшу аппараты дрондарды жояды және өзге де әскери міндеттерді орындай алады. Шымбұлаққа апаратын жол қараша айының соңына дейін жабылады. Медеу-Тұйықсу автожолында инженерлік инфрақұрылымды жаңғырту бойынша жоспарлау жұмыс жүргізіледі. Бұл Шымбұлақ шатқалында орналасқан нысандардың үздіксіз жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған. Жаяу туристер үшін шатқал мен туристік нысандарға кіру мүмкіндігі сақталады. Балама бағыт ретінде студенттер соқпағын пайдалану ұсынылады. Күніміздің соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 467 теңге 61 тиын, евро 533 теңге 70 тиын, ресей рублі 5 теңге 96 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауып ықтимал, түнде 15, күндіз 26 градус жылы. Алматыда да жауын-шашынды, түнде 19, күндіз 29 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Қарағанды, Өскемен, Павлодарда 25 градус жылы. Көкшетау, Семейде 27, Петропавл, Жезқазғанда 29, Қонаев, Қостанай, Талдықорған, Таразда 31, Шымкент, Ақтөбе, Түркістанда 34, Ақтау, Орал, Қызылордада 36, Атырауда 38 градус ыстық болады. Ағыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймыз. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
1: Өзінің жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
0: Қазақ радиосында Бенефис. Әнші шығармашылығы.

армысыздар, ардақты ағайын. Микрофон алдында Мәдина Махамбет қызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Зәмзәгүл Уәлихан қызы. Сіздер жаңа ғана Жанболат пен Жазираның орындауындағы құрметтім әнін тыңдадыңыздар. Иә, қадірлі тыңдаушы, бүгін Қазақ радиосының эфирінде қазақ эстрадасының жарасымды жұбы, халықтың ыстық ықыласына бөленген өнер иелері Жанболат пен Жазираның шығармашылық бенефисі өтеді. Бұл сағат отбасылық құндылықты, туған жерге деген сүйіспеншілікті, сонымен қатар ата-анаға деген құрметті, адал махаббатты арқа өткен әсем әндер шырқалады. Жалпы Жанболат пен Жазираның орындауындағы құрметтім, Сиренгүл, сен маған сүйуді үйреттің, ханзада, бақыттың бағасы, сонымен қатар сен жүрген көшелер сынды халық жүрегінен орын алған әндер, шығармашылықтар шырқалады. Сіздердің көңілдеріңізден шығады деген үміттеміз, иә. Өнер мен өнегені қатар ұлықтаған жұлдызды жұптың шығармашылығына арналған бұл музыкалық сағат жалпы сырлы ән мен сазды әуенге сусындаудың тамаша мүмкіндігі деп айтар едім. Ендеше Қазақ радиосынан алыстамаңыздар.

білесің бе? Әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді және

Я достар, сағатымыз әсем әуен таңдаулы хиттермен жалғасуда. Жаңа ғана Белучи тобының орындауындағы Көбелек әнін тыңдадыңыздар. Ал енді назарларыңызға Ильхан Иксанның Титаник әні мен Мархаба Сәбидің Демаламатты туындысын ұсынамын. Жалпы қазақ радиосының толқынынан алыстамаңыздар. Ән әлеммен бірге болып көтеріңкі көңіл күй сыйлайтын сазды сәттерді бірге өткізейік. Хит әндерді жалғастыратын ағайындылар тобы Арманым әнімен Айбек Мұхаммед Әлінің орындауындағы «Армандаймын адам боп жаралған соң» әні де біздің толқында шырқалады. Қабыл алыңыздар.

тыңдаушы қауым, бүгінгі сазды сағатта шырқалған әндер сіздерге көтеріңкі көңіл күй сыйлап қана қоймай, жүректеріңізге жылы әсер қалдырды деген ойдамыз. Жалпы Қазақ радиосының толқынан алыстамаңыздар. Алдағы минуттарда Матин Молдырахмановтың орындауындағы «Сені сағындым» әні мен Дәурен Сейітжанның «Сүйіктіме» әндерін тыңдай аласыздар. Ал музыкалық сағаттан кейін эфир тізгінін жүрекке жылы лебіздер мен ақжарма тілектерге толы ақ тілек құттықтау бағдарламасы жалғайды. Қазыналы толқын Қазақ радиосын алыстамаңыздар. Біз тәулігіне 24 сағат, аптасына 7 күн сіздермен біргеміз. Әсем ән мен әдемі әуеннің ортасында қауыша берейік. Қадірлі достар, сіздерге қызмет еткен мен Мәдина Махамбетқызы, Зәмзагүл Уәлиханқызы, дәл қазір Матин Молдырахманов «Сені сағындым» әнімен.

Қазақ радиосында кавер музыка.

0: Қазақ радиосы. Жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, адам бәріне уақыт табады. Жұмысқа, әлеуметтік желіге, теледидар көруге, бірақ бір нәрсеге ғана уақыты жетпей жатады. Ол өзіне, денсаулығына. Шын мәнінде біз тек деніміз сау кезде ғана өмірдің ләззатын сезіне аламыз. Денсаулық бұл жай ғана аурудың жоқтығы емес, бұл энергия, көңіл-күй, тыныш ұйқы және еркін өмір сүру. Ендеше, бүгін өз денсаулығыңыз жайлы шын сөйлесуге дайынсыз ба? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, хабар аясында 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Тыңдаушы тарапынан келген сұрақ, жоғары холестерин деңгейін төмендетуге көмектесе ме, нео саумалды ішетін болсам, деп жазған екен.
2: Ағзадағы май алмасуын реттеп, жоғары холестерин деңгейін төмендетуге ықпал ететін А, Е, С және Б дәрумендері мен бір қатар пайдалы ферменттер нео саумал құрамында бар. С және Е дәрумендері антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үдерістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды. Сонымен қатар бұл антиоксиданттар тамырлардың елгіштігін сақтауға көмектеседі. Жүрек қан тамыр жүйесінің саулығын нығайтады. Өнім құрамындағы лецитин бауырда холестериннің ыдырауын жақсартып, оның тамырда шамадан тыс жинауына

0: жол бермейді.
1: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандарттарын қатаң сақтай отырып, заманауи технологиялар көмегімен жасалған Нео саумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір Нео саумал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, сыйлық саны шектеулі. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін, 30% жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Ал қазір хабарласқан тыңдаушымыздың пікіріне кезек берсек.
2: Ассалаумағалейкум, мен Абдығапар Оспанов, Астана қаласының тұрғынымын, жасым 69-да. Бұл саумалды ішіп жүргеніме 2 жылдан асты. Жалпы бірінші ішіп бастаған себебім шаршай беретін тұғым. Бір күні жұмысқа келе жатқан кезде радиодан естідім осы саумал туралы, содан кейін звондап алдым. Енді 2-3 ай ішкеннен кейін результатын көре бастадым. Шаршауым азайды, асқазаным самал дұрысталды, қан қысымы дұрысталды. Сондықтан жалғастырып іше бердік. 2-3 айдан кейін жұбайым ішті. Қазір екеуміз бірігіп ішіп келе жатырмыз. Жұмыс істеу қабілетіміз артты. Заводты барып көрдік әдейі. Саумал заводы ашылғанына 5 жыл болған екен. Завод өте ұнады. Сұрақтарымызды қойдық, технологиясымен таныстық. Жалпы орталықтың жұмысы жақсы деп ойлаймын, себебі ешқандай артық сөз жоқ. Сол үшін орталықтың қызметкерлеріне көп-көп рахметімізді айтамыз.
1: Қадірлі тыңдаушы, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз, қоңырау шалуда тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз Нео саумалға. Дәл қазір Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, тыңдаушы тарапынан келген сұрақ: зауыттарыңыз қайда орналасқан?
0: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Бұл табиғи, санитарлық және технологиялық талаптарға толық сай келетін заманауи өндірістік кешен. Жақында ғана Қазақстанның түкпір-түкпірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырылып, зауытымыздың жұмысымен таныстырдық. Сенім мен сапаны әрдайым біз бірінші орынға қоямыз.
1: Құрметті тыңдаушы, біз үшін ең маңыздысы сіздің денсаулығыңыз бен сіздің жайлылығыңыз. Табиғат сыйлаған күш пен денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, Нео саумал өнімін таңдаңыз. Мамандарымыз сізге тегін кеңес беруге әрдайым дайын. Хабарласыңыз 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Саулықтың сыры хабарын тыңдай жүріңіздер. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге және жақындарыңызға қамқор болыңыз. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

бастаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

0: қайырлы күн дейміз. Сәлем, сәлем достар. Қалдарыңыз қалалай? Бейсенбі күнгі ақ тілек құттықтау бағдарламасы тікелей эфирде. Далада, қалада, жайлауда, жол үстінде бізбен бірге радио тыңдап отырған барша тыңдаушыны сүйікті толқынымызға шақырамыз. Жақындарыңыз бен достарыңызды, туған-туыстарыңызды туған күнімен, мерейлі мерекесімен, қуанышты сәттерімен құттықтап, ақ тілек құттықтау бағдарламасына хат жазыңыздар, хабарласыңыздар. Ыстық лебізіңіз бен жүрек жарты тілегіңізді біз арқылы жеткізіңіз. Яғни ақ тілек құттықтау бағдарламасы ол қуаныш пен ізгі ниеттің алтын көпірі. Біздің толқыннан алыстамаңыздар. Байланыс нөміріміз 8-717-2-75-72-75. Сонымен қатар 8-700-755-33-55. Микрофон алдында Мәдина Махамбет қызы. Сізбен бізді байланысқа қосатын әріптесім Зәмзәгүл Уалихан қызы. Дәл қазір әріптесім белгі беруде бізді тікелей толқында күтіп отырған тыңдаушы бар екен. Саламатсыз ба, тыңдап отырмыз.
1: Қайырлы күн.
0: Қайырлы күн.
1: Қазақ радиосы. Сіздерге барлық жақсы шығармашылық табыстар тілей отырып, Ақтау қаласында тұратын сіңлім Жұмахан қызы Алияны туған күнімен құттықтайын деп едік. Қазіргі таңда ол науқастанып Алматы қаласында жүр. Біз оған Алла тағала шипасын берсін дейміз. Тез сауығып, ол қыздарының қызығын, тек жақсылығын күйеу баламен бірге көруіне тілектеспіз. Барлық жақсы тілекпен әпкесі Азиза, ағасы Ербол, сіңлілері Айнұр, Айжан, әке-шешесі Жұмахан мен Кенже.
0: Біз де сіздің ізгі тілегіңізге қосыламыз. Сіз айтпақшы, сіңліңіз аман есен жазылып орталарыңызға оралсын. Әрдайымда ата-ананың мақтанышы, я туған туыстарының қуанышы болып жүре берсін, абыройы асқақ болсын. Мүмкіндік болса, тағы бір толқында хабарласып, сіңлім ауруханадан шықты, дәл қазір ортамызда деп бізге сәлем жолдап қойыңыз. Ұмытпаңыз міндетті түрде, туған күндеріңіз құтты болсын. Дәл қазір Сәкен Жақсылықұлының бауырларым әнін сіздердің құрметтеріңізге арнаймыз.

0: Ардақты тыңдаушы, ақ жүректен шыққан ақ тілек ең бағалы сый екенін ұмытпаңыз. Жақындарыңызға арналған құттықтау мен ізгі лебізіңізді ақ тілек құттықтау бағдарламасына жолдаңыз. Байланыс нөміріміз 8-717-2-75-75-75, сонымен қатар 8-700-755-33-55. Дәл осы телефон нөміріне хабарласқан тыңдаушы бар, байланысқа қоссақ, қателеспесем, Қазақ радиосының тұрақты тыңдаушысы Алпысбай ағамыз-ау деймін. Саламатсыз ба?
1: Ассалаумалейкум, қазақ елі, Қазақ радиосында отқан тыңдармандар, ақтілек аузымдан сенен шығармашылық табыс, денсаулық тілеймін, өмір жастан ұзақ болсын.
0: Айтқаныңыз келсін, аға, сізге өзім тілейміз. Иә.
1: Жамжағылгерден рахмет ағаларын танытқанына.
0: Сіз ақтілек құттықтау бағдарламасы өтпейді ғой, аға. Үнемі ізгі тілегіңізді арқалап, достарыңызды, бауырларыңызды, жақындарыңызды, көршілеріңізді қуантып отырасыз. Пейіліңізге разымыз әрқашан. Ал енді бұл жолы кімді құттықтайсыз?
1: Мәдина ханым, сіздердің арқаларыңыз не, Қазақ радиосы тыңдап отырғаныңыз, рахмет сізге. Бүгін немеремнің туған күні, Алпысбай Ерболқызы Інжу немеремнің туған күні. Інжу, ботам, туған күні құтты болсын, өмірбасын ұзақ болсын, ауырма, оқушын алды ол, Қазақстан күшті азаматы ол, өз еліне, халқына, туматуына жанашетін, ен сау болсын, тек күн соқырын таурай абай ауынан, атан Алпысбай, әжем жансаға, Бағымбет әулеті, жақсы ұран бересі, Мәдина ханым, рахмет сіздерге.
0: Жақсы, жақсы, міндет түрде ізгі тілек сізден, тамаша ән бізден. Мұнда тағы да WhatsApp желісіне хат келіпті. Саламатсыздар ма, Қазақ радиосы. Бүгінгі туған күн иесі Шалқар қаласының тұрғыны құрдасымыз Жұмағұлова Жайнагүлді туған күнімен құттықтаймыз. Отбасына амандық, дене саулық тілейміз. Жұмысын әрқашан жемісті болсын. Достары көп, дұшпандары жоқ болсын дегіміз келеді. Бауырлары бүтін болсын дейді. Рамазан екеуің балаларының қызығын көріп, аман-есен жүре беріңіз. Тілек білдіруші Шалқардан құрдастары деп хат қалдырған екен. Тағы бір хатқа кезек берсек, саламатсыздар ма, қалдарыңыз қалай, қалай сәлем жолдасақ дейді. Дәл осы сіз WhatsApp желісіне қазір хат қалдырып отырсыз ғой, дәл осы жерге жақсылап хатыңызды жолдаңыз, біз міндетті түрде оқып береміз. Міне 16 сағат 18 минутты көрсетіп тұр бағдарламамыз, қазір ғана басталды. Тағы бір хатты ашып көрейік. Саламатсыздар ма, Қазақ радиосы. Алматы қаласының тұрғыны, білімді білікті заңгер Мирбан Шакиев ағамызды жаңа жасымен құттықтаймыз. Құрметті Мирбан аға, сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, мол жетістік тілейміз. Қарапайым халық үшін еңбек етіп халықты қолдаған ағамыз, аман болыңыз әрқашан. Халқыңыз сізді жақсы көреді дейді, әрдайым қолдайды. Сіз парасатты, өз ісіне адал, адамгершілігі мол ер азаматсыз. Қазағым қазақша сөйлесін деген ұраныңызбен әрдайым халықты қолдап жүресіз. Біз де сізді қолдаймыз. Еліңіздің сүйікті ұлы болып, тек биіктен көріне беріңіз. Ісіңіз әрдайым оңынан болсын дейді. Арайлап атқан таң, тек қана жақсылық әкелсін, отбасыңызға қуаныш, бақыт тілейміз дейді. Ізгі ниетпен жерлес қарындасыңыз Бақыт Жадыралы қызы Жандияр Данияр ұлы деп осылай әдемі ізгі тілегін жолдаған екен. Олай болса, біз дәл қазір сіздердің назарларыңызға Ролан Қазіретовтің аманаты мәнін ұсынамыз, барша тыңдаушының құрметіне.

қазақ радиосында басталады келесі хат. Сіздермен әрдайым қауышқаныма қуаныштымын депті. Бізде Алакөл ауданы Үшарал қаласындағы туған-туыстарыма жалынды сәлем жолдаймын. Абзал бауырым Саят Нұрмұқаш дейді. Сендерді ешқашан ұмытқан жоқпын, әрдайым еске алып жүремін бауырларым. Сендерді жақсы көремін. Қатты сағындым. Сәлем мен Семейден Ержан. Бауырлар мәңгі бірге болсын деген ұранмен ізгі тілегін жолдаған екен. Саламатсыздар ма, қазақ радиосы. Осы дәл қазір жолда кетіп бара жатқан бала шағама сәт сапар тілеймін. Аман есен барып қайтсын деген ізгі тілегімді жолдаймын. Жұмыстар алға баса берсін. Ізгі тілекпен Асанәлі Сарқан қаласынан. Қазақ радиосына сәлем. Сіздер арқылы Көкшетау қаласына тұратын 40 жылы медицина саласында еңбек етіп талай сәбидің дүниеге келуіне, есік ашуына жәрдемдескен сүйікті әпкеміз Рахымжанова Айман Төлегенқызын бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Аспан ашық болсын, дені сау болсын, ұзақ ғұмыр тілейміз. Әр күніңіз бақытқа, шаттыққа толы бола берсін. Әлемдегі бар жақсылықты тілейміз. Армандарыңыз орындалсын. Біз сізді қатты-қатты жақсы көреміз. Ізгі тілекпен бауырларыңыз Көкшетау қаласынан. Қайырлы күн, құрметті қазақ радиосы, аман есен сіздер ме дейді. Аман есен біз, өзіңіз қалайсыз. Бүгін Алматы қаласында орналасқан әскери медициналық орталығында жарты ғасырлық мерейтой аға инспекторы қызметін атқаратын подполковник ханым дейді. Сайпиева Сандуғаш Айнадин қызының туған күні шын жүректен құттықтаймыз. Дені саулық, кіршіксіз көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Жарқын да мағыналы қызықты ғұмыр кеше берсін. Көпшіліктің ыстық ықыласы мен құрметіне, ризашылығына бөлене берсін дейміз. Абыройы әрқашанда асқақ болсын. Ізгі тілекпен ұжымдастарының атынан жалынды сәлем деген екен. Біз де туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Осы орайда әріптесім белгі беруде бізге хабарласқан тыңдаушы бар дейді. Өкінішке қарай үзіліп кеткен екен. Міне 16 сағат 25 минутты көрсетіп тұр. Байланыс нөміріміз 8-717-2-75-72-75. Сонымен қатар 8-700-755-33-55. Микрофон алдына Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Зәмзәгіл Олеханқызы, ал дәл қазір Мақпал Жүнісова туған күн әнін тарту өтеді. Қабыл алыңыздар.

таулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

Ардақты тыңдаушы дәл қазір Серік Ибрагимов жайна әнін ұсынды. Иә, жайнаңыз жарқыраңыз, самғаңыз, сонымен қатар Қазақ радиосына хабарласыңыз. Тікелей толқында дәл қазір ақ тілек құттықтау бағдарламасы. Далада, қалада, алыста жүрген ағайын туысқа ақ тілегіңізді жолдап хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз 8-717-2-75-72-75, сонымен қатар 8-700-755-33-55. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Зәмзәгүр Уәлиханқызы. Біздің WhatsApp желісіне хат келген екен. Қайырлы күн, құрметті Қазақ радиосы, келі Маңғыстаудан сәлем депті. Сәлем, сәлем. Достарымыз Махамбет пен ұлбосының қызы дейді. Яғни Мединаны туған күнімен құттықтаймыз. Тәтті балалық шақ тілейміз. Құттықтаушылары Тұрар папасының жанұясы деп осылай қысқа нұсқа хат жолдаған екен. Сәлем асырма, ақ тілек құттықтау бағдарламасы. Армысыздар, ардақты ағайын, сіздер арқылы дәл қазір Түркістанда өмір сүріп жатқан дейді досымды, құрбымды, аяулымды, сырласымды құттықтаймын. Есімі Жайна Гүл, әрқашанда жарқырап атына зат сай болып жүреді. Туған күнің құтты болсын. Мен сені жақсы көремін. Яғни жұмысқа байланысты мен бүгін дәл қазір сенің қасыңнан табыла алмадым десе де әрқашанда тілектеспін. Енді қазір есесіне Қазақ радиосы арқылы барша қазақ елінің алдында мен сені құттықтап жатырмын. Бұдан артық қандай ізгі тілек бар дейсің? Әрқашанда аман бол, туған күніңді жақсы өткіз, мен сені құшақтадым деп хат жолдаған екен. Саламатсыздар ма, құрметті Қазақ радиосы, армысыздар, ардақты ағайын. Дәл қазір Астана қаласында тұрып жатқан досым Ерасылды бүгінгі туған күнімен құттықтаймын. Ерасыл 40-қа келді, яғни 40-та қамал бұзатын жаста. Ол 40-та қамал бұзу деген дәл жай ғана қатаң бір сөз секілді, ал менің бауырым, досым 40-қа дейін барлық қамалды бұзып тастаған. Дәл қазір шыңы өте биікте. Әрқашанда біз сені үлгі тұтамыз. Отбасың аман болсын. Бір шаңырақта өмір сүріп жатқан Бибігүл екеуіңнің ең басты бала-шағаларың аман болсын. Биіктен көріне беріңдер. Біз сендерді жақсы көреміз депті. Олай болса, дәл қазір құрметті радио тыңдаушы қауым Қазақ радиосының атынан Димаш Құдайбергенов ақ тілек құттықтау бағдарламасын сіздерге тартып өтеді. Қабыл алыңыздар.

сағат 42 минутты көрсетіп тұр. Құрметті радио тыңдаушы қауым, ақ тілек құттықтау бағдарламасын әрмен қарай жалғастырамыз. Қайырлы күн Қазақ радиосы деп басталады келесі хат. Немеремнің құрдасы, құдағиымның жиені Альмираны 11-ге толған туған күнімен құттықтаймыз. Денсаулығы мықты болсын, ата әжесінің көз қуанышы болып жүре берсін. Жақсы балалық шақ тілейміз. Ата әжең аман болсын дегіміз келеді. Сенің қызығыңа тоймай, бақытты да баянды ғұмыр кеше берсін. Сендерді жақсы көреміз. Тілек білдіруші, құдағиыңыз орынбай, мүмкіндік болса, жақсы бір немереге қатысты ән берулеріңізді сұраймыз деген екен. Сәлематсыздар ма, Қазақ радиосы, мен Қарағанды қаласында әділ тай төлі ұлы боламын. Ертең 24 шілде Семей қаласының тұрғыны Жалғабаев әбәш шөк дейді, классасымыздың туған күні. Игіліктің ерте кеші жоқ деп дәл қазір құттықтағым келіп отыр. Әбәш өк дейді, жаңа жасың құтты болсын, денсаулығың мықты болып, жаңа жасыңды жылдан жылға аман есен қарсала бер. Алла жаса біз соның куәсі болып жүре берейік. Тілек білдіруші барлық сыныптастарың атынан Қарағанды қаласынан әділ тай төле ұлы депті. Мүмкіндік болса осы хатты оқып берсеңіздер дейді. Біз оқыдық, ал сіз диктофонға жазып алды деген үміттеміз. Сәлеметсіздер ма, Қазақ радиосы, сәлеметсіз бе, Мәдина Махамбетқызы. Сізге зор денсаулық, мол бақыт тілеймін. Халықтың алғысына бөлініп жүре беріңіз депті. Көп-көп рахмет. Ақтөбе облысы Байғанин аудандық Рауан бала бақшасының қызметкерлері Айгүл апа, Раушан апа, Бұлбұл апа, сіздерге зор денсаулық, мол табыс тілейміз. Өлең шумағын жолдаймын депті. Әріптестер жұмыста бірге жүрген, ебін тауып арасында ойнап күлген. Ер дәулет шипажай ұлық атқа лайық жандарды ал сәлемді жаудырды сіздерге мен депті. Ақ тілек пен Ақтөбе облысы Байғанин ауданы қарауыл келді бөбекжай бақшасының аспаз қызметкері дейді. Яғни Қазақ радиосының тұрақты тыңдаушыларының атынан хат келген екен. Сәлеметсіздер ма, Қазақ радиосы, сәлеметсіздер ма, Қазақ елі, күндеріңіз сәтті өтсін, көп рахмет. Мен сіздердің радиоларыңыз арқылы Альжанова Сандуғашқа сәлем жолдағым келеді. Сандуғаш, қыздарыңыздың бақытты үшін деніңізге саулық, ұзақ өмір, әрқашанда ауырмай ойнап күліп жүре беріңіз дегім келеді. Айналаңыз қуаныш пен шаттыққа, бақыт пен табысқа, шат күлкі мен махаббатқа, мейірім мен қамқорлыққа толы болсын. Әр сәтсізге тек бақыт пен қуаныш сыйласын. Әрдайым Алланың назарына, бақыттың базарына жүре беріңіз. Ең бастысы деніңіз сау болсын, ауырмаңыз. Сәлем мен Ғалымжан. Ақтөбе облысы Ырғыз ауданының тұрғыны дейді. Бүгін біздің досымыз Ерке Бұлан мен Самал, аяулы қыздары әкесінің Ерке ханшайымы, сүйікті Ерке тайы Ерке жан қызымыздың туған күні. Ерке жан, туған күнің құтты болсын, айналайын қара қыз дейді. Әрдайым жүзіңнен күлкі кетпей, балалық шағың бақытты өтсін, қуанышқа толы болсын. Денің сау, ғұмырың ұзақ болсын, өмір жасың ұзақ болып жарқырап жүре берсін. Әкеңнің еркесі отбасының қуанышы болып, атаңның мақтанышы болып өсе бер. Оқуда озат бол, алғыр бол, зерек бол дегіміз келеді. Алдыңнан тек ақ жол ашылып, болашағың жарқын, армандарың асқақ болсын. Барлық армандарың орындалсын. Ізгі тілекпен депті. Мұнда әкеңнің ханшайымы Еркетайы дара қызы болып, бақытты ғұмыр кеше бер. Құттықтаушы достары Нұркен Алтынгүл. Сәлеметсіздер ма, Қазақ радиосы, аман есенсіздер ме, қалдарыңыз қалай дейді. Өте жақсы, сіздер арқылы дәл қазір мен Қызылорда қаласына тұратын досыма сәлем жолдағым келеді. Біз дәл қазір бірге демалып жатырмыз, ал біз сәлем жолдағымыз келетін досымыз бүгін біздің қасымызға келе алмады. Отбасылық жағдайына байланысты, қайда жүрсе де біз сенімен біргеміз дегіміз келеді. Қазақ радиосы арқылы сәлем жолдап жатқан себебіміз ол Қазақ радиосының тұрақты тыңдаушылары. Сонымен қатар ақ тілек құттықтау бағдарламасы арқылы достарын, таныстарын, туыстарын құттықтап жүреді үнемі. Дәл қазір ол да Қазақ радиосын тыңдап отқанына біз сенімдіміз. Әрқашанда аман бол. Бүгін бас қоса алмасақ та келесі міндетті түрде жүздесеміз. Жүзің жарқын болсын деген екен. Олай болса дәл қазір бір тамаша әннің кезегі келген секілді. Маржан Арапбаева туған күн әнін тартып өтеді. Қабыл алыңыздар.

тыңдаушы, осымен ақ тілек құттықтау бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бізбен бірге болып ақжарма тілектеріңізді жолдап, я жақындарыңыздың қуанышына ортақтасқандарыңыз үшін алғыс білдіреміз. Егер бүгін үлгермей қалған болсаңыздар, уайымдамаңыздар, ренжімеңіздер, алаң болмаңыздар. Ертеңде ақ тілек құттықтау бағдарламасына хабарласып, дәл осы уақытта туған туысыңызды, дос-жараныңызды, әріптесіңізді туған күндерімен, мерейлі сәттерімен құттықтай аласыздар. Әр шаңыраққа амандық, береке, молшылық тілейміз. Келесі тілдескенше Қазақ радиосынан алыстамаңыздар. Сіздерге қызмет еткен мен Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалаған тамаша ән ұсынған әріптесім Зәмзәгүл Уәлиханқызы, әрдайым да Қазақ радиосымен бірге болыңыз. Қазыналы толқын әр шаңырақта қосулы болсын.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Қыркен Нұрмұхамед. Премьер-министр Маңғыстау облысына жұмыс сапары барысында Каспий Битум БК серіктестігінде болды. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы үкімет басшысына президент тапсырмалары шеңберінде шикізатты терең өңдеуді дамыту мақсатында өңірде атқарылған шаруалар жөнінде баяндады. Асхат Хасеновтың айтуынша, зауытты жаңғырту аясында кәсіпорынның қуаттылығы жылына 500 мыңнан 750 мың тоннаға дейін ұлғайтылған.
3: Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша Каспий Битум зауытында қуаттылығы 500 мыңнан 750 мың тонна битумға, битумшы өндірісін шығаруға модернизация аяқталды. Бұл модернизация бойынша қазіргі таңда біз тәулігіне 1800 тонна мұнай битумын өндіріп жатырмыз. Мұнай Қаражанбас кен орнынан келіп жатыр. Бұл зауыт арнайы зауыт, уникалды деп айтуға болады. Басқа зауыттармен салыстырғанда бұл зауытта бірден тек қана битум өндірісіне арналған қондырғылар жұмыс жасап жатыр. Қазіргі таңда зауыттың ерекшелігі бұл модификацияланған битум шығарылады, сапасы жоғары битумды. Бұдан басқа фасованы деп айтып жатырмыз, оны қысыда жазыда бигбектермен сақтап, арнайы пештермен жылытып, асфальт бетон зауыттарына беруге болады.
2: Хабарым жалғастырамыз. Сыртқы істер министрлігі құрылтай депутаттарының сайлауын жариялайтын шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін аккредиттеу басталғанын ресми түрде жариялады. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес шетелдік журналистер ел аумағында өзінің кәсіби қызметін сыртқы істер министрлігі берген тұрақты немесе уақытша аккредиттеу куәлігі болғанда ғана заңды түрде жүзеге асырылады. Аталған талап сайлау науқаны кезеңінде ақпараттың ашықтығы мен шынайылығын қамтамасыз ету мақсатында қатаң сақталады. Сыртқы саяси ведомствоның мәліметінше шара мақсаты елдегі маңызды саяси оқиғаның ашық, әділ әрі халықаралық стандарттарға сай өтуін қамтамасыз ету. Өтінімдерді қабылдау 16 тамызға дейін созылады. Елімізде құрылтай депутаттарының сайлауы 23 тамызда өтеді. Елорда тұрғындары өздерінің сайлау учаскесін сайлау астана KZ сайты немесе телеграмдағы сайлау астана бот чат боты, сондай ақ ай көмек бірыңғай байланыс орталығының 109 нөмірі арқылы біле алады, деп хабарлайды қала әкімдігінің баспасөз қызметі. Азаматты белгілі бір сайлау учаскесі бойынша сайлаушылар тізіміне енгізудің негізі оның сол сайлау учаскесінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша тіркелу болып саналады, делінген хабарламада. Егов арқылы донорлыққа қатысты ерік білдірген қазақстандықтар саны артып келеді. Биыл бұл көрсеткіш 2023 жылмен салыстырғанда 3 есеге артқан. Денсаулық сақтау министрлігі трансплантау және жоғары технологиялық медициналық қызметтерді үйлестіру жөніндегі республикалық орталықтың директоры орталық коммуникациялар қызметі алаңында өткен баспасөз конференциясында осылай деп мәлімдеді. Айдар Сетқазиновтың атап өтуінше, қазір Қазақстанда 4739 адам ағза трансплантациясын күтуде. Оның ішінде 125 бала бар. Қауіпсіздік комитеті шекара қызметі шекара арқылы мұнай өнімдерін заңсыз әкетуге қарсы шараларды күшейтіп жатыр. Ведомство мәліметінше, биылғы 1-21 шілде аралығында өткізу бекеттерінде 112 тоннадан астам жанар-жағармай материалдарын заңсыз алып өтуге қатысты 1342 әрекет анықталған. Заң бұзған азаматтар қолданыстағы заңнамаға сәйкес жауапкершілікке тартылған. Жаһан жаңалықтарынан, Біріккен Араб Әмірліктері елдің шығыс жағалауында Ормуз бұғазына тәуелсіз екі теңіз терминалын салады. Құрылыс шамамен 30 айға созылады. Жаңа инфрақұрылымды жобалауға Америка Құрама Штаттары мен Иран арасындағы қақтығыстан Ормуз бұғазындағы кеме қатынасында пайда болған кедергілер мен шектеулер себеп. Өткел мен жүк тасымалының күрт қысқаруы логистикалық компанияларды басқа жолдар іздеуге мәжбүрледі. Қақтығыс басталғалы әмірлік автожол бағытын күшейтіп 700 жүк көлігін сатып алған, олар қазір күніне 3000 тасымал жасап жатыр. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 465 теңге 74 тиын, евро 533 теңге 70 тиын, ресей рублі 5 теңге 96 тиынға тең. ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауып ықтимал, түнде 15, күндіз 26 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, түнде 19, күндіз 29 градус нөлден жоғары. Сондай-ақ Қарағанды, Өскемен, Павлодарда 25 градус жылы. Көкшетау, Семейде 27, Петропавл, Жезқазғанда 29, Қонаев, Қостанай, Талдықорған, Таразда 31, Шымкент, Ақтөбе, Түркістанда 34, Ақтау, Орал, Қызылордада 36, Атырауда 38 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
4: Таза қоршаған орта, халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

Астана 3-ші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт түрі бойынша 800-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын қорғайтын 11 командаға 29-шы шілде мен 9-шы тамыз аралығында бірге жанкүйер болайық.

еліміздің көкейінде Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Бүгін сағат 18:01 құрылтай сайлауы қарсаңындағы үгіт-насихат кезеңі басталды. Саяси науқан шамамен бір айға созылады. Саяси бәсекеге 7 партия қатысады. Құрылтайдағы 145 депутаттық мандат үшін 7 партиядан барлығы 545 кандидат бақ сынайды. Үгіт-насихат кезеңі 21 тамызға дейін жалғасады. 22 тамыз тыныштық күні, құрылтай сайлауы 23 тамызда өтеді. Алматы облысындағы Жетісу станциясы теміржол вокзалының реконструкциясы аяқталды. Көлік министрлігі баспасөз қызметінің хабарлауынша, 1959 жылы салынған нысан толық жаңғыртылған. Нәтижесінде ғимарат аумағы 2 есеге ұлғайтылған. Жетісу станциясының теміржол вокзалы 3-ші санаттағы вокзалға жатады. Станция арқылы күн сайын Алматы, Алтынкөл, Сарыөзек және Қапшағай бағыттарына қатынайтын 4 жолаушылар пойызы өтеді. Яссауи іліміне қатысты 17-ші ғасырдағы сирек қолжазба Мәскеуден табылды. Әзірет Султан ұлттық тарихи мәдени музей қорығының Яссауи тану ғылыми орталығының ғалымдары зікірді терістеушілерге қарсы зікір етушілердің дәлелі атты еңбекті арнайы ұйымдастырылған ғылыми экспедиция барысында анықтаған. Бұқарада жазылған туынды Яссауи мектебінің тарихын танытатын маңызды жазба дереккөздердің бірі. Қолжазбада сопылық ілім, жария зікір дәстүрі және рухани сабақтастық мәселелері сөз болады. Еңбекте Қожа Ахмет Яссауиден Хакім ата мен Зиянг атадан бастау алатын және тарихаттың кейінгі өкілдеріне дейін жалғасатын рухани шежіре жөнінде құнды мәлімет қамтылған. Бүгінде мамандар қолжазбаның ғылыми сипаттамасын әзірлеп жатыр. Алдағы уақытта оның мәтіні белгілі нұсқалармен салыстырылып, мәтін танулық талдау жүргізіледі. Зерттеу нәтижелері ғылыми айналымға енгізіледі. Елордадан Семейге қатынау жеңілдейді. Виджет Қазақстан әуе компаниясы Астана Семей Астана бағыты бойынша тұрақты рейстерді іске қосады. Жаңа бағыт бойынша алғашқы ұшу 3 тамызда орындалады. Рейстер аптасына 4 рет дүйсенбі, сәрсенбі, жұма, жексенбі күндері жүзеге асырылады. Шымбұлаққа апаратын жол қараша айының соңына дейін жабылады. Медеу Тұйықсу автожолында инженерлік инфрақұрылымды жаңғырту бойынша жоспарлы жұмыс жүргізіледі. Бұл Шымбұлақ шатқалында орналасқан нысандардың үздіксіз жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған. Жаяу туристер үшін шатқал мен туристік нысандарға кіру мүмкіндігі сақталады. Балама бағыт ретінде студенттер соқпағын пайдалану ұсынылады. Астана болашақ ойындары 2026 халықаралық турнирін қабылдайды. Жарыс 29 шілде мен 9 тамыз аралығында елорданың 4 спорт нысанында өтеді. Оған Қазақстанның атынан 8 бағыт бойынша 11 команда қатысады. Шараның ашылу салтанатын 29 шілде сағат 16:45 Қазақстан және Қазспорт телеарналары тікелей эфирде көрсетеді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 465 теңге 74 тиын, евро 533 теңге 70 тиын, ресей рублі 5 теңге 96 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауып ықтимал, түнде 15 күндіз 26 градус жылы, Алматыда жауын-шашынды, түнде 19 күндіз 29 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Қарағанды, Өскемен, Павлодарда 25 градус жылы, Көкшетау, Семейде 27, Петропавл, Жезқазғанда 29, Қонаев, Қостанай, Талдықорған, Таразда 31, Шымкент, Ақтөбе, Түркістанда 34, Ақтау, Орал, Қызылордада 36, Атырауда 38 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
1: Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төлепберген.

0: Қазақ радиосында жарнама. Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, қала прокуратурасы қатаң ескертеді, балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Әсіресе терезелері ашық бөлмелерде, тіпті қысқа уақытқа қараусыз қалдырудың өзі қайғылы жағдайға келуі мүмкін. Балалар қауіп-қатерді түсінбейді, ал москиттік торлар құлаудан қорғамайды. Олар жалған қауіпсіздік сезімін ғана тудырады. Терезелерге блокираторлар мен бекіткіштер орнатыңыздар. Бала терезе алдына шығып кетуі мүмкін жиһаздарды алыстатыңыздар. Есте сақтаңыздар, балаларыңыздың қауіпсіздігі сіздердің жауапкершіліктеріңіз.

сұранамын эфирге шығыңдар деп жатса, біз шығамыз әрине. Бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде. Құрметті тыңдаушылар, әдеттегідей бүгін берекелі бейсенбі, 23 шілде. Ал өздеріңізге қызмет көрсететін шығармашылық топ Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы және бізде бар әуезденді өздеріңізге жеткізіп отыратын Зәмзагүл Уалиханқызы. Біз эфирді бастадық ағайын.

0: Иә, біз жалғастырамыз, құрметті тыңдаушылар. Бүгін енді 23 шілде, күн бейсенбі. Дәл осы күннің үлесіндегі мерекелерді қазір Майра тізіп шығатын болады, иә, барлығы.
1: Иә, дәл солай, баршаңызға кеш жарық, құрметті радио тыңдарман. Бүгін қандай күн десеңіздер, бүгін мына сәлемдемелердің күні екен.
0: Қандай сәлемдеме сонда?
1: Енді ауыл аймақтан келетін сәлемдеме бар.
0: Ер жіберетін.
1: Иә. Одан кейін сен алатын, сен беретін. Өте қызық. Әсіресе сәлемдемені өзі бір ана алыс қашықтықтағы қалалардан, ауылдардан күтесің ғой, бір сағына сарғая күтесің. Сәлемдеменің жалпы, иә, кейде ырымдап жұғысты болсын деп жүрген жеріңде, болған еліңде алып келесің. Сол жақтың сәлемдемесін алып келесің. Ол мысалы өзіңнің дүкеніңде де сатылатын тәтті болуы мүмкін, бірақ анау қашықтықтан келгеннің өзі
0: жөні
1: бір жөні бөлек, жолы бөлек. Ырымдайсың, сосын бісмилля дейсің да, мен де Парижге барайын, маған да бұйырсын деп. Осы бір сәлемдеменің айналасында бұл жерде адамның ниеті мен көңілі жатыр ғой.
0: Сондықтан
1: дәл осы күннің еншісінде осы
0: өзің жия аласың ба сәлемдемені?
1: Сәлемдемені жия аламын, ауыл аймақтан көп аламын, өзім беремін. Содан кейін ырымдап сол жақтың бір дәмін жақсы көріп тұрасың, иә.
0: Туған туыс дос жаранын.
1: Иә, кейде дос жаран да салып жатады, тума туыс ағайын. Бұрын мысалы ауылдан біз құрт күтетінбіз, өйткені қаладан оны таппайтынсың, сары май күтетінсің. Одан кейін сен үшін сақталған етті күтетінсің, оны қалай ашытпай, исін шығармай салып жібереді десеңші, сәлемдеменің өзі бір бабы бар ғой.
0: Баптайды ғой бірінші.
1: Одан кейін мынау көп Азия елдерінде өзіміздің етті сағынады. Сосын ет қымбат жерлерге ет жібересің. Мейлі ол студент болсын, мейлі сол жерге көшіп барған бір жақының болсын, сен оны фольгаға орайсың. Әйтеуір әуежайдан қазақтар қазыны өткізеді. Мысалы өзің де шетелде тұратын қызыңа етті де қазыны да, мысалы қалай жібересіңдер? Фольгаға орайсың.
0: Өзім алып барамын, иә. Ол өйткені шетелде міндетті түрде жанында итімен қарсы алады. Егер шикі ет болатын болса, оны өткізбейді. Егер піскен ет болатын болса, оны өткізеді. Ондай да бар. Сол үшін етті пісіріп, фольгаға орап апару керек.
1: Кейде болады, шикеттің өзінде.
0: Жоқ, оны өткізбейді.
1: Қалай да өткізіп жіберетін бір ондай ондайларды көрдік енді, өткізе алатындар да. Сондықтан бұл жерде ниет біріншіден, осының бір дәмін жесінші, осы бір мен жеп отырған оған да бұйырсыншы, болмаса бір әдемі сәлемдемені тек қана тағам емес қой енді. Кез келген дүниені салып жіберудің артында үлкен ниет бар. Сондықтан осы бір ниетпен байланған осы дүниені өзім жақсы көремін.
0: Бұл енді қазақта көп бұл ниет.
1: Өте көп. Мұсылман халқында ол жай ешқашанда, тіпті біреудің ыдысын ала тұрасың ғой, қайтарған кезде ішіне
0: құр жібермейсің.
1: Құр жібермейсің. Кәмпитіңді салып жібересің.
0: Той томалақты солай болады әдетте, иә.
1: Ал той томалақты менің ойымша қазақтар үшін тағы бір сарқыт мейрамы деген.
0: Тағы бір мейрам қосылады дейсің ғой.
1: Бір қымыз мейрамы сияқты бір мейрам қосып алу керек секілді. Өйткені сарқытқа келген кезде біз өз өзімізді ұстай алмаймыз.
0: Өйткені сырап болмасын дейді ғой ол жерде.
1: Сырап болмасынан бұрын сол бауырсақ сенде бар ғой үйде.
0: Бар.
1: Сол тәтті де бар, бірақ сарқыт деп апарғанның өзің үшін бір ол үйден құр кетпейсің. Құр кетіп бара жатсаң бір дүниеңді ұмытқандай
0: артыңа қарайлайсың дейсің ғой.
1: Артыңа қарайлап сосын үйдің иесі оны біліп салып берсе күтіп тұрасың ғой. Тұра тұр балаларға салып
0: жоқ жоқ жоқ жоқ деп бәрін салып аласың.
1: Істі бірақ күтіп тұрасың.
0: Ол да бар.
1: Сондықтан
0: күшті мереке екен бұл.
1: Сарқыт болсын, сәлемдеме болсын, сенің бір жаңағы сыбағаң деген дүние бар, иә. Сенің сыбағаң деген ол қонақ күтуді шақырып тұратын, қонақ келуін шақырып тұратын ниет сияқты.
0: Бұл енді бұл бөлек мереке қазақ үшін, өйткені шақырады ғой, сенің сыбағаң бар, келіп үйден ет жеп кет дейтін бөлек дүние бұл.
1: Иә, сондықтан да ол да сәлемдеме болмаса да, кейде адам келмей жатса, алыста болса, сенің сыбағаңды сақтап қойып едім деп соны беріп те жібереді.
0: Ол да.
1: Сондықтан бүгін өзі бір бізге жақын мейрам екен.
0: Біз қазақ халқына жақын мереке екен.
1: Иә.
0: Өте жақсы.
1: Бүгін тағы қандай күн десеңіздер, бүгін мына саяжайда еңбектенетін жандардың құттықтап қояйық, өйткені
0: бейнеткеш жандарды.
1: Иә, бір өзі қазіргі заманда қала тұрғыны бола тұрып сенің саяжайың болса байсың. Байсың, сен өзің ойлашы, өзіңнің қалада тұрасың, үйің бар, және сенің қаланың шетінде саяжайың бар.
0: Онда нағыз бай адам.
1: Онда байсың. Сондықтан саяжай ол менің ойымша ол табиғатқа тым жақын адамдар саяжай алуды бір ойлап жүреді. Ал оған қызықпайтындар саяжайды ойламай да мүмкін. Бірақ саяжайың болса әдемі ғой, аяғын созып қойып. Мен білемін, бір қала тұрғындарын, өзіміздің көршіміз болған, кәдімгі жаз қалай міні деп басталады. Тіпті
0: көктемнен ғой,
1: наурыз айынан бастап саяжайына қарай ақырын кетеді. содан кейін жинап егінін, қыркүйекте келеді. Өзің ойла, иә, сондықтан оның бірінші баптайды, топырағын жасайды, жағдайын жасайды өсетін өсімдіктің. Сондай бір бүгін мына саяжайшыларды құттықтап қояйықшы.
0: Қолмен өсірген дүниенің әсері күшті ғой оның.
1: Иә, ол бала да еңбекке баулайды сол жерде.
0: Еңбек көрсетеді, иә.
1: Сондықтан егер қала шетінде бір саяжай шығып қалып жатса, бір жақсы баға алып қалыңыздар. Қазір 20-дасыздар, 30-дасыздар, 40-қа келесіздер ғой, соны жердаңсайсыздар.
0: Мына ақылың ақылық.
1: Жердаңсап, 50-де бір топырақ аңсап кәдімгі, қолмен жұмыс істегін кеп, өзің өсіргін кеп.
0: Түу, шіркін.
1: Өзің өсірген, өзің жегін кеп жүреді.
0: Әне, көп жасағаннан сұра деген осы.
1: Сондықтан неге жалпы адамның болмысында менің ойымша, жасын келген сайын өзі жерді...
0: Еңбекке.
1: Иә, еңбектен бұрын. Еңбектен бұрын бір жер, жер там, жері дейді ғой, жақсы көріп тұрасың. Өзің қаламайсың ба оны?
0: Жақсы көремін мен де.
1: Сен торпақсың ғой.
0: Иә.
1: Торпақтар жалпы жерді жақсы көреді ғой.
0: Жақсы көремін мен де.
1: Гүл жақсы көреді, гүл егеді.
0: Ол міндетті түрде.
1: Баяғыда агородта ата-анамыз жұмсағанда, ата-әжеміз жұмсағанда сүйсініп жұмыс істегендер бар, қашып жүріп жұмыс істегендер бар.
0: Әрине, осыны тыңдап отырған тыңдаушылар болса, жазыңыздар бізге WhatsApp нөмірі 8 700 755 33 55.

0: Маса тікелей эфирде Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы. Майра, енді бүгінгі қар деп Калифорния ән салып жатыр ғой, бүгінгі жаңбырды көптен күттің ба?
1: Жаңбырды күттім, бірақ бүгін білесің бе, өзінің мөлшерінен көптеу.
0: Тым көп болып кетті.
1: Жауды, содан мына білесің, қала көшелері бірден жүзуге арналған неге бассейнге айналып кетеді ғой.
0: Кейбір жерлері.
1: Көліктің бел ортасынан келеді, содан біраз көше жабық, содан айналып өтіп, жетіп діттеген жерлеріңе асығып, жеттіген жерлеріңізге асығып бара жатсаңыздар.
0: Иә, өткенде күн ыстық деп едік, енді жаңбыр жауды, жаңбыр жауды деп еді, енді мөлшерден көп жауды дейсіңдер, енді қалай бұл сонда деп.
1: Адам баласын өз бірдіне жағама дейші.
0: Иә, оның да шешімі табылады, Майра. Енді көлікпен емес, енді аэротаксимен жүретін боласың. Астанада аэротакси келіп, енді Қазанат ипподромында қазір.
1: Иә. Бар ма, рас па? Отырғандар бар ма?
0: Жоқ, енді Қазанат ипподромында қазір неден өткізіп жатыр екен?
1: Тәжірибеден
0: өткізіп жатыр екен. Енді бізге де келді. Өткенде біз енді алда Алатау қаласында бар деп едік, Алматы ортасында.
1: Жоқ, қорқынышты емес. Әуе таксилер болсын, бірақ олар қайдан алып кетеді адамды, қайда қонады?
0: Енді бір ұшқыш болады ішінде, 5 адамға дейін сияды ішінде. 5 адам. Былай айтқанда көлікпен бірдей. Сені мүмкін Бәйтеректен аэропортта әуежайға апарып тастау мүмкін. Болмаса апар деген жеріңе апарады, осы жерден Қояндыға апару мүмкін. Болмаса Бурабайға барып келейік деуің мүмкін. Көп қой.
1: Мәссаған. Мағыз өмір енді басталды дейші.
0: Ал сен жаңбырды айтып отырсың. Төбеде жүресің, ұшақпен жүресің.
1: Мұха ойлаш, бұл жарайды, бізге енді әуе такси келіп жатыр. Алдағы жылдардың еншісінде бұдан да мықты жаңалықтар болады. Оны көру, оны сезіну деген бір ғанибет қой.
0: Енді ештеңе таңғалмайтын болдық.
1: Сақтау өмір сүргің келеді екен мұның бәрін көру үшін.
0: Енді не қыла бастадың ба? Жай-жай өмірдің пәлсапаларын кішкене.
1: Айтпа, өйткені мынандай дүние шығып жатқан кезде енді адамды пендеміз ғой, енді көрің кеп тұрады ғой. Ал ұзақ өмір сүру үшін не істеу керек? Осындай жауынды күндерден кейін таза ауада серуендеу керек, миды тынықтыру керек, иә, жаман нәрсе ойламау керек.
0: Әдетте LRT шықты, өткенде LRT шықты деп бізде қуанып едік қой. Енді мынау такси келді.
1: Ой, бір майылыр әуежайға 200 теңгемен бару деген енді бұл тарихи оқиға ғой Астанада.
0: Таксиден бұрын барасың ғой.
1: Иә, не ғұрлым енді қашықтық алыс, соғұрлым қала ішіне 7000 деп біздің жігіттер енді.
0: Болады ғой
1: енді. Олардың да несібесі ғой, тапсын 7000 деп айтса да, 10000 деп айтса да баған өзі қояды. Бірақ 200 теңгемен бару деген өте.
0: Және жоғарыда бару,
1: иә. Жанға жайлы дүние. Жақты маған, жақты.
0: Иә, оның үстінде жұмсақ орындықта отырып барасың. Жан-жағыңа қарап барасың.
1: Жан-жағыңа қарайсың.
0: Тоқтамайсың.
1: Шетел ғой, шетел. Есік ашылды, жабылды, адам кіріп жатыр, шығып жатыр, әп-әдемі, тап-таза, күмбірлеп күй орындалып тұр.
0: Оның ешқайсына қарамайсың. Қолында телефон, сыртқа қарап отырасың.
1: Сыртқа қарап, шынымен де Астананы мына биіктен көру өте әдемі.
0: Мәртебесі күшті, иә. Біз әдетте ойлаймыз, Астана қандай бір сұлу қала ма, сұлу емес пе, шетелмен салыстырып қараймыз ғой. Ал осы бір жүрдек пойызға мінген кезде көрсең, шетел болып тұрады ғой.
1: Әдемі, түнде де, күндіз де. Оның үстінде мен осы жерде мақтанайын ба?
0: Қандай?
1: Тура үйімнің түбінде ғой айналама. Мұха.
0: Бірақ қадыр, сен үшін өте жақсы екен.
1: Өте. Одан кейін
0: қимылдамайтын дейсің.
1: Қимылдамайсың ғой. Есігін ашып LRT-ға тұр ғой. Содан өткенде LRT-ға отырдым. Оп-оңай, жаңағы QR деген дүние бар, ақшаңды төлейсің. Содан енді аялдамасы қай жерде екен десем, әуежайдың ішіне кіріп барып тоқтайды екен ғой.
0: Бұлар ұшаққа отырғызып жібереді ғой.
1: Мен ұшаққа отырғызып, сол әуеде қалықтағаннан әлі ұшып жүрмін.
0: Сен пойыздан түсіріп алады да ұшаққа кіргізіп жібереді.
1: Бұл көрдің бе? Бұл Астана, бұл Қазақстан. Бұл жаңа Қазақстан. Бізді қазір тыңдап отырған әр аймақтан тыңдап отырған жандарға енді LRT-ның екен жақсы жарнамалады. Иә, жарнамасына лайықты, әдемі, өйткені біз бұны күттік.
0: Неше уақыт күттік?
1: Біз бұны қанша жыл күттік. Өз бір тереземнен бүйтіп, ақырын ғана бүйтіп келіп тоқтайды, ары бері жүреді. Анаған қарайсың да бір өз-өзіңе қонады екенсің, елің үшін, осы бір жаңалықтар үшін. Сондықтан мұхайтып отырған әуе таксилерін де көрейік.
0: Аэротакси енді ол тіптен
1: бағасы 200 болмайды ау.
0: Қалай екі?
1: Жоқ, 200 теңге.
0: Жоқ, мүмкін, енді 50 теңге қосатын шығар.
1: Қой, сен ондай тегін емес шығар, өйткені ұшақпен жүріп.
0: Кім біледі, бағасын әлі айтқан жоқ, бірақ енді бірінші әптен сынақтан өтсін, содан кейін барып айтады ғой.
1: Сынақтан өтіп алсын, екеміз, мына екеміздің ұқсастығымыз сода, көріп, әптен сенімге кіріп. Әбден адамдар аман бекен деп бір ақырын көзіңнің шетімен қарап қоясың, аман екен.
0: ЛРТ-ға да солай болу керек.
1: Сырт етіп тұрған іш нәрсесі жоқ бекен, жоқ екен. Сосын барып отыр, жанымыз тәтті негізі бар ғой.
0: Біз енді әуеге асықпаймыз ғой көтерілуге.
1: Жоқ, әуе таксиіне бірінші анау қалай бір бойында максимализмдер көп адамдар бар ғой. Бірінші көремін дейтіндер, көрсін олар. Олар көрсін, олар ұшсын. Біз сырттан бақылай тұрайық, сосын отырамыз.
0: Ал біз тыңдаушыларды әуе таксиге емес, біз ән таксиіне отырғызайық.
1: Иә, дәл солай. Әдемі ән тыңдайық, құрметті радио тыңдарман, және бір толқында болайық.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, неге қазіргі адам өзін үнемі шаршаңқы сезінеді және бұдан шығудың жолы қандай? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
1: Сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, осы тұста Ардақ есімді Жаркент қаласының тұрғыны өз сауалын жолдаған екен, былай дейді. Маған гастрит диагнозы қойылған, кейде асқазаным күйіп, тамақтан кейін ауырсынамын. Неосомал сияқты өнімді қолдануға бола ма? Жалпы асқазан жарасы немесе гастриті бар адамдарға неосомал өнімін қабылдауға болады ма? Деген екен.
1: Гастрит немесе асқазан жарасы секілді диагноздары бар адамдарға неосомал секілді табиғи өнімдер көбіне пайдалы. Дегенмен, міндетті түрде дұрыс қолдану тәртібін сақтау қажет. Неосомалдың құрамында табиғи ферменттер, амин қышқылдар және асқазанды тыныштандыратын заттар бар. Бұл өнім асқазан қышқылының агрессиясын азайтуға, қабыну процесін жеңілдетуге көмектеседі.
0: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әр қашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосомал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88 Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Енді нақты тұтынушының пікіріне кезек берсек.
2: Саламатсыздар ма? Мен Ұзынағаш Қайназар ауылында тұрамын. Атым Оразбаева Шеруза. Мен осы неосаумалды алуымның себепшісі анам болды. Анам осы Қарақалпақстан деген жерде тұрады. Ал сол жақта менің туысқанларым, анамыз ауырып қалды, қандай көмегің бар деп сұрады. Мен айттым, қандай диагнозын жіберіңіздер, мен осы саумалды күнде естіп отырмын, соның бір жәрдемі кесем сіздерге айтайын дедім. Содан соң олар маған диагнозын жіберді, сонымен неосомал орталығына хабарласып, сол жерден кеңес алдым. Содан кейін біздер саумалға тапсырыс бердік, азанда тапсырыс берсек кешке қолымызға алып кеп берді. Сол кенен мамама мен ауылға жібердім, заводты көрдік, қалай шығып жатыр, қалай екен бәрін көзімізбенен көрдік. Сол жерде жаңағы жылқыларды қалай күтім жасап жатыр, бәрін көріп экскурсияға бардық. Және де анамыздың ауырған аяғы ауыратын еді. Аяғы ауырғанда қақсап ауырады тізесі, солар қойды, ұйқы безіп қалыпке келді. Сол арқалы мен де өзім сол алып ішкелі бер ұйқым тыныш. Осы сол неосаумалды шығарған адамдарға көптен көп рахметімізді айтамын.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін.

0: 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір Neo Saumall-ға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, егде жастағы адамдардың денсаулығы үшін Neo Saumall-дың пайдасы туралы айтып өтсеңіз.
1: Neo Saumall егде жастағы адамдар үшін өте пайдалы өнім. Өнімді тұрақты қолданған егде жастағы жандар ұйқысының жақсарғанын, тәбетінің артқанын және жалпы жағдайының оңалғанын айтып жатады. Neo Saumall-дың пробиотикалық қасиеті асқорыту жүйесінің жұмысын жақсартып, қоректік заттардың сіңуін арттырады. Бұл егде жастағы адамдардың жалпы өмірлік қуатын, белсенділігін және сергектігін сақтауға септігін тигізеді.
0: Құрметті тыңдаушы, қазіргі таңда табиғи өнімдер арқылы денсаулықты қолдау маңызды. Сондықтан сіздерге Neo Saumall өнімін ұсынамыз. Тапсырыс беру және кеңес алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Төлемді қолма-қол немесе банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16019800003E0005530720. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төлепберген.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Түлектердің назарына табысты болашақ кепілі сапалы мамандық. Рудный индустриялық университеті оқуға қабылдау жариялайды. Пайдалы қазбалар, көлікпен байланысты операциялар және ең озық IT бағыттары. Грантта оқы, үздік компанияларда тәжірибе жина және мансабында бірінші курстан баста. Мекен жайымыз Рудный қаласы, Октябрьдің 50 жылдығы көшесі 38. Байланыс нөмірі 8-714-319-25-68. Риу, сенің дұрыс таңдауың.
2: Уважаемые жители и гости столицы, прокуратура города настоятельно предупреждает, не оставляйте детей без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами. Даже короткое отсутствие может привести к трагедии. Дети не осознают опасности, а москитные сетки не защищают от падения. Они создают лишь иллюзию безопасности. Установите блокираторы и фиксаторы на окна, уберите мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник. Помните, безопасность ваших детей – это ваша ответственность.
3: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Құпия сандық.
1: Иә, дәл солай, құрметті тыңдаушылар, бір толқында бағдарламасы Қазақ радиосының тікелей эфирінде Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы бізде бар, өзіңізді өздеріңізге жеткізіп отырған Зәмзагүл Уәлиханқызы.
2: Бүгін Зәмзагүл Уәлиханқызының көңіл күйін әндерден байқауға болады. Тура орнынан тұрып билететіндей.
1: Көңіл күйі жақсы.
2: Жақсы.
1: Өйткені жаңбыр жауды ғой.
2: Жаңбыр жақсы әсер етті ме?
1: Солай болып тұр. Жаңбырды жақсы көреді ол.
2: Енді шынның аршағында біз былай үнсіз тілдесеміз ғой. Қойылатын әндерді үнсіз біліп отырамыз. Сондықтан шынның аршағында ыстық шай бар, оны да айтайық. Зәмзагүлдің шкафының ішінде неше түрлі печеньелер бар.
1: Шкаф емес ол. Ол құпия сандық ол.
2: Сол сөреде таусылмай үзілмей лимитсіз шайға тіске басарлар бар. Ал енді біздің лимитсіз ойындарымыз бар.
1: Ол қандай ойын енді?
2: Қазір құпия сандық. Кеше әбден бір төсті таба алмай эфирдің соңына жетіп едік. Бүгінгі затты таба ала ма екен тыңдарман?
1: Ал көрейік. Бұл не болды екен? Бұл енді мұның ішіндегі дүние бұрында болды. Болған жоқ қой, бұрындар болмады.
2: Бұрын әр заманына қарай кез келген дүние өзгереді.
1: Түрленіп отырады.
2: Түрленеді. Бұл жұмыс істеу функциясы өзгерген жоқ ешқандай, бірақ түрі, бағасы, көлемі, мөлшері, заманауилығы жағынан енді өзгеріске ұшырап отыр жылдан жылға. Бірақ бұған дейін ол бұл шыққанға дейін адамдар амалын тапқан.
1: Бұл енді кейін шықты?
2: Кейін болғанда жоқ енді.
1: 90 жылдар шыққан шығар?
2: 90 жылдары, иә.
1: Сол жылдар шықты.
2: Бізге келді.
1: Келді. Келді, жетті. Сандықтың түбіне жетті бізге.
2: Иә, ол бөлек боп шықты. Ол мысалы қазір сенде бар ол.
1: Бар.
2: Менде де бар.
1: Бәр адамда бар.
2: Бәрінде бар. Бұрын
1: болма.
2: Оны өзіңмен бірге алып жүру мүмкін болмайтын.
1: Иә.
2: Қазір өзіңде бар ол.
1: Иә.
2: Сен оны ол бұл сенде бар дүниелердің бір базалық тізімге енетін ол сенде әрдайым.
1: Иә. Керек болып қалады.
2: Онсыз да өмір сүруге болады, бірақ онымен өмір сүру жеңілірек.
1: Жеңіл, иә.
2: Белгілі бір дүниеде онсыз жұмыс бітпейді, іс аяқталмайды. Жұмысы тек қана сонымен байланысты адамдар бар, таңнан құшақтайды соны. Енді қолдың жылдамдығы, жүйріктігі,
1: іскерлігі.
2: Иә, ол енді айтып жеткізу мүмкін емес. Сондай қабілеті бар, бағасы қолжетімді, арзан. Оны
1: енді
2: ол дүкенде де бар, ол дәрханада да бар, ол базарда да бар, ол
1: кезгелген жерде бар,
2: ол сенде де бар.
1: Кезгелген жерде бар.
2: Кезгелген жерде бар, бірақ адамдардың тығыз осымен жұмысы байланысты белгілі бір сала бар.
1: Жақсы. Болды енді, бәрін айтып қойдық қой.
2: Иә. Бұрын егер сені осымен жоқ, осы жерден тоқтайық.
1: Тоқтайық. Бір аялдап, бір ән берейік, тыңдаушылар хабарласқанша.
2: Егер жауабын шамалап білсеңіздер, 8700 755 3355 біздің байланыс телефонымыз, хабарласыңыздар.

0: Я бағдарламамызды жалғастырайық, құрметті тыңдаушылар. Құпия сандық ішінде не бар екенін табам деген тыңдаушы болса, мархабат, хабарласқан екен, тыңдап көрейік.
1: Біз біраз жасырдық, және жауабын естігіміз келеді. Жұмбақтың алло, кеш жарық. Сіз тікелей
2: эфирде.
1: Амансыз ба? Қалыңыз қалай?
2: Жақсы. Қызылорда Махмұт болады.
1: Бірден таныдым.
0: Алаға, жауабыңыз қандай?
2: Сіздердің құпия сандыққа жасырып отқан заттарыңыз калькулятор деп ойлаймын.
1: Калькулятор?
2: Yeah.
0: Калькулятор деген? Ол не ол не ол?
1: Мұхан, неге сен жеңімпазға жеңіс бергің келмейді?
0: Жоқ, не деп отырмын енді калькулятор?
1: Калькулятор ол калькулятор.
0: Ақша есептей ма, не есептейді?
1: Есеп қисап есептейді.
0: Көп деген тыңдаушылар жазып жатыр мына ақша, сағат, ақша, телефон осы үшеу.
1: А Махмұт мырза, өзіңіз ойша есепті қайдасыз? Алло. Кетіп қалдыңыз ба? Қап әттеген ай. Дұрыс жауабын айтады.
0: Калькулятор деп телефон тастай салған.
1: Кетіп қалған қалай болды? Бұл калькулятор деді ғой. Я, расымен калькулятор, мен калькулятор өте көп қолданатын адаммын.
0: Күнделікті ма?
1: Есеп шығарамаймын мен. Қоса алмайым, ала алмайым.
0: Бала күнімнен ба?
1: Бала күнімнен сондай. Не көбейте алмайым. Көбейту есесін әлі жаттаған жоқпын.
0: Нешеге шықтың математикадан? Үш.
1: Анам мұғалім болды.
0: Семіз үш.
1: Содан анам мұғалім
0: болғанын қойғаннан кейін
1: пайдаланып, шындап келгенде екіге оқыдым.
0: Үшке де көтеріле алмадың ба сонда?
1: Үшке де жетпедім. Кірмейді ғой миға. Есеп қисап деген енді өзім ойлаймын.
0: Ал енді айлығыңды қалай есептеп жүрсің?
1: Айлығым онда үлкен емес, калькулятор керек емес оған.
0: Бір алсам есептемейсің ғой.
1: Ең төменгі жалақы ғой. Қазір орта жалақы 500 мың деп шығарды ғой. Қайдан 500 мыңға да жетпейді ғой. Ең төменгі жалақы біздікі. Оған калькулятор керек емес. Содан енді калькуляторды бір есеп болса, калькулятор есептеп процентін шығара алмай отырады ғой кішкене. Сондай адамның бірі менмін. Мен сияқты адамдар бар деп ойлаймын. Жалғыз мен емес шығармын. Мына жапан далада мені есепке нөл қып қалдырып кетпеңіздер. Мен де сондаймын деп жазыңыздаршы өтініш. Мен де сондаймын деп. Анам мұғалім болды, енді көтермеледі. Анамнан ұялғаннан көтермеледі ма? Білмеймін. Содан 3 болды, бірақ енді бүйтіп сүбірейген 4-ке шығып жүрдім ғой.
0: Адам бетіне қарай алмайтын ба?
1: Жоқ, неге? Қазір бірақ әдебиет, қазақ тілі алты қоятын еді ғой маған.
0: Не дейді, айналайын. Соның бір санын алып алып математика алып бермедің бе мына?
1: Сол ғой, ауыспады ғой. Бірақ әдебиетпен қазақ тілінен кейде 7 қоятын.
0: Қой енді онды. Қатты бір ондайға кеткен жоқ шығар енді. Ол да анаңның құрметіне шығар.
1: Жоқ, мен өзім жақсы көрдім. Сол әдебиет пен қазақ тілін жақсы көргеннен кейін қазір қазақ радиосында отырмын. Айтпесе анау косинус, синус, тангенс. Мен сол өте менің балалық травмаларым ол.
0: Солай ма? Олар десем жиырылып қаласың ба?
1: Олар десем талам. Өйткені мен үшін ол бір орман болды. Орманның ішінде адасады ғой адам. Қайда барарын білмей. Дәл сондай күй кешетінмін. Әйтеуір қазір мектеп сағынады ғой адамдар. Дымда сағынбаймын.
0: Не деген қаты келсін сен? Соған бола ма? Математикаға бола ма сонда?
1: Сағынбаймын, білдім. Несін сағынасың?
0: Жақсы, математикадан нашар болдың. Физикадан ше, химиядан.
1: Олар анамның мұғалім адамның құрбылары еді.
0: Сен мектепке бардың ба жалпы өзі?
1: Бардым. Мектептің барлық шараларын жүргіздім. Концерт жүргіздім.
0: Бірақ физика, химия, математика, алгебра, геометрия.
1: Қай жерде сан бар?
0: Соған жоламайсың.
1: Жоламайым. Қай жерде әріп бар, мен сол жерде жүремін.
0: Қай жерде ән бар, сол жерде жүремін. Қай жерде тойды ма?
1: Сондықтан енді біз калькулятор тауып алды. Келесі құпия сандыққа не саламыз?
0: Қазір саламыз енді Махмұттың құрметіне бір жақсы бір ән беруіміз керек. Салып кетейік пе бірден?
1: Айтайық, иә.
0: Ал жақсы. Тағы да өзің есепке жүріксің ғой.
1: Олай болса.
0: Бұл затта ежелден келе жатқан дүние.
1: Қалай айтайын, кел. Айттым. Сонымен.
0: Түсінгендей болдым. Бұл енді адам...
1: Пайдалы.
0: Пайдалы, өте пайдалы.
1: Өте пайдалы.
0: Өте пайдалы.
1: Қымбаттау.
0: Кезінде бұны мен көп көре бермедім. Бала кезімізде бұл болмады негізі.
1: Енді...
0: Бірең сараң болған шығар. Базарларда,
1: анда-санда. Жоқ, енді көшпелі қазақ болғаннан кейін біздің ата-бабамыздың бұл жақын жанын алып жүретін дүниесі деп айта алмаймыз.
0: Сол ғой.
1: Кейін.
0: кейінен
1: кейін мынау жаңағы егінмен айналыстық,
0: шаруашылықпен айналыстық,
1: тұрақты баспанамыз болды, шаруашылықпен айналыстық,
0: егемендік алдық дегендей.
1: Иә, сол кезде бұның біз
0: бар екенін білдік,
1: дәмін көрдік.
0: Дәмін
1: көрген адам тағы да тағам кешкі уақытта елдің бәрі қарны ашып отырғанда
0: дәмін көрген кезде
1: міндетті түрде тағам туралы
0: дәмін көрген кезде калькуляторды ұмытып кетесің дейсің ғой.
1: Иә, дәмін көрген адам. Бұл біріншіден медициналық тұрғыдан да пайдалы.
0: Дәруменге бай.
1: Дәруменге өте бай. Бұны бір дәріханаға асығып дәрі алғаннан гөрі, егер үйде осы болатын болса, осы мен-ақ ем-домыңды жасай беруге болады.
0: Түу, шіркін, ал...
1: Бұл өзі жылына азақ уақыт, маусымдық азақ уақыт. Бірнеше ай, содан кейін үлгірсең, үлгірдің.
0: Үлгірмесең,
1: қалды. Үлгірмесең, сатып аласың.
0: Ал жақсы.
1: Енді кімнің үйінде бар ол бақытты?
0: Әрине. Ал құрметті тыңдаушы, дәл қазіргі уақытта бар бұл дүние.
1: Қазір маусым. Қазір деген ойпырмай. Самсагүл?
0: Сөрелердің бәрі тұр.
1: Алдыңыз ғой, келісі қанша болып жатыр?
0: Сонымен WhatsApp нөміріміз 8700 755 33 55.

0: бірде құпия сандықтың ішіндегі дүниені табу керек. Бізге хабарласқан тыңдаушы бар екен, тыңдап көреміз. Қайырлы кеш.
1: Ассалаумағалейкум.
0: Уағалейкумассалам.
1: Қабақ елі. Кеш жарық.
0: Қазақ радиосы. Қаш жарық. Бұл қай бола болды?
1: Жәнеке, жасырып отырған жұмбақтарыңызға мен екі нұсқа дайындап отырмын да.
0: Сіз біреуін айтсаңызшы, екеуі емес.
2: Атыңызды айтсаңызшы бірінші.
1: Мен Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласы Рауан.
2: Рауан.
0: Ал Рауан. Сіздерде күн қалай болып тұр? Жаңбыр, күн ыстық.
1: Жаңбыр, иә. Бәрі сіздер сіндей болып тұр ғой.
2: Әдемі ғой, әдемі.
0: Бүкіл ел қазақ еліне солай болып тұр. Ал жақсы Рауан.
2: Өскеменнің өзінен, иә?
1: Өскеменнің өзінен.
0: Ал. Неге сіз екі нұсқа дайындадыңыз? Біреу ше? Біреу жетпей ма?
1: Бұл енді бұл жеміс қой, жеміс.
0: Жеміс екенін біліп отыр. Жеміс екенін айттық, сондықтан да
1: бұның енді екі нұсқасы, просто бұны мен сарымсақ пен чеснок деп отырмын.
0: Сарымсақ, чеснок екеуі бір емес па? Сіздерде сарымсақты пияз деп айтады, пияз сарымсақ деп айтады, чеснок күйінде қалып қояды,
1: иә? В общем, солай, иә. Дәл солай.
2: Сонымен
0: сол бұксың
2: бұл пайдалы дедік, қымбат дедік.
0: Сарымсақ деп тұр.
2: Сарымсақ, чеснок,
0: иә?
1: Чеснок.
2: Рауан мырза,
0: иә.
2: Әдемі, бұл жауапты да қабылдауға болатын еді. Енді адамға ем-дом деп айттық. А, бірақ біз түбінде жасырып отырған дүние бұл емес.
1: Бұл емес, иә?
0: Бұл емес. Қабат деген ай, Рауан, екі нұсқаңда жарамай қалды.
3: Қабат деген ай.
0: Енді сарымсақта онда осындай бір маусымы бар ма? Дәл осы кезде ғана? Сарымсаққа шыққан жоқ. Енді шығады.
2: Енді біріншіден. Рауан мырза неге сарымсақты жейміз деп айтты?
0: Соны айтамын. Неге жейміз деп айтты?
2: Не, оны жейдік деп отыр.
0: Оны күнде жейм екен сонда.
2: Біз жасырған дүние негізі жидек.
0: Иә. Жеміс дедік қой. Енді оны бір жеміске жатқыза беруге де болмайтын шығар. Дегенмен де тағы бір ақылды тыңдаушымыз болса хабарласып қалар.
2: Замсагүл, қызыл жидек деген ән бар Маржан Арыпбаеваның орындауында. Қазір соны қояйық. Ол да бір көмек болсын сіздерге. Қызыл жидек, қызыл жидек.
0: А, мұның түсі қызыл болып тұр.
2: Қызыл болып тұр. Өзі жидек болып тұр. Өзі пайдалы болып тұр.
0: Сарымсақ болмай тұр ол.
2: Бұны енді жазда қатырып үлгерсең, қатырдың тоңазытқышың, мұздатқышың әдемі болса, кең болса.
0: Ал банкіге?
2: Былай, қыста жеу үшін. Қыста таптырмайды ғой, әдемі ғой. Бұның антисептикалық несі бар, жоқ, жұмыс жаңа антисептикалық құрамында осындай адамға әсер ететін пайдасы бар. Иә, әлбетте. Одан кейін тұмау, міне басталған кезде, дәл осымен жақсылап тұрып осыны тұтынса, әп-сәтте жеңілдетуге болады тұмауды, неше түрлі вирустарды.
0: Шайдың орнына.
2: Шаймен.
0: Шаймен, әрине.
2: Бәрін айттық қой енді.
0: Бәрін айттық, не керек енді. WhatsApp нөміріне хабарласыңыздар, құрметті тыңдаушылар, кезекте бір жақсы әнге берейік.

0: сіздер қалай? Біз бір билеп алдық.
1: Иә.
0: Көңіл жылтырап тұр. Баршаңызға кеш жарық.
1: Ұйқыны ашып. Ал хабарласқан тыңдаушы бар екен, тыңдап көрейік. Қайырлы кеш.
2: Алло, қайырлы кеш. Қалдамыңыз қалай?
0: Керемет. Өзіңіздің?
2: Жақсы, рахмет. Мен ойымша ол...
1: Бірінші тоқтаңыз, тоқтаңыз. Аты жөніңізді айтыңыз, асықпаңыз. Қайда сізге?
2: Мен аты жөнім Мақпал, Алматы қаласынан сіздерге хабарласып тұрмын.
0: Тамаша, Мақпал. Сонымен сіздің жауап...
2: Таңқурай, Малина.
0: Бәрекелді. Бәрекелді.
1: Таптыңыз ау айтып.
0: Иә. Әдемі, қазір енді Таңқурайдың маусымы.
1: Иә.
0: Сезон.
1: Кепті
0: мұздататындар мұздатып,
1: қатыратындар
0: қатырып, қайнататындарды қайнатып,
1: тосап жасап.
0: Иә. Таңқураймен әлек болып жатқан шығарсыздар, иә?
2: Иә, ондаймыз бар енді.
0: Рахмет. Әр жылда таңқурай теріп, таңқурайдың дәмін сезу бұйыра берсін өзіңізге.
1: Иә.
2: Әумин, рахмет.
0: Сіз тіпті біз сізге миллион теңге ұсынғандай қуанып отырсыз ғой?
2: Мен негізі тікелей эфирде бірінші рет хабарласуым. Бұндай ойындарға негізі бірінші рет қатысуым негізі.
1: Неге қатыспайсыз?
2: Жол жөнекей кетіп бара жатып, мен қазір за рулем кетіп бара жатырмындар. Ойлайынды, сіздер дәйін тыңдап отырып ойлап қоямын. Бұл енді Малина шығар, потому что сіздер айтып жатырсыздар ғой. Бұны қатырат деп, тұмау тисе шетін, жейтін деп, соған қарағанда сол Малина ма дегенің ойы болған негізі.
0: Тұмауратпай ақ, таңқураймен шай ішіп отыра берейік. Рахмет, жиі хабарласып тұрыңыз. Сіз бізді жиі тыңдайсыз ба, жоқ әлде енді қосылдыңыз ба Қазақ радиосына?
2: Жоқ, Қазақ радиосын жиі тыңдаймын. Әндеріңіз бәрі керемет. Ұлым ұйықтап жатыр, бағана сіздердің өлеңдеріңізге ұйықтап қалғаны бар енді.
1: Енді өзіңіз ұйықтап қалмасаңыз болды.
0: Иә. Рахмет. Қандай ән тыңдайсыз қазір? Қай әнді тыңдағыңыз келіп отыр?
2: «Калифорния», Қайрат Нұртас, «Әдемі».
0: О, тамаша.
1: Екеуі қосылып айтады ма сонда?
0: Иә.
2: Біз сізге... Ұлым қосылып айтады.
0: Тамаша.
1: Жақсы.
0: Әдемі кеш тілейміз сізге. Рахмет, хабарласқаныңызға жиі қоңырау шалып тұрыңыз. Ал біз, құрмет радио тыңдарман, әдемі нотада, әдемі хабарымызды аяқтаймыз.
1: Иә, ертең жұманың кешіне дейін қимай-қимай сіздермен қоштасамыз. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бар әуезденді өздеріңізге жеткізген Зәмзәгүл Уәлиханқызы.
0: Аман сау болыңыздар, біздер жақсы көреміз, ертең тікелей эфирде кездескенше.

0: Ел астанасында сағат 20.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жадырады жаңа жас. Қазақ радиосы.
4: Дүниенің төрт бұрышында түрлі салт дәстүр бар. Бізбен бірге саяхаттап, әр елдің ерекшелігін танып біліңіз. Бұл әр елдің салты басқа хабары.
5: Әр елдің салты басқа, әр елдің салты басқа.
6: Әлемде жыл сайын миллиондаған адам шаңырақ көтереді. Бірақ әр халықта бұл қуанышты әр түрлі қарсы алады. Мәселен, бір елде үйлену тойы бірнеше күнге созылса, енді бір мемлекетте бар болғаны жарты сағаттың ішінде аяқталады екен. Сол сияқты тойға бір елде жүздеген қонақ шақыру қалыпты саналса, тағы бір елде тек ата-ана мен ең жақын адамдардың ғана қатысуы жеткілікті. Демек, тойдың өлшемі барлық елде бірдей емес. Десе де, бұл тақырыпта барлығына ортақ бір сұрақ бар. Маңыздысы тойдың мәні ме, әлде оның сәні ме? Жауабын бүгін қазақтың және әлем халықтарының той мәдениетіне көз жүгірте отырып, бірге

0: Қазақ халқы үшін той тек қуаныш емес. Ол дәстүрдің жалғасы, ұрпақ тәрбиесінің бір бөлшегі, ағайын арасындағы татулықтың көрінісі де осы тойда сипат алады. Сондықтан халқымызда әрбір тойдың өз рәсімі, өз тәрбиелік мәні болған. Бесікке салу, тұсаукесер, сүндет той, қыз ұзату, келін түсіру, міне мұның бәрі ұлттың дүниетанымын ұрпаққа жеткізетін өмір мектебі. Алайда соңғы жылдары тойға деген көзқарас өзгергені жасырын емес. Қоғамда той қай жерде өтті, қанша қаражат жұмсалды, қандай жұлдыз келді деген сұрақтар жиі қойылады. Ал әлеуметтік желілер бұл үрдісті бұрынғыдан да күшейтті. Өйткені онда жарияланған әсерлі бейнероликтер мен сән-салтанатқа толы көріністер көпшілікке үлгі сияқты қабылданып бара жатқандай. Есесіне қазақтың той дәстүрінің сипаты өзгеріп, үлкеннің батасы мен ағайынның бірлігіне емес, көбіне салтанаты мен шығынына қарай бағалау қалыптасып барады. Ал бұл мәселеге бүгін әлем қалай қарайды? Мысалы, Италияда отбасы құндылығы бірінші орында ескеріледі екен. Италиялықтар үшін тойдың сәні қонақтың санында емес, бірнеше буынның бір дастархан басына жиналуында. Яғни тойдың ықыласы отбасы арасындағы қарым-қатынасқа аударылады. Алақышта әр отбасы өз мүмкіндігіне қарай той өткізеді. Біреулер жүздеген адам шақырса, енді бірі жай ғана теңіз жағасында тек ата-анасының қатысуымен ғана некесін қидырады екен. Соңғы жылдары шағын форматтағы үйлену тойлары жастар арасында жиі таңдалған. Олар үшін ең маңыздысы рәсімнің шынайылығы.
1: Бұл әр елдің салты басқа хабары.
0: Қытайда да бұрын үлкен той өткізу мәртебе саналып келді, алайда қазіргі жастардың бір бөлігі той шығынын азайтып, сол қаржына баспана алуға немесе отбасылық қор жинауға бағыттауды жөн көреді. Бұл экономикалық тұрғыдан тиімді шешім деп есептеледі. Испанияда қарапайымдылық өмір салтының бір бөлігі. Мұнда адамдардың көпшілігі тойды табиғат аясында немесе шағын ғана мейрамханада өткізеді. Онда маңыздысы қымбат безендіру емес, ерекше атмосфера мен жақын жандардың қатысуы. Сингапурда да отбасының қаржылық тұрақтылығына ерекше мән беріледі. Сондықтан да жастар тойдың сән-салтанатына емес, жаңа өмірді сенімді бастаудың қамына көбірек көңіл бөледі. Міне, осындай әр елдің тәжірибесіне қарасақ, дәстүрдің түрі әртүрлі болғанымен, олардың барлығы бір мәселеге қайта оралып отыр. Ол ысырапқа жол бермеу және отбасының болашағын бірінші орынға қою. Қазақ халқының даналығы да әркез осыны меңзеген. Көрпеңе қарай көсіл, ысырап түбі қасірет деген мақалдар артық шығынның түбі өкінішке апаратынын баяғыда ескерткен. Әрине, қуанышты бөлісу сауапты іс, бірақ ол мақтанға, бәсекеге немесе өзгеден озуға айналмауы тиіс. Шын мәнінде тойдың сәні қымбат мейрамханада емес, ол ананың ақ тілегінде, әкенің ақ батасында, ағайынның шынайы қуанышында. Өйткені дәстүрдің құны адамдарды жақындастыра алуымен өлшенеді. Сондықтан да тойдың басты мақсаты бір күндік таңданыста емес, ұзақ жылдарға жалғасатын берекелі өмірге ақ жол тілеумен ерекшеленуі тиіс. Дәстүрдің шынайы сәні де осында. Хабарды дайындап жүргізген мен Салтанат Сәдібекқызы, келесі эфирде амандықта тілдескенше.
1: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында.

0: әрқайсымыз заң үстемдігі қамтамасыз етілген, адал еңбек жоғары бағаланатын және барша азаматтарға тең мүмкіндіктер жасалған мемлекетте өмір сүргіміз келеді. Әділет партиясы еліміздің дамуы үшін жауапкершілік алуға дайын азаматтарды біріктіреді. Біз әрбір азаматтың өмір сүру сапасын арттырып, әділетті Қазақстанды құра аламыз. Әділет партиясы нақты нәтижеге жұмыс істейді.
1: Дайындаған Трет Медиа Груп, Әділет партиясы ҚБ сайлау қорының қаражаты есебінен төлен. Тапсырыс беруші Натта Мыңжасаров.
2: Внимание, выпускники! Ищите профессию, которая гарантирует успех? Руднинский индустриальный университет открывает набор. Профессии от добычи ископаемых и операций с транспортом до топовых IT-решений. Учись на гранте, стажируйся в лучших компаниях и строй карьеру с первого курса. Твое индустриальное будущее начинается здесь. Город Рудный, улица 50 лет Октября, 38. Телефон 8714-319-2568. РИУ. Твой надежный выбор.
3: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.
4: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

қаншалықты сағынып отырмын. Әттең, бір минутқа болсын, сол балалық шақтағы кезіме қайта оралсам ғой.

өзіңді аңсау менен бақытты болсам деген ойымды ойда жоқта ойран еттің. Ұзатпай келуші еді құс қат.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көк жиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Күн сайын кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Қаладан қайтыпсың, Демежан шырағым. Және бұл жолы жай қайтпай, бас бәйгеңді алып, мол олжамен оралыпсың. Баяғыда бір кісіні жығып, басынан күш алып кететін бізді де бұл жұрт палуан атандырған. Ендігінің күрес тәсілі білекте емес, білімде қалды ғой. Сол жаңа заманның ұлығын ұйпап, қалдайын қапы кетірген нағыз палуан міне өзіңсің. Әмсе осылай абыройың асып, мәртебең өсе берсін асыл азаматым деп тілек батадай бір оқшау сөз айтып еді. Манадан бері өз ағайындарының керенау керден мінезін көріп, оған үй ішінің көңілсіз күйкі тірлігі қабаттасып, іштей жабырқап, жасыңқырап отырған Демежан бірден серпіліп сала берді. Көңілін аспандатқан қарапайым қара шаруа бөкенің аузынан шыққан бір ауыз сөз еді. Міне, келді ғой жер-судың нағыз иелері. Соған шын қуанып, қадірін біліп, өз іздеп келіп тапты ғой деп толғанды ішінен. Сол көтеріңкі көңілмен жадырай түсе, «Рахмет, бөк аға, көп жылдан бері сіздердің алдарыңызда ұятты болып жүредім. Ақыры сол арманды еткен, Абдыра мен Қарыңгүрден екі тоған суға қағаз алып қайтқан жайым бар. Әзірше сіздерге әкелген базарлық сыйым да, қолдағы барымда осы» дегенді. Бұл сөзге отырғандар тегіс мерейленіп, дуылдасып қалды. Бөкенің қасындағы Қараман, Күркебай, Есбол сияқты қартаң адамдар жамырай үн қатып, «Шырағым-ау, біз үшін бұдан үлкен сый бола ма? Соқырдың тілеген екі көзі деп, сол суға қолымыз жетпей, бұл күнде бұлдырық болып отырған жоқпыз ба? Осының бәрі бір сенің арқаң ғой, Демежан-ау. Сол жер мен суды арыстанның аузынан, түрікпеннің түбінен күшпен тартып алғаныңды көрмей білмей отырмыз ба?» десіп, шын ризашылық сөздерін айтып жатыр. Серіктерінің дабыры басыла бергенде, олардың сөзін бөке жалғастырып әкетті. Ана жылғы өзіңнің ақыл кеңесіңмен тау бөктеріндегі бұлақ бастауды сағалап, жылға-жылғаға дән сеуіп, күн көріп отырған бір қауым ел бармыз ғой. Осы хабарды естігелі сол қара шаруа халқының үлкен қуаныш үстінде, бүгін барып көрсең, әр ауыл ақсарбастарын айтып сойып, кішігірім той жасап жатыр. Көп жырлап қайтайын. Қазір еңбекші еліңнің тілеуі бір сенің үстіңде, Демежан шырағым, дей келіп, төстік елдің кейінгі кездегі шаруа күйін әңгімелеп кетті. Осыдан 5-6 жыл бұрын Демежанның қырманынан кеусен алып қайтқан соң осы бөке бастаған аз үйлі кедей ауыл ашылының аңғарына қыстау салып жаңа бір тірлік бастағанды. Дәл іргесінде арқырап атып жатқан Абдыра өзенінен халдайлар нәр татырмайтын болған соң жылға сайлардан ататын кішігірім бастау бұлақтарға тоспа жасап, соның суымен шұқанақ шағын егіндерін суарып, күзде бала шағаның ене көкірек несібесін жинап алатын. Көп кешікпей біреуден біреу өнеге алып, тұрақты кәсіпке ден қоюшылар көбейе бастады. Бұрын байлардың көшіне ілескеніне мәз болып, сіңірін босқа созып жүрген етітірі талай кедейге ой түсіп, жер тырмалап егін салуға кірісіп еді. Жалғыз ашыл емес, енді іргелес жатқан Абдыра, қыз бейіті, Күжібай өңірінде де осындай егінші жатақ ауылдар пайда бола бастаған. Қазір сол бөктердегі қаз қатар қоныстанған 7-8 ауылда диқаншылықтың дәмін татып, соқаның басын ұстауға төселіп қалған 100-ден аса түтін бар көрінеді. Енді солардың қолына құнарлы жер, нәрлі су тисе, кәдімгідей іргелі ел болып кететін түрі бар. Бөке осы жайларды байыппен баяндай келіп, Демежанға мол денесімен еңсеріле бұрылды да, «Осының бәрі өзіңнің ақыл кеңесің көрсеткен үлгі өнігін ғой, Демежан шырағым. Қалың қазақ қауымына түбінде тұрақты кәсіп керек екенін сөзбен айтып та түсіндірдің. Өзің бастап егін салып, іспен де дәлелдедің. Тақ бір көргеуде керең құлақ біреу болмаса, ұғатын уақыттары болды ғой. Енді міне, қолымызды есеге жеткізіп, ортадан ойып жер су әперіп отырсың. Бұдан артық не істейсің бұл етек басты шабан шардақ жұртыңа? Жасаған жақсылығың бізден қайтпаса, Құдайдан, келер нәсіл ұрпақтан қайтар. Ел бағына туған азаматым, асыл бегім, аман бол дегеннен басқа, не бар біздің қолымызда» деп, аз сөзбен ел алғысын жеткізді. Демежан да қазір ақшыл кесек жүзі нұрлана түсіп, қарт сөзіне мерейленіп отырған. «Рахмет, барды айттың бөкі. Байқап отырмын, еткен еңбек төккен тер текке кетпеген екен» деді толқи тіл қатып. «Бірақ бұл әлі қағаздағы дүние ғой. Енді соны тездетіп іске асыруымыз керек. Сіздерді шақырған себебім Сол еді. Не бұйырсаң біз дайын, тек жол бастап берші. Арғы жағын өзімізге қоя бер десті отырғандар. Ендеше сөз бидаға сала бермей, Абдырадан алынатын тоғанға жақын арада кірісіп кетейік. Осы жұмысқа дәл қазір қанша адам шығара аласыздар? Бұл сұраққа Ақболаттан шыққан намысты ергедей Күркебай жауап берді. Осы жаңа ғана сай-сайда шашылып отырған 100 үйлі жатақ бармыз дедік қой. Солардың көп ақ балалы, шағалы, ер азаматты, сай адамдар. Тіпті шаңырақ басы бірден дегенде 100 жігітті қолма-қол жинап беруге болады. Онда тіпті жақсы. Сіздерге 3 күн нәубет берем. Жігіттерің кетпен күрегін, кесесі мен қайласын алып, сақадай сай тұрсын. Алдағы сәрсенбінің сәтіне Абдыра өзенінің аңғарынан табысайық. Осы сөз байлау болды. Бөкелер осыдан кейін көп бөгелген жоқ. Қымыз ішіп, қонағасыға сойылған малдың етінен ауыз тиді де, асығыс атқа қонды. Қуаныштары қойнына сыймай, бұл жаңалықты төстегі қалың елге тегіс жеткізбек болып, кешкі салқынмен жүріп кеткен. Уәделі күн жеткенде қасына бір топ адам ертіп, Демежан да ертелетіп атқа қонған. Бұлардың ішінде осы елдің зәңгілері Тыныбай мен Түсіптен басқа, егіншіліктің, тоған қазудың жайын білетін Диқанбай бастатқан өз ауылының біраз жігіттері де бар. Ойдағы елдің жаппай жайлауға көшіп жатқан кезеді. Бұл күндері бүкіл Сарөлең, Көкжайдақ, Боздақ, Қырыққұдық, өбісін өңірі түгел қозғалысқа келіпті. Қай жағыңа қарасаң да тауға қарай бет алған үйір-үйір жылқы, қора-қора қой, баяу ұрғалған түйелі көштер ұшырасады. Таңертеңгі ерте салқынмен атқа қонған салт аттылар сондай көштердің талайын басып озып, сәске түс шамасында ашылыға жетті. Демежандар келгенде Абдыра өзенінің тау шатқалына таяу оң жақ қабағында 100 қаралы кісі шоғырланып күтіп тұр еді. Атқа мінгені, өгізге мінгескені жаяуы бар, ала шобыр қызық топ. Тақымдарына қысқан, иықтарына салып бос ұстаған кетпен күректері күнге шағылса жарқ-жұрқ етіп, бұл өлкеде бұрын болмаған өзгеше көріністен дерек бергендей. Той думанға, желік тамашаға жиналған қызық құмар қыр қазақ емес, қалың қайрат танытып, іске жұмылған еңбек тобы. Бәрінің алдында сол ұжымдасқан қауымның қолбасы сардарындай болып, биік қоңыраттың үстінде бөкенің өзі тұр. Сөзімен ісі бір жерден шыға бермейтін, етек басты жұртының енжар мінезінен әбден запы болған Демежан, қашан тау бөктеріне жеткенше көңілін жайлаған бір күдіктен арыла алмай келе жатқан. Кенет қарсы алдынан қауымдасқан елді, неге де болса дайын, тас түйін топты көргенде арқасы кеңіп сала бер. Астындағы төртөбелді тайпалта жорғалатып, өз тобынан озын құрап келді де, күтіп тұрған көпшілікке тақай бере, «Уа, орта толсын қалайық, іске сәт» деді жарқын жүзбен саңқылдай үн қатып. «Кемдігі өзіңмен толып, тақия төбе болсын» деме жан шырағым. «Серкесіз судан өтпейтін қоралы қойдай үйліғіп тұрған халқың бар, екі тізгін бір шылбыр өз қолыңда, бастай бер» деді бөкі де күркіреген зор дауыспен. «Онда не тұрыс бар? Тарт аттың басын, алынбас қамалдай боп келген Абдыраның суына». Сол сөздің ауыздан шығуы мұң екен, топтанып тұрған қалың қара шаруа шуылдап қостап кетті. «Көніміз өзің ғой, баста, ердік соңынан, су алатын көмейді көзімізге бір көрсетші» десіп, жақпар тасты жаңғырықтыра ен даланы бастарына көтер.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы.
3: Бұл маңайдың жер жадысы Демежанға жақсы таныс болатын. Түбінде тоған алып, су шығарғандай күн туса, өзен аңғарының қай тұсы қолайлы болар екен деп, бұрында бірнеше рет келіп қайтқаны барды. Қасына бөкі, Тыныбай, Диқанбай дертіп, топ алдына түсе берді. Төменде биік жарғабақ астында тастан тасқа соғылып, күркірей арындап, Абдыра өзені ағып жатыр. Қарсы бетте арнаның шығыс қапталында тал теректері көгеріп, Бақалдай мен Доқалдайдың зәйімкелері көрінеді. Олардың ендеп кеткен егіс алқабы, егінге су алатын тоғаны да осы қарсы жақта. Ал өзеннің батыс беті әлі игерілмеген тың дала. Түгін тартсаң майы шығатын қара топырақты, боз жусанды кең жазық болатын. Тау етегіне жақындаған сайын шалғын шөбі, қараған тобылғысы молайып, жер құйқасы қалыңдай түседі. Жатақ ауылдар биыл көктемде осы бөктерге соқа мен тырмалап біраз егін салған екен. Қазір сол егіндері тақта бетін жасырып, таулап өсіп қалыпты. Алынатын тоған алдымен осы егіндікті басып өтуге тиіс. Бірақ өзен аңғары тым терең, биік қабақтың астында жатыр. Тоған көмейіне дәуір жоғарыдан алып, қабырғалатып әкелмесең, дәл тұспа-тұстан су шығара алмайсың. Сондықтан олар әлі де 4-5 шақырым жоғары өрлеп, тау шатқалына ішкерлеп ене түсті. Бұлардың ішінде егіншіліктен хабары мол, көзі қарақты Диқанбай еді. Сол өзен арнасын көзбен шолып, жіті қарап шықты да, қасындағы Демежан мен Бөкеге бұрылып, әсілі бас тоғанның көмейіне өзен ағысының тебіндеп келіп, жақсы серпімен соққан дұрыс болады. Сондықтан арнаның кең жайылмай, қысылып аққан және осы жағаға мол аунаған ұрымтал тұсын таңдап алайық деген ақыл айтты. Басқалар да соның сөзін құп көріп, әлде біраз өрлей түскен. Тіпті қарсы беттегі қалдайлар тоғанының көмейінен де жарты шақырымдай өтіңкіріп барып, бірақ тоқтады. Бұл өзен ағысының лықсып келіп, бергі жағаны жуып жатқан қысам тұсы болатын. Әрине, жаңа тоған Таубеткейін керлеп, кең жазыққа көтерілгенше, едәуір жер қазуды, көп еңбекті керек қылады. Бірақ оның есесіне су баратын егіс алқабы ұлғая түспек. Осы араға келгенде бәрі аттан түсіп, жағалауға қарай бет алды. Жұрт көңілді, жігіттер кетпен күрегін оңтайлап, жұмысты бастап кетуге құлшынып дайын тұр. Әр тұстан қысылмай шыққан емен жарқын күлкі, әзіл оспақ сүйінішті лебіздер естіледі. Көкте құдай, жерде халдай билеуші еді. Абдыраның мөлдір тұнығына біздің де қолымыз жетті ау ақыры. Халдайлар арықтағы суынан ат суарсаң ашуланып, құты кеткендей болушы еді, енді не істер екен? Өзгесін не қылайын, бір пұт бидайын бір қойға бұлданып әрең беруші еді ау. Енді біздің де аузымызға ағынан тиетін шығар дескен уытты сөздер ұшқын атады. Ал, бастаймыз ба, деді Бөке, әлде өз көзіне өз сенбегендей Демежанға қарап. Бастайық, деді Демежан. Сонан соң көпшілікке бұрылды да, ал қалайық, біз бүгін ата-бабамыз істеп көрмеген жаңа бір тірлікке кіріскелі тұрмыз. Осы тоғанды бітірсек, аса өзен Абдыраны ауыздықтап, алты құлақ су аламыз. Ол су ашылы мен нұраның кең алқабын қалай көгертем десең де жетеді. Қалай ойлайсыңдар, осыны орындау біздің қолымыздан келе ме деген дауыстай ұңғады. Жиналғандар тағы да тау жаңғырықтырып шуласып кетті. Келгенде қандай? Халдайлардың да аяғы аспаннан салбырап түспеген шығар, олар да өзіміз сияқты пенде. Тек жер судың қожасы демесең, белін ауыртып, бұта басын сындырған халдай бар ма? Соларға малайлыққа жалданып, бар шаруасын атқарып жүрген тағы өзіміздің сорлы қазақ десіп, шиыршық атқан намысты үндер естілді. Демежан жұрттың гүлдескен дабыр шуының басылуын күтіп аз кідірді де, ендеше осы жұмыс аяқталғанша сіздерге тоған басы шаңия етіп Бөк ағамызды тағайындаймын, бұған не айтасыңдар деген. Көпшілік оны да қостап, жөн ақ, Бөке болсын, бізге Бөкеден басқа шаңияның қажеті жоқ десіп жатты. Олай болса бүгіннен бастап шаңия мұраптарың осы Бөке. Тоғанға адам шығару, кезегімен ауыстырып отыру осы кісінің қолында болады. Ал кәне, іске кірсейік. Бірнеше адам қанжығада байлаулы жүрген арқандарын шешіп әкеліп, болашақ тоғанның тас табанын белгілей бастады. Бұларда жер деңгейін өлшейтін арнаулы аспап жоқ, көз мөлшері ғана. Бірақ жер жадысын жақсы білетін Диханбай, Бөке сияқты көкірегі даңғыл үлкендер мен сахарада мал көздеп аңаулап өскен қырағы мерген жігіттер мүлт кетер емес. Тоғанның бас көмейін су екпіндеп еркін соғатындай сәл еңістеу жерден алып, содан арғы арқан керіп, әр жерге белгі соғып, қазық қағып жатыр. Ал қалғандарымыз қарап тұрмай, бастай бермейміз бе десті тықыршып тұрған жігіттер алақандарына түкіріп. Бұл кезде Бөке қол астындағы адамдарды 10-10-нан таптап, әрқайсына қазықтардың арасын бөліп беріп жатқанды. Жігіттердің күш қайратына, құрал сайманына қарай араластыра іріктеп жүр. Әлден уақытта Демежанның қасына келді де, таңдап алған жақсы күректің бірін қолына ұстатты. Ал Демежан, халқыңның қамын ойлап, осы бір жаңа көшті бастап жүрген өзің едің ғой. Ырым болсын, алғашқы күректі сен салш, өзің басташы деді, шын ықылас білдіріп. Демежан сөзге келген жоқ. Үстіндегі шапанын шешіп лақтырып тастады да, іске кірісіп кетті. Ау пірім, Дихан бабаның аруағы өзің қолдай көр деп, күректі табанмен басып жерге ұңғысына дейін енгізді де, алғашқы топырақты атып жіберді. Осыны күткендей мандадан бері қолдары қышып әрең тұрған жігіттер де қауырт жұмысқа араласып кетті. Қиыршық құмға шағыл тасқа тиген сүйменнің, кетпен күректің жүзі шақыр шұқыр етіп, Абдыра аңғарын лезде еңбек дүбіріне толтырып жіберді. Жүз қаралы кісі кемінде жарты шақырымдай жерге шеп жайып, қолтығын жаза құлаштай сермеп жатыр. Тоғанның көмейіне жақын тіремесіне Бөке өзінің Қадырбек, Садырбек, Жұмабек дейтін үш ұлын қатар салған екен.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романын тыңдадыңыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оқыған диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбек қызы.
4: Ақыл адам көрігі.

0: әрқайсымыз заң үстемдігі қамтамасыз етілген, адал еңбек жоғары бағаланатын және барша азаматтарға тең мүмкіндіктер жасалған мемлекетте өмір сүргіміз келеді. Әділет партиясы еліміздің дамуы үшін жауапкершілік алуға дайын азаматтарды біріктіреді. Біз әрбір азаматтың өмір сүру сапасын арттырып, әділетті Қазақстанды құра аламыз. Әділет партиясы нақты нәтижеге жұмыс істейді.
1: Дайындаған Трет Медиа Груп Әділет партиясы ҚБ сайлау қорының қаражаты есебінен төленді. Тапсырыс беруші Натта Мыңжасаров.
2: Қазақстандағы үшінші мегаполис Шымкенттің шынайы өмірі. Айшықты әңгіме, сүбелі сұхбат, аптаның айтулы жаңалығы. Қазақ радиосының әуе толқынында Шымкент сағаты.
3: Ассалаумағалейкум, қадірлі Қазақ радиосының тыңдармандары, эфирде Шымкент сағаты хабары, хабарды жүргізетін журналист Ерсұлтан Әмірбек. Жалпы Шымкент қаласында инфрақұрылым жүйелерінің жұмысы қалай жүріп жатыр? Расы керек, Шымкент қаласы үшінші мегаполис ретінде танылғалы бері қаланың аумағы кеңейді және мемлекет тарапынан Шымкенттің әлеуметтік-экономикалық дамуына көптеп көңіл бөліне бастады. Энергетика және инфрақұрылымдарды жүйелерін дамытуға елеулі қаржылар бөлініп, көптеп көмек көрсетіле бастады мемлекет тарапынан. Осы бағытта бірқатар ілкімді істер бар. Ендеше Шымкент қаласындағы энергетика және инфрақұрылымды дамыту саласында атқарылған жұмыстар және алдағы жоспарлар қандай болып жатыр? Біз осы туралы Шымкент қаласы энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы басшысының орынбасары Азат Қайнарұлынан сұрап білген едік.
4: Ауыз сумен қамтамасыз ету бойынша айта кететін болсам, бүгінгі таңда қалада 81 елді мекен ауыз су жүйесімен қамтылған. 2025 жылы Қызылжар 2, Ақжайық, Тұран шағын аудандарын ауыз су жүйелеріне қосу жұмыстары аяқталды. Сонымен қатар демеушілер есебінен Текесу, Айкөл тұрғын алаптарын орталықтандырылған ауыз су жүйесіне қосу жүргізілді. 32 шақырым су құбырын тартылды. Осыған орай 2025 жылдың соңымен 11 мың адам сапалы ауыз су жүйесімен қамтылып, қамту көрсеткіші 99.5-тен 100% құрады. Алайда қазіргі таңда қаланың ұлғаюына байланысты жекеменшік суды тұтынатын Таскен, Испиджаб, Қазығұрт, Гидрогеолог, Орманшы елді мекендер және жаңа құрылыс аумақтары қаланың шетіндегі оңтүстік Ақжайық және Жиделі елді мекендерін алдағы уақытта кезең-кезеңмен ауыз су жүйесінің құрылысын жүргізу жоспарланып, жобалау сметалық құжаттамалары әзірленуде. Оның ішінде қазіргі таңда осы оңтүстік тұрғын алабы бойынша жобалық сметалық құжаттамасы әзірленді, алдағы уақытта бюджетке ұсынылатын болады. Сонымен қатар электр жарығымен қамтамасыз ету бойынша айта кететін болсам, қазіргі таңда қаладағы 81 елді мекен толығымен электр жарығымен қамтамасыз етілген. 2025 жылы 7 елді мекенде электр жүйелерінің және электр қуатын арттыратын 3 қосалқы станцияның құрылысы жүргізілді. Бүгінгі таңда жаңа құрылыс аумақтары Қызылжар 2, Ақжайық, Азат, Құрсай және де Тұран елді мекендер сапалы электр жүйелеріне қосу жұмыстары аяқталды. Нәтижесінде 13 мыңнан астам адам сапалы электр жүйесіне қосылды. Сонымен қатар 2019 жылдан бері құрылысы созылып келе жатқан 7-6 миллиард теңгені құрайтын Ақжар 110 киловаттық қосалқы станцияның құрылысы қазіргі таңда толығымен аяқталды. Өздеріңізге белгілі жаңағы сақалды құрылыс деп айтамыз, осы Ақжар подстанциясын 2019 жылдан бері созылып келе жатты. Былтыр 2025 жылдың қорытындысымен толық аяқтадық. Нәтижесінде жаңағы қосалқы станциямыз мынау қаланың шетінде Құрсай, Қазығұрт, Ақжар, Ақтас, Айкөл елді мекендеріне және индустриалды аймақтарға электр қуатын тарататын болады. Қамту көрсеткіші 100% құрайды. Енді 2026 жылы жаңа құрылыс аумақтары үш елді мекенде Сайрам, Қайнарбұлақ және мына Сәуле 275-ші орамында электр жүйелерінің және электр қуатын арттыратын үш қосалқы станцияның құрылысы жүргізіледі. Одан бөлек қаланың өсуіне байланысты, электр қуатының жетіспеушілігіне байланысты алдағы уақытта 7 қосалқы станцияның құрылыс жұмыстарын кезең-кезеңмен іске асыру жоспарлануда. Сонымен қатар сіздерге айта кететін мәселе, мына Шымкент қаласында қуаттылығы 500 мегаватт құрайтын ВУГАЗ қондырғысының құрылысы басталады және алдағы 3 жылда салынады. Бізде қазір ПУГУ деп айтамыз ғой, парагазды установка. Осы ол қаланың өзі тұтыну көлемі 500 мегаватт болса, бұл осы жаңағы қуаттылығы 500 мегаватт құрайтын ВУГАЗ қондырғысының құрылысын бастайтын боламыз. Ол алдағы 3 жылда, яғни 2029 жылдың соңы или 2030 жылға дейін аяқталатын болады. Қазіргі таңда мердігер мекеме барлығы анықталған. Келесі табиғи газбен қамту бойынша айта кететін болсам, қалада 81 елді мекеннің 66-сы табиғи газбен толық қамтылған, 14 елді мекен жартылай, яғни жекеменшік тұтынады, және бір елді мекен бізде Айкөл табиғи газбен қамтылмаған. 2025 жылдың қорытындысымен 10 елді мекенде табиғи газ жүйелерінің құрылысы жүргізілді. Бүгінгі таңда Жұлдыз, Жалын, Қарабастау, Қызылжар, Қайтпас, Бір, Достық, Алтынтөбе және Тұран елді мекендердің табиғи газ жүйелеріне қосу жұмыстары аяқталды. Нәтижесінде 22 мыңнан астам адам табиғи газ жүйесіне қосылуға мүмкіндік алды. Сонымен қатар құрылысы 2021 жылдан бері созылып келе жатқан Тассай тұрғын алабы бойынша суммасы 1.8 миллиард теңгені құрайтын Тассай елді мекені бойынша табиғи газ жүйесі толығымен құрылысы аяқталып, табиғи газ жүйесіне қосылуға мүмкіндік алды. Қамту көрсеткіші Шымкент қаласы бойынша 97%-дан жыл қорытындысымен 98%-ға жетті. Сонымен қатар 2025 жылы газ желілерін диагностика жүргізуге арнайы пергам типті жылжымалы қондырғы сатып алынды. Оның көмегімен газ құбырларының жай-күйі және жаңа егжей-тегжейлі ақпарат алуға, ықтимал зақымдануды немесе тозуды анықтауға, сондай-ақ газ тасымалдау жүйесінің тиімділігін бағалауға болады. Мысалы, 2025 жылы техникалық бақылау нәтижесінде диагностика жүргізілген құбырлардың жалпы ұзындығы 107, яғни осы техникамен біз 107 километр газ құбырын диагностика жүргіздік. Тексерілген учаскелер саны 67 нысан болды. Құбырдың диаметрі 63-тен 325 мм-ге дейін болды. Соның нәтижесінде 45 ақау анықталып, жаңа тиісті мекемелерге ұсыныстар беріліп, жөндеу және қалпына келтіру жұмыстары толығымен жүргізілді. Яғни нәтижесінде қаладағы инженерлік желілердің техникалық сенімділігі артты, газ инфрақұрылымының қауіпсіз пайдалануы қамтамасыз етілді. Сонымен қатар 2026 жылы биыл екі елді мекенде Жаңаталап және Құрсай елді мекенде табиғи газ жүйелерінің құрылысы жүргізілетін болады. Сонымен қатар қаланың даму жоспарына сәйкес алдағы уақытта табиғи газ қуаттылығын 1400 метр кубқа арттыратын 3 жаңа газ тарату станциясын және айналма магистралды газ құбырының құрылыс жұмыстарын жоспарға сәйкес кезең-кезеңмен жүргізу жоспарлануда. Сонымен қатар жылу бойынша айта кететін болсам, қала тұрғындарын сапалы және үздіксіз жылумен қамтамасыз ету мақсатында Шымкент қаласында бірқатар жұмыстар жүргізілуде. Оның ішінде осы құбырішілік диагностика технологиясы қолданылуда. Бұл құбырлардың ішкі қабырғасын жоғарғы дәлдікпен сканерлеп, ақауларды анықтайтын заманауи әдіс. Аталған технология Қазақстанда алғаш рет Шымкент қаласында пилоттық жоба ретінде қолданылды. Яғни, мысалы, қалада 7 магистралды көшеде диаметрі 400 мен 1000 мм аралығында 1263 метрге жылу құбырына диагностика жүргізілді. Нәтижесінде құбырлардың техникалық жай-күйі қанағаттанарлық деп танылып, қауіпті учаскелер бойынша нақты ұсыныстар берілді. Гагарина бойынша 163 метрге диагностика жүргізілді. Яғни, құбырды бір уақытта 163 метрді ауыстыруға емес, соның ішінде мысалы 25-26 жылдары 163 метрдің мысалы 46 метрін ауыстыруға болады. 26-28 жылдары 19 метрін ауыстыруға болады. Кейінгілері мысалы 30 жылдары 9 метрін ауыстыруға болады. Яғни бізде бұл жерде бюджет қаржысын жаңағы кәсіпорынның қаржысын экономдауға болады. Құбырлардың барлығын бірден ауыстырмай, ең қауіпті учаскелер бойынша ауыстыруды көздейді бұл диагностика нәтижесі. Сонымен қатар кәрізбен қамтамасыз ету бойынша қазір таңда 81 елді мекеннің 27-сінде су бұру жүйесімен қамтамасыз етілген, 54 елді мекен қамтылмаған. 2025 жылы 6 елді мекен ішкі орамдық су бұру жүйелері және бір кәріз коллекторын құрылысы жүргізілді. Бүгінгі таңда солтүстік батыс Достық елді мекенінің кәріз жүйелерінің құрылыс жұмыстары толық аяқталды. Қалада орталықтандырылған кәріз жүйесімен қамту көрсеткіші 70%-ды құрайды. 2026 жылы 5 елді мекен, яғни және бір кәріз коллекторының, сонымен қатар қала орталығындағы 18 көшеде кәріз жүйелерінің құрылысы осы 2026 жылы жүргізілетін болады. Одан бөлек қаланың өсуіне орай алдағы уақытта қуаттылығы 410 мың метр кубты құрайтын жаңа кәріз қондырғысын, қазір КОС деп айтамыз, алдағы уақытта кезең-кезеңмен іске асыру жоспарлануда. Сонымен қатар қала көшелерін жарықтандыру бойынша қалада 2023 жылы 6714 көшенің тек қана 30% ғана жарықтандырылған болса, яғни орталықтандырылған көшелер. Осы 2024 жылдан бастап көшелер жарықтандыру жұмыстары жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы тарапынан айтарлықтай күшейтіліп, жұмыс көлемі шамамен 20 есеге артып, осы 2024-25 жылдары 4561 көшеге және жеке демеушілер есебінен тағы 125 көше жарықтандырылды. Қазіргі таңда қала аумағында көшелердің жарықтандыру деңгейі 100% қамтамасыз етілді. Бұл жол қозғалыс қауіпсіздігін арттырып, қала тұрғындарының өмір сапасын жақсартуға, сондай-ақ қаланың кешкі және түнгі келбетін айтарлықтай түрлендіруге мүмкіндік береді. Қалада 500 мегаватт тұтынады. Жаздың уақытысы қала. Ол жерде жаңағы өндірістік орындар бар, халық бар, барлығы 500 мегаватт тұтынады. Қазіргі таңда средний 400-450, максимальный пик кезі жаңағы жаз уақытында, жаңа шілде айында 500-ге дейін барады. Біздің өзіміздің мощность сол 500-ге дейін. Қазіргі таңда осы алдағы 3 жылда біз тағы 500 мегаватттық ПГУ салайын деп отырмыз, парагаз установка. Уже мердігер мекеме анықталған, осы қаланың шетінен 500 мегаватт 3 жылда. Сонда бізде 500, тағы да 500 қосылады. Одан бөлек қалада 7 подстанция салайын деп отырмыз. Осы мамыр айында бадам подстанциясын пайдалануға беру жоспарланды, осы 2-ші кварталда. Ол дегеніміз жаңа 100, қателеспесем 130 мегаваттқа дейін арттырады. Яғни бізде 500 болса 600-ге дейін өседі. Бұл уже жаңағы электр мен сапалы қамтамасыз ету, жаңа өшпеу жағдайын қамтамасыз етеді. Одан бөлек жаңағы бізде осы қаланың ішіндегі ішкі электр желілерін бәрін күтіп ұстайтын оңтүстік жарық транзит мекемесі бар. Оңтүстік жарық транзит мекемесі қазіргі таңда бізде ұлттық жоба бар, МЭКС деген, энергетика және коммуналдық секторды жаңғырту ұлттық жобасы деген қолға алынған осы 25-29 жылдар арасында. Сол уақытта бізде жаңа оңтүстік жарық транзит өзінің ішкі жаңағы тозған, ескірген сеттерін барлығын ауыстырады. Болжам сумасын қателеспесем 100 миллиардқа дейін. Яғни 100 миллиард теңгеге оңтүстік жарық транзит өзінің жаңа бағдарламасы аясында ішкі сеттерін бәрін ауыстырады. Бұл дегеніңіз бізде жаңағы үздіксіз электрмен қамтамасыз етеді деген сөз. Жаңағы енді солнечный нелер ол жаққа енді бізге қарамайды, осы жаңа субсидия бөлу деген.
3: Қадірлі Қазақ радиосының тыңдармандары, сіздер Шымкент сағаты хабарын тыңдадыңыздар. Бүгінгі хабарымыздың қонағы болған Шымкент қаласы энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы басшысының орынбасары Азат Қайнарұлымен болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Хабарды жүргізген журналист Ерсұлтан Әмірбек, аман сау болыңыздар.
2: Қазақстандағы 3-ші мегаполис, Шымкенттің шынайы өмірі. Айшықты әңгіме, сүбелі сұхбат, аптаның айтулы жаңалығы. Қазақ радиосының әуе толқынында Шымкент сағаты.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
6: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 23.
1: Көңілді көтеретін Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирика

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 1.
1: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.

қанша тұрсам да ешқандай шаңға болмадым ғашық. Ешкімнің кілті жүрекке келмейді, аша алмады, алмады ашып. Сезіммен бір-бірімізден жүргенде балақ сап қашып, сен пайда болдың жәрі.

0: ел астанасында сағат 3.
1: Тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

тыныштық бер, тыныштық бер жаным ау жүрекке. Бірге жүрген кездерге көп өкпе, біраз арман мақсаттан.

0: радиосы.
1: Қазақ радиосында

да жоқ, жоқ қатта. Аңсағанда азық болсын жаныма алданышым.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.